Sonatu za solo violinu u G-molu, opus 27, broj 1, Žena Isaja, interpretirao je Elvin Ganijev. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijom Muzika za gudače, opus 73 Hansa Gala, koju će izvesti članovi kamernog orkestra Ostrobotnije pod upravom Jana Sederbloma.

Članovi kamernog orkestra Ostrobotnije pod upravom Jana Sederbloma interpretirali su muziku za gudače opus 73 Hansa Gala. Sledi simfonija u C-molu opus 31 Paula Vranickog, koji će odsvirati Češki filharmonijski orkestar iz Pardubica, diriguje Marek Štilec.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Petar Tanasijević je za sobom ostavio zavidan broj komponovanih pesama, za koje se često misli da su tradicionalne. Pesma Svrati devojko u moj vinograd, za koju je napisao i muziku i tekst, a izveo je u duetu sa bratom Draganom, proglašena je od strane kolegijuma Radio Beograda za najbolju pesmu decenije. Bilo je to 60. Godina prošlog veka. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

0: 1959. godine prvi put su se čuli akordi komponovane pesme Jutros mi je ruža procvetala. Od tog prvenca njen autor Petar Tanasijević napisao je više stotina kompozicija od kojih su mnoge uvrštene u programe Radio Beograda kao značajna stvarenja komponovane muzike. Umro je u maju mesecu 2016. godine u Beogradu. U današnjoj emisiji slušamo deo intervjua koji je zabeležen 2008. godine.
1: Pa ja sam u Smederevskoj Palanci rođen 32. godine. U stvari, rođen sam u Beogradu, ali zbog Nemaca. Kad su došli Nemci, otac mi tu radio, onda sam otišao za Palanku i tamo sam završio gimnaziju. I ja i brat. I desilo se tako da sam u tom kraju u kome smo bili najveći muzičari, Krnjevac, bio Vita Životić, onda bio onaj Žoma iz Ćuprije, tako bio Draga Kec. Ja sam imao sreću da sam učio, u stvari, slušao sam lepu muziku. To je bilo najvažnije. Učio sam u gimnaziju i polako slušao i da bi pripao tom njihovom klubu, jer oni su bili u stvari harmonikaši za svadbe. Tad još Radio Beograd nije ni pokušavao da 48. 49. do 50. nije uopšte obraćao pažnju. Tad je bila muzika za dva klavira, bio jedan harmonikaš tu sa Radio Beograda i on je to. I međutim, Srbija to nije voljela, niti su igrali, niti slušali. Slušali su ovo što mi i ovi sviraju po svadbama. Ćivra, Troša i društvo. Oni su bili sve i sva za Šumadiju dole, za Pomoravlje, za taj požarevački kraj. I onda sam ja tako polako i onda voleo sam da sviram i da pevam. Krnjevac je to primetio i onda sa Ugarevićem, profesorom muzike, 4 godine bila niža muzička, ja to završim, daju mi saksofon, neki ja sam malo sitan bio, pa teško to je išlo, onda sam ja prešao na pevanje i mi je počeo da komponuje, dao mi neke pesme, ja sam pevušio. Koristio sam gužu kad dođu, recimo, Vule Jeftić, Danica Obernić, Radmila Dimić, tad su bile zvezde, Sava Jeremić, dođu u taj kraj dole, Jasenički, tamo, onda je Mija pratio. Tad nije bio orkestar da prati, nego je harmonikaš pratio pevače. I onda sam se ja učlanio u te grupe, kad god dođu, Krnjevac uvijek, ajde da čujete jednog mog mladića, oni čuli Vule, kaže, što fino peva, i ja tako sa njima na koncerte tezgario, išao i blagodareći njima ja sam Mija je bio sekretar posle Abraševića i tu smo napravili kvartet gitara, Mija je bio glavni, pokazio nam, mi smo tu radili, išli od sela do sela, pevušili, davali koncerte, sve to bilo fraj, ali slivalo se u kasu Abraševića i tu je pozorište naše živelo u Palanci.

0: U Radio Beograd Petar Tanasijević je ušao 1956. godine. Nastupao je i kao solista, ali i u duetu sa bratom Draganom.
1: Radio sam mnogo jer sam se učlanio posle u Abrašević Beograd, a tu je pa bio Bora Ilić i Đorđe Karaklajić, oni su bili šefovi. Pa opet dobro mi došlo što su oni bili ljudi tu na radiju i pokazivali mi baš ono kako pravo treba da se peva. Srpski pravo, onda, a brat mi je već bio upisao arhitekturu i on je pevao i on u Abraševiću i tako napravili smo duet i pevušili dok jednog dana nije Bora rekao, pa ajde vidimo preko radija, dakle, dosta, pokazali smo vam sve što ima tajne, mi smo vam pokazali u narodnoj muzici, ajde dođite na radio i mi 56. godine odemo na audiciju i položimo. Pevali smo u duetu, tada je Carevac bio šef, Boki je isto svirao Tine harmoniku i tako to društvo. Carevcu se to dopadne, često puta je znao da gudalo malo čvrgne po glavi kad naš kad pevaš onako šumadijski, zavrneš malo. Oj moja, pa moja. On je tražio, oj moja, ružo. Sve ravno mora da bude.
2: Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.

0: I onda, pošto je on bio šef, pevaš kako šef traži, nema tu. Tako da smo pevušili i Đorđe malo tu obraćao pažnju i opominjao ga da smo mi malo karakteristični, taj je jasenički kraj, on peva malo drugačije, ali i to peva, nego je tu srpsku muziku isto. I onda smo počeli tako polako sa bratom, fino, na radiju dobijamo emisije, negde 60. godina počinje Sabor, estrada, radio, televizija, počinju da organizuju. Ja na prvom nisam učestvovao, pa sam učestvovao na ostalim saborima. Onda su počeli nagrade. Onda su mi govorili, čekaj, a što ti ne komponuješ kad živiš? Kad si došao iz Šumadije, ti možeš. E sad, ja sam još ranije, da bi bio član te grupe gde je bio Krnjevac, Vita Životić, oni su imali, recimo, Vita je imao jednu divnu pesmu, Kišu tiho padaj, bila je pa Krnjevac je Šumadio rodni kraju, pa morao sam ja da imam nešto da kažu da sam ja član te grupe, ali da komponujem. I tad sam napisao Jutro mi je ruža procvetala i pitao sam Kamen pokraj puta. I dođem u PGP i ja i pročitam tu pesmu, pitao sam Kamen pokraj puta. Međutim, pošto sam ja učio na fakultetu da može i bez rime da bude, Đonović to dopadne i kaže, ajde ti, od sad si član naše kuće, PGP-a, snima i ploče, radi šta hoćeš, sve kompozicije nama nudi. I tako sam počeo i 59. snimim Ružu. Međutim, tada se nije smelo, nije smelo da se komponuje. Jer sve što je bilo, bilo je narodno i Karaklajić je bio tog mišljenja da sve što je dato, dato je u narodnoj muzici. Šta ima sad više da se, međutim, znaš kako mladi ljudi ispituju. Ja sam malo čitao od kineske filozofije, grčke, sve ovamo, studirao sam psihologiju, teoriju svetske. Onda sam vidio da svaka nova generacija nosi nešto u sebi. Prema tome, zašto ja ne bi pokušao sa nekim stvarima da... I tad sam napisao Ružu, Karaklajić pita ovoga Carevca, si čuo ti neka budala napisala Ružu, toliko imamo tih pesama, sad još nam i ta pesma fali. Ja sam mislio da će da me pohvale i poradovao sam, međutim kad sam čuo, ja sam odmah učutao, rekao, izbacit će me kao pevača iz Radio Beograda. Onda sam učutao i rekao, dobro, nema veze, posle tri godine negde Đorđe Karaklajić sretne mi i kaže, je li ono tvoja pesma, jer ja sam morao to da prijavim, savjet kompozitora mi poslao pristupnicu i kaže, nema autora, ti si autor jedini, prijavljuješ se ovde, ti moraš da se javiš da ti isplatimo pare. I tad ja primim prvi honorar za tu pesmu.
1: Pesmu Jutros mi je ruža procvetala, kompozitor Petar Tanasijević napisao je za Milicu Popović Milutinović, tadašnjeg solistu Radio Beograda. Sada jedna zanimljiva priča o tome kako je pesma stigla do Milice, dobila još jednu strofu i postala popularna.
2: Od zlata jabuka.
3: Pošto je Pera svirao gitaru, pomalo i je veoma lepo pevao, ja i smo pratio me na nekim mojim na koncertima kao duet. Pokazao mi jednu prelepu pesmu. Ovo je, kaže, za tebe, ovo bi moglo da bude samo ti da odbevaš. To je bila pesma Jutros mi je ruža procvetala. Meni se strašno dopala i bile su napisane dve strofe. Meni se strašno dopala i ja sam počela da je pevam na koncerti. Videla sam da je publika veoma, veoma lepo prima. Jednom prilikom predstavnik Jugotone, ja mislim da se zvao Dragomir Istić, došao jednog dana na jednom snimanju u Radio Beogradu sa Krnjevcem, naravno, i rekao mi je, Malecka, mi bismo ovo da snimimo jednu ploču sa tobom, bilo šta hoćeš. Šta hoćeš ti da pevaš, snimamo za Jugoton. On je bio njihov producent. I onda sam ja se dogovorila sa Mijom, pošto je Mija insistirao da to budu njegove pesme, dogovorili smo se tako. Bile su Jasenice, rekao Mila, ja ne želim oči svoje i moj se dragi polivadi šeće. To su Mine pesme i četvrta je bila pesma. Međutim, ja sam već polako postajala ime među tim narodom, među tim pevačima i pokazala sam malo i svoju želju i volju. I nisam htela četvrtu pesmu da snimim. Snimano je u Radio Novom Sadu, studio Radio Novom Sadu, znam da smo išli u Novi Sad. Nego sam insistirala da se snimi Ruža. Bilo je tu veliki problema jer mi je hteo da to bude kompletno mala kaseta njegova, a ja sam insistirala, snimila sam tri njegove, ali četvrta mora da bude Ruža. I sad, dobro, svi su se dogovorili, pristali su na kraju, pesma imala dve strofe. Ja sam u jednom kutku rekla, začekajte, sad ću ja to. kako je moj tadašnji momak, Pericin drug, bio sa Pericom u vojsci, a Peric je otišao umeđu vremenu u vojsku, nas u ženi vojnog roka tada. Ja sedem na stolicu i dopišem treću strofu. Moje drago, otišlo je davno, ja ga čekam već godinu rano. Ružu ljubim, na te mislim dragi, na taj osmeh, na taj pogled blagi. I ja snimim Ružu.
1: Slušamo prvi snimak pesme Jutros mi je ruža procvetala iz 1959. godine u izvođenju Milice Popović-Milutinović.

0: Petar Tanasijević je snimio 18, a u duetu sa bratom Draganom 35 izvornih narodnih pesama. U početku rada na komponovanju, na muzičkoj sceni nije bilo puno kompozitora. Komponovalo je samo nekoliko njih. Miodrag Todorović Krnjevac i Dragiša Nedović bili su nenadmašni u Srbiji, a Jozo Penava u Bosni. Pored ovih asova, čije je delo izdržalo sud vremena, Petar Tanasijević je skromno izbjegavao da kaže za sebe da je kompozitor. Bilo je potrebno da dobije 20 nagrada na festivalima i još nekoliko drugih priznanja, ne da bi ih prevazišao, nego da bi im se pridružio.
1: I onda sam ja počeo, malo imao elana tu, oni su me pohvalili, onda napišem na dva Dilbera, pa redom tu Dragoljub Lazarević i Ana Milosavljević su snimili, pa na Livadi skupile se devojke, pa su počele nagrade, pa sabori, pa tako, da sam ja osvojio tu negde ukupno, sad kad sam sabrao negde oko 29 nagrada, sam primio ko je na Iliđi, ko je na... Mada na Iliđi nisam mnogo, tamo sam dobio tri nagrade, ali su mi govorili, Šerbo mi je govorio, harmonikaš, kaže, slušaj, šalji ti nama ovaj, kompozicije, kad god se posvađaju Bosanci, oni će da nagrade Srbina. I onda sam ja slao i onda nema ništa, ali sam bio uporadaš. I kad jednog dana ovaj, malo cik, malo cak, Jasna Kočijašević pevala, dobije prvu nagradu. U, fino. Opet posle peva Konjević, i, ovaj, Šerif Konjević, negde pred 80, tu negde. Dobijem opet prvu nagradu. Rekao, jeli vi treba češće da se svađate da dobijam nagrade. To je tako bilo sve do 77. 8. kad nas je pozvao Salih Nuši u Saveznom tamo veću da i onda nam je rekao da zabranjuje, kao država je zabranila sabore i festivale. Jedino je Iliđa još gurala jedno 5-6 godina. A inače sabor je zabranjen i od tad počinje ono, nema kontrole, jer sabori su bili od godine do godine, taman traju pesme. Tu su bile divne, recimo Krnjevac, Sliku tvoju ljubim, pa Ismet Krstić pevao od Crnogora, pa šta ja znam, mnogo je bilo lepih pesama, međutim ugašiše to i jer mi smo, ovaj, ljudi su taman pevušili od godine do godine, pevaju te proverene i kontrolisane pesme i tekstovi su išli na kontrolu. Tu su bili Branko Radičević zadužen za tekstove, on je čovjek sve ispravljao, doterivao, sve to fino da to bude na nivou i ljudi su bili zadovoljni.

prestali da pišemo i sad počela je ova muzika iz daljih krajeva i one su ugušile prosto srpsku narodnu muziku i tako da kao nije bilo moderno, demode više pisati o pancima, o stadu, a ljubav je ljubav, nema veze, to, mislim, zaljubio se u gradu, na ulici ili u sokaku nekom, evo ja i sad imam pesme u sokaku komšem i utrošljive bira, recimo, za moje pesme se sad grabe, iako su to stare pesme, traže ih Divlje ruže, recimo, to mi je treća kompozicija, evo, kao pastorala neka, znaš, ono, čuvaš. U stvari, ja sam napisao jednu pesmu o ruži, Divlje ruže, koja je u sred trnja i sad izabiraš nju, bereš i daješ i nekom tamo koga voliš, koga sanjaš, zamišljaš da misli na tebe, ko zna gde i tako. Da li

Malo je onih koji nikada nisu čuli barem jednu od pesama kompozitora Petra Tanasijevića. Radio je sa mnogim vokalnim solistima. Radmilom Dimić, Zorom Drempetić, Dušicom i Nedeljkom Bilkićem, Mirom Vasiljević, Predragom Živkovićem Tozovcem, Marijom Grozdanović i drugima. Ipak, pevač sa kojim je najviše sarađivao bila je Lepa Lukić.

Nisam ni ja data za večito da ja mogu da pišem stano lepe pesmi, da mogu stano da pišem. Ima mlađih ljudi, ima ipak lepote koje neko vidi drugačije sad sa ove tačke gledišta, i to treba sve, što kaže onaj Jean-Jacques Rousseau, sve što je ljudsko treba poštovati. Jer muzika je, to je tačno, muzika mora da pokazuje i ono što je lepo, da vaspitava, ali i da zabavlja narod. Ali ne da previše zabavlja, već i da vaspitava ljude. Da nešto čuju lepo u toj muzici, pa da kažu, u, pazi fino, da čuju neku lepu reč, nešto lepo u tekstu. Međutim, sad slabo ima, sad je svelo se, zato evo, ranije je to bilo, krene, završi se sabor, odmah krenu pesme, odmah krenu hitovi, to se peva do idućeg sabora. Sad ja ne znam da me neko pita šta je bilo na Zlatiboru, šta je bilo i Moravski bici, nemam pojma. Sve je bilo, a nije bilo ništa u stvari. Tu i tamo sve je, sve je to slično. Nema ničeg novog, valjda se žure ljudi, ja ne znam šta je, ne, da, nestrpljenje, želja za zaradom.

Kad smo počeli malo da škripućemo, onda sam ja rekao, stop, ja mislim da Borazaru prekinemo mi sa snimanjima. Njemu malo bilo žao što smo to, možda kao prerano, ali su zato ostali, kažem, ostali su 120 snimaka imamo na radiju, ostali sve čisto ko suza.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su tokom posete Kini potpisani ugovori o vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Ovo je tek početak i očekujem mnogo više u budućnosti, naveo je za RTS predsednik i istakao značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Najavio je da će u Srbiji između 10. i 20. jula početi proizvodnja humanoidnih robota i da će naša zemlja u tome biti prva u Evropi. Najavljene su dve nove investicije ukupne vrednosti gotovo milijardu evra i otvaranje 1650 novih radnih mesta. Vučić danas u Šangaju razgovara sa još 10 kineskih investitora. Američki predsednik Donald Trump zapretio je Omanu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će Sjedinjene Države morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako osvrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuskog Moreusa. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz potvrdio je da je novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh ubijen u napadu IDF-a u gradu Gazi. Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u mini fudbalu. Naš tim je sa 2:1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbija će igrati sa Belgijom u petak u 10 sati i 30 minuta. Vreme. Prepodne moguća kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19 stepeni. Dnevna od 20 do 29. U Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Poštovani slušalci, osvanulo je još jedno majsko jutro, maj se polako približava kraju, ali evo ovo jutro je jeli pravo majsko sunčano, u Beogradu je trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha je 68%, a subjektivni osjećaj je takav kakvi su i stepeni, dakle toplo, sunčano, divno vreme moglo bi se reći. Slušate Na tri vode, jutarnji program koji Radio Beograda 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša. Pa da čujemo kako je to vreme u Novom Sadu i kako je vreme u Nišu. Sa nama su kolege Milan Rakić i Mustafa Skenderi. Mustafa, kako je vreme u Nišu? Evo da krenemo od juga ka severu.
2: Pa eto, vidite, kod vas u Beogradu je to skoro letnje, baš ono vreme, 20 stepenija u odnosu na svežih niških 14, koliko je i na celom otprilike jugu, kreće se od 10 do 14 stepeni. U Nišu, eto, sunce uz poneki oblake, granulo je, a danas, ako nam je za utehu, očekuju nas nešto niže dnevne temperature u odnosu na jučerašnje letnje u Nišu, danas dnevna do 27 stepeni, kao što rekoh, uz oblake, a možda i nešto kiše, popodne možda, a možda i ne. Slično vreme i jutarnje temperature i u ostalim krajevima na jugu zemlje, za koji stepen niže nego u Nišu, pa samo da ih kažem, Vranje 12, Dimitrovgrad 10, Pirot 11, Zaječar 13, Leskovac 12. Eto, to je neka, to je neki pregled i vremena i ovog jutra u Nišu i na jugu zemlje. Kako je u Novom Sadu, Milane?
3: Dobro jutro iz Novog Sada, dobro jutro Mustafa, dobro jutro Ivana. Što se tiče Novog Sada, ja imam trenutno jednu čudnu situaciju, ovde prikazuje mi na Republičkom hidrometeorološkom zavodu da je trenutno 17 stepeni, subjektivni osjećaj je tako da je 17 i 19 stepeni, ali na mobilnom telefonu mi stoji da pada kiša. Konsultovao sam se ovde i sa kolegama, mi nismo videli čak ni oblačka, tako da kiše nema, ovo je neka greška očigledno na mobilnom telefonu. Biće danas hladnije u odnosu na temperature od juče, nije skoro leto, Mustafa, leto nam je bilo juče i preključe, kao da smo bili u sred jula, a ne kraj maja, kako će biti u julu, ne smijem i da prognoziram. Ali dobro, preživet ćemo, ovaj, nek nas greje ova ljubav koju imamo prema slušalcima. U Novom Sadu, rekao sam, 17 stepeni, slične su temperature u drugim gradovima, u Vojvodini, na Paliću je 18, u Somboru 17, Zrenjanin 16, Kikinda također 16, kao i Banarski Karlovac. Sremska Mitrovica je nešto toplije u odnosu na juče, 20 stepeni je trenutno tamo. Šta da kažem, citirat ću Miku Antića i onu pesmu Pehar, neka naši slušalci sunce u čašu natoče, srećno im novo jutro, pa da krenemo, živeli.
1: Šta reći posle ovako lepih reči i ove detaljne prognoze, odnosno detaljnog, možemo reći, izveštavanja o temperaturama. Dragi slušalci, mi počinjemo u dobrom ritmu, slušamo naše stalne rubrike u jutarnjem programu Na tri vode, ali naravno pre toga rekuh malo muzike.
4: J'ai fait checker ma tête Par un jumbo jet C'était pas simple Mais rien n'est simple, non

0: I stigli smo do trenutka prelistavanja novina, šta to piše štampa u Novom Sadu, a šta u Nišu.
1: Evo tri naslova koje sam odabrao za ovo jutro. Prvi, pčele se oporavile, med kvalitetan, bagrem lepo povukao. Posle nekoliko katastrofalnih sezona, pčelari sa severa Srbije govore s više optimizma. Pčele su se oporavile, a med kvaliteta na severu Srbije, ali i u celoj zemlji. Ova sezona donosi bogatu ponudu. Bagremov med od uljane repice, suncokretov, lipov i livatski cvetni med. Drugi naslov, završeni radovi u osnovnoj školi Čeh Karolj, novo lice škole u Utrinama. Nakon više mesečnih radova obnovljena je osnovna škola Čeh Karolj u naselju Utrine u opštini Ada. Kroz dve faze rekonstrukcije stvoreni su daleko bolji uslovi za rad, učenje i boravak dece i zaposlenih. Prva faza radova realizovana je tokom prošle godine i obuhvatila je obnovu podova kao i potpunu zamenu sanitarnih čvorova i instalacija. I zadnji naslov koji sam odabrao za ovo jutro iz dnevnika, mladost iz Leskovca investira u Zrenjanin, Neymar ima novog vlasnika, industrija građevinskog materijala, mladost iz Leskovca preuzima fabriku Neymar iz Zrenjanina nakon dobijanja odobrenja Komisije za zaštitu konkurencije. Mladost je uspešno realizovala akviziciju fabrike Neymar Zrenjanin, kompanije sa dugom tradicijom i prepoznatljivim prisustvom na domaćem i inostranom tržištu, potvrđeno je u saopštenju leskovačke kompanije. Eto, toliko od naslova iz dnevnika za ovo jutro.
0: A šta pišu u Nišu, kakvi su naslovi na portalima i u novinama?
2: U novinama teško da ćemo nešto naći, ali u portal, na portalima, evo ja sam na portalu Južne Vesti, odabrao sam dva naslova, rubrika Društvo, ekološka udruženja kažu zbog solarne elektrane posečeno oko 240 hektara šume i ugroženo stanište dugonogog mrmoljka. Neugledna barica u selu Brebevnica kod kraj Dimitrovgrada krije biološko blago i to je lokalitet sa najvećim brojem jedinki dugonogog velikog mrmoljka u Srbiji, ističu ekološki aktivisti i naučnici i upozoravaju da stanište ove strogo zaštićene vrste životinje gotovo uništeno radovima na izgradnji solarne elektrane. Brebeks navodi da je zbog izgradnje ove elektrane uklonjena vegetacija na čak 240 hektara oko Duboke bare, a firma Brebeks je zakupila na 30 godina 240 hektara zemljišta još 2023. godine. Međutim, kako navodi iz ekoloških udruženja Jerma i Polekol, početkom 26. godine je na tokom radova na izgradnji solarne elektrane Brebeks uklonjena sva vegetacija sa 240 hektara, uključujući i drveće i drugu vegetaciju oko Duboke bare. Drugi naslov, pa mogu bih da kažem takođe iz prirode. U nedelju 31. maja planinari će krenuti u akciju Ramondi u pohode stazama Suve planine u potragu za njenim najlepšim ljubičastim ukrasom Natalijinom Ramondom, takozvanim cvetom Feniksom i zvaničnim simbolom dana primirja u Prvom svjetskom ratu i preporoda srpske vojske u Velikom ratu. Akciju organizuje Niško planinarsko društvo Suva planina, u pešačenje će krenuti iz Ostrovice, a kako navode, polazak je autobusom sa prigradske autobuske stanice redovnom linijom za Ostrovicu, a ističu da će učesnici akcije usput do vrha imati priliku da vide i žalfiju, belu i žutu hajdučku travu, majčinu dušicu i druge biljke. I ja eto preporučujem da pođu naši sugrađani, pogledaju, jer ko zna, solarnih elektrana sve više. Beograd, štampa.
0: Tako je, evo nas, vraćamo se i u Beograd. Šta je pokazalo istraživanje Nemačko-srpske privredne komore, pišu u NIN-u u rubrici Ekonomija. Naslov je dva važna razloga za pad optimizma nemačkih firmi u Srbiji. Stručnjaci smatraju da su problemi unutar same nemačke privrede, kao što su teškoće automobilske industrije, ali i rast plata u Srbiji, čime se povećavaju troškovi, glavni razlozi koji otežavaju poslovanje firmama iz te zemlje. Ipak nemački privrednici ukazuju i na druge razloge. To piše Gojko Vlaović, rekao smo u NIN-u. Potom politika, Aleksandar Vučić u poseti Zhejiang i Šangaju. Šabac će prvi u Evropi praviti čovekolike robote. Predsjednik Xi postavio je temelje, i ne samo temelje, za naše dobre odnose na raznim poljima, rekao je Vučić na pitanje kineskih medija kako bi sumirao budućnost odnosa Srbije i Kine, ovako piše Politika. I još jedan naslov izdvajamo za ovo jutro iz Beograda, kako je četvrtak, dakle prelistavamo NIN, prelistavamo Vreme, benefiti i stabilnost, nova valuta na tržištu rada, piše u Vremenu. I u daljem tekstu je nastavljeno: u vremenu u kojem se domaće tržište rada menja brže neko ikada, visina zarade, iako izuzetno važna, odavno je prestala da bude jedino merilo dobrog poslodavca. Savremeni radnik, ali i nove generacije zaposlenih, traže nešto mnogo teže nadoknadivo: stabilnost, predvidivost, brigu o zdravlju i balans između posla i privatnog života. Pitanje koje se postavlja pred velike sisteme i poslodavce više nije samo koliko plaćaju, već kako tretiraju čoveka iza radne pozicije. Toliko o štampi i iz štampe za ovo jutro. Sada slušamo malo muzike.

0: 6 sati 30 minuta.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Srpska delegacija posetu Kini nastavlja u Šangaju, gde ih tokom poslednjeg dana očekuje 10 susreta sa kineskim investitorima. Rusija obavestila OEBS da su Moskva i Zapad blizu direktnog vojnog sukoba. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do petka, 5. juna. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Roland Garrosa, Kecmanović i Međedović eliminisani. Prepodne moguća kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, popodne pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: I stiglo je vreme, odnosno došlo je vreme da se bavimo događajima koje su obeležili prethodno veče za nama. I evo šta je bilo u Beogradu. Naime, najveći regionalni festival filma na španskom, ali i drugim jezicima koji se govore širom Španije i Latinske Amerike, Španski metar, otvoren je sinoć u dvorani kulturnog centra, gde su predviđene projekcije ostalih filmova. Posle ceremonije prikazan je film Nedelja, a rediteljka je Alauda Ruiz de Azua. Glavni festivalski program posvećen je savremenom filmu, a tu su i dva prateća programa, Ženski ugao i počasna nagrada Goya Gonzalo Suarez. Filmovi vode publiku na uzbudljivo putovanje, otvarajući hrabro brojna intimna pitanja, preispitujući životne odluke i društvene norme, stoji u najavi festivala koji traje do 3. juna, a kasnije odlazi u Novi Sad. I evo još jednog događaja koji smo izdvojili, a tiče se likovne umetnosti. Izložba Nije meni ništa, vidite kako se smejem, otvorena je u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije. Priređena je u trenutku kada se ovo stogodišnje udruženje suočava sa do sada najvećim financijskim poteškoćama. Ova izložba je humanitarnog karaktera. A šta je bilo u Novom Sadu, sinoć? Šta je ono što je obeležilo prethodno veče, Milane?
1: Prethodno veče u Novom Sadu, ali i u Vojvodini, obeležili su raznovrsni kulturni događaji. Da krenemo od Subotice. Juče je u Subotici u prostoru Klare i Rose upriličeno predavanje pod nazivom Kako uspešno komunicirati. Predavanje je održala Šipraga Mezej i Judit, dugogodišnji trener i organizatora. Teme razgovora bile su komunikacija, međusobno razumevanje i različiti tipovi ličnosti. U Subotici je juče je i nastupio novosadski hor Ison. Koncert novosadskog hora upriličen je na sceni Jadra Narodnog pozorišta u Subotici. Organizatori su bili Kolo srpskih sestara iz Subotice u saradnji sa Kolom srpskih sestara iz Novog Sada. U Somboru je juče u srpskoj čitaonici Laza Kostić upriličeno uručenje

0: U Novom Sadu trenutno je 17 stepeni, Nišu 15, Beogradu 19 stepeni. Najniža temperatura u zemlji je na Kopaoniku 11, a i u Dimitrovgradu je isto toliko. Vreme je da čujemo kakvi su uslovi na putu i šta očekuje one koji kreću na put. O tome slušamo u izveštaju Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Poslednjih dana lepo vreme donosi dobre i lakše uslove za vožnju, osim što danas u zapadnim i jugoistočnim krajevima može biti povremeno kratkotrajnih pljuskova i mestimično vlažnih kolovoza, zato bi na ovim putevima vozači morali biti pažljiviji za vreme vožnje. Van gradova saobraćaj umerenog intenziteta, odvija se bez zastoja i bez vanrednih prekida, sem na deonicama gde ima radova zbog kojih je vožnja nešto sporija, a informacije o tim mestima dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. U toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu na deonici između petlje Lasta i Buvanj potoku u smeru ka Nišu. U zoni radova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija preostalim trakama. Radovi se izvode fazno, a do 29. maja izvode se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta na deonici između petlje Novi Sad Jug i Kovilj u smeru ka Beogradu. Tokom radova na izmeniče će biti zatvarane saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati usporeno uz odgovarajuću signalizaciju. Danas do 16 časova izvode se radovi na obeležavanju signalizacije na autoputu između petlji Aleksinački rudnik i Paraćin u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija preticenom trakom, uz savet vozačima da budu oprezni i prilagode brzinu. Na deonici između petlje Požarevac i Velika Plana u oba smera do 30. juna izvode se radovi na sanaciji mosta. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake. A Putevi Srbije obaveštavaju javnost da će od 1. jula početi primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz ovog preduzeća pozivaju sve prevoznike koji još uvek nisu uveli tag uređaja u svoja vozila da to učine što pre kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija tag uređaja na platformu Tool for All. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Na graničnim prijelazima, takođe na našim putničkim terminalima, nema dužih zadržavanja od 15 minuta.

1966. godine postojala je melodija bez naslova i teksta. Malo poznati soul pevač Percy Sledge reče da će nešto improvizovati na licu mesta. Tako, u roku od nekoliko sati nastade jedna od najlepših balada 60-ih, When a Man Loves a Woman.

1987. godine, usred koncerta grupe U2 u Rimu, uključio se alarm za zemljotres. Razlog za uzbunu nije podrhtavanje, već nivo buke sa scene.

2001. godine Australijska organizacija za izvođačka prava objavila listu 30 najvažnijih pesama nastalih tokom poslednjih 75 godina na tom kontinentu. Na čelu je grupa Easy Beats i hit Friday on My Mind.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti kompanijama u Šangaju u okviru višednevne posete Kini. Predsjednica Skupštine Srbije u zvaničnoj poseti Španiji, najavljeni njeni susreti sa zvaničnicima tamošnjih senata i kongresa. Zelenski hitno zatražio američku pomoć zbog nedostatka opreme za protivvazdušnu odbranu. Bolivija pred proglašenjem vanrednog stanja u zemlji zbog eskalacije antivladinih protesta. Novak Đoković u trećem kolu Roland Garrosa, engleski Crystal Palace osvojio Evropsku ligu konferencije u fudbalu. Na zapadu i jugu zemlje oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljevinom, na severu i istoku pretežno sunčano. Temperatura do 29 stepeni. Petog dana zvanične posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Šangaju sa predstavnicima kineskih kompanija Avik i Alit. Avik je jedno od najvećih kineskih državnih odbrambenih preduzeća koje se osim ostalog bavi vazduhoplovnim naoružanjem i opremom, vojno-transportnim avionima i helikopterima, dok je Alit vodeće državno preduzeće koje je ovlastila kineska vlada za uvoz i izvoz sistema naoružanja za vazduhoplovstvo i služi kao most u saradnju u vazduhoplovnoj industriji između Kine i ostatka sveta. Uoči odlaska u Šangaj, Vučić je podsjetio na to da su u Kini postignuti važni politički i ekonomski dogovori Srbije i Kine, kao i da očekuje nove investicije i jačanje saradnje dveju zemalja u oblasti tehnologije, infrastrukture, energetike i vojno-tehničke saradnje. Šef naše diplomatije Marko Đuri sastao se u Njujorku sa ministrom spoljnih poslova Kine Wang Yi-em. Istakao da je u fokusu razgovora dveju delegacija bilo jačanje saradnje kineske i srpske diplomatije kroz sprovođenje dogovora koji su postignuti za vreme posete predsjednika Vučića Kini.
2: 35 različitih dokumenata, dakle dve zajedničke izjave, 23 međudržavna sporazuma, 10 dokumenata o saradnji u oblasti medija i njihovo sprovođenje bili su jedan deo predmeta razgovora koje smo imali. Veliki deo naših razgovora odnosio se na međusobnu podršku u međunarodnim organizacijama, gde Srbija uživa principijalnu, ali čvrstu i konkretnu, gotovo svakodnevnu podršku Narodne Republike Kine ovde u Ujedinjenim nacijama, kada je reč o Kosovu i Metohiji, dakle o našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu.
0: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić Boravić u zvaničnoj poseti Kraljevini Španiji. Ona će se u Madridu sastati sa predsjednikom tamošnjeg senata Pedrom Roljanom i predsjednicom kongresa Francinom Armengolom. Najavljeno je da će Brnabić imati sastanak i sa mešovitom komisijom za Evropsku uniju u kongresu Španije. Viši sud u Beogradu je prema žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana Danki V, ženi Saše Vukovića Bosketa, osumnjičenog za teško ubistvo Aleksandra Neševića 12. maja u restoranu 27 na Senjaku. Njoj je pritvor određen zbog težine krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti. Danka V se tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je ona svom suprugu dostavila pištolj iz kog je pucao u Nešovića, potom sa pomagačima sakrio njegovo telo u blizini Jarkovačkog jezera. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije je apelovao na građane da budu odgovorni i veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, posebno sada kada je usled toplog i suvog vremena pojačana opasnost od pojave i razvoja požara na otvorenom prostoru, koji se pritom veoma lako šire i mogu da zahvate velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje građana. Također, pozvali su građane da ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je na prijemu u Banja Luci uoči početka prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbednosti da u vremenu složenih geopolitičkih odnosa, novih bezbednosnih izazova i značajnih promjena u globalnom ekonomskim tokovima, potreba za dijalogom i saradnjom nikada nije bila važnija. Karan je napomenuo da je posebna čast to što upravo Republika Srpska ima priliku da bude mesto održavanja prvog evropskog samita o ekonomiji i bezbednosti, javila je Radio Televizija Republike Srpske. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski hitno je poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kojim je zatražio pomoć od njega i od američkog kongresa zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini. S obzirom na to da pregovori koje predvode Sjedinjene Američke Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate i da rat traje već 5 godina, evropski zvaničnici ukazuju na to da bi Evropska unija trebala da bude spremna za razgovore sa Moskvom i to će razmatrati na današnjem sastanku, navodi Reuters. Stalni ruski predstavnik pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju Dmitrij Poljanski je rekao da je Rusija obavestila zemlje članice OEPS-a da su Moskva i Zapad sada veoma blizu direktnog vojnog sukoba. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Istakao je da Amerika potencira na pregovorima i diplomatiji, kao i da će dati sve za uspeh u postizanju mirovnog sporazuma. Rubio je napomenuo i da američki predsjednik Donald Trump ima druge opcije na raspolaganju ukoliko pregovori ne uspeju i da Iran, kako je naveo, nikada ne može da ima nuklearno oružje, dok je Trump američki predsjednik. A povodom izveštaja da su Iran i Oman postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza, američki predsjednik Donald Trump je naveo da će se Oman ponašati kao svi ostali ili će Amerika morati da ih digne u vazduh. Moreuz će biti otvoren za sve i nikoga neće kontrolisati. Mi ćemo ga nadgledati, ali ga niko neće kontrolisati, rekao je Trump i dodao da ne bi prihvatio sporazum Irana i Omana o zajedničkoj kontroli Ormuzskog moreuza kao deo mirovnog sporazuma, javlja Sky News. Bolivijski predsjednik Rodrigo Paez je saopštio da je preduzeo mere ka potencijalnom proglašenju vanrednog stanja nakon što su antivladini protesti eskalirali u prvim mjesecima njegove administracije. Uvođenje vanrednog stanja bi omogućilo Paezu da pošalje vojne snage na ulice kako bi obuzdali proteste, dok su pojedini opozicioni poslanici upozorili da bi ta mera dodatno pojačala tenzije posle skoro mjesec dana blokada puteva i demonstracija, javlja Reuters. Na konferenciji za medije pre sastanka sa lokalnim zvaničnicima, Paez je izjavio da želi da pronađe rješenja za dijalog, ali da ne isključuje i druge opcije. Sport. U drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske u tenisu Novak Đoković savladao je Francuza Valentina Rojera sa 3-1. Sa istog turnira eliminisani su Hamad Međedović i Mijomir Kecmanović. Druga utakmica finala play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog topovskih udara koje su na teren bacili navijači gostujućeg tima. Igrači Vojvodine su odbili da nastave meč, pa će disciplinski organ Jarkus Lige odlučiti da li će Partizanu biti upisana pobjeda službenim rezultatom ili će duel biti odigran u novom terminu. U finalu Evropske lige konferencije u fudbalu, engleski Crystal Palace savladao je Leipzig u španski Rayo Vallecano sa 1-0. Temperatura vazduha u Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 19. Na zapadu i jugu zemlje oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Na severu i istoku pretežno sunčano. Temperatura do 29 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 je sati i 10 minuta. Vi slušate jutarnji program Na tri vode. Drugi je sat naše emisije koju realizujemo iz tri studija Beograda, Novog Sada i Niša. I sada sledi osvrt na sve ono što ste mogli da čujete u proteklih sat vremena. Najpre, u rubrici Dogodilo se na današnji dan, mogli ste da čujete koji su to značajni događaji obeležili današnji dan, 28. maj. Nakon toga, pregled dnevne štampe i portala, šta pišu naše kolege iz beogradskih, novosadskih i niških štampanih medija i portala. Nakon kratkih vesti u 6:30, pregled sinoćnih kulturnih događaja u naša tri grada. Nakon toga, informacije o stanju na putevima u zemlji, muzički vremeplov i najnovije vesti iz zemlje iz sveta. A na šta skrećemo pažnju u narednih sat vremena, Ivana?
1: Na nagradu Meša Selimović, između ostalog, to je dakle u našoj rubrici U fokusu, potom tema jutra, gde možemo da pogrešimo prilikom ubiranja divljeg bilja, ali tu je svakako i priča o cveću i o travi, a potom i ono što nas očekuje večeras, ali pre svega toga jedna lepa rubrika za najmlađe. Milane?
2: Jeste, slušamo Deči budilnik, budimo naše najmlađe slušaoce koji će ovoga jutra u Dečijem budilniku slušati jednu legendu koju će im ispričati njihova zmaj Jovan. Tika-tak, tika-tak.
3: Budilnik.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta ispričat ću vam jednu legendu. A legenda, draga deco, to je priča koja se prenosila s kolena na koleno, da bi jednoga dana vaša Zmajovana ispričala ovu priču upravo vama. Kako je postala jesen? Legenda kaže da u davna, pradavna vremena jeseni nije ni bilo. Leto je bilo još na izdisaju, a zima se već pripremala da zagospodari prirodom. Lišće koje se divno rumenelo i žutelo, iznenada je otpalo, tako da na drveću nije ostao ni jedan jedini listić. Čim bi list dotakao zemlju, tu je bio i njegov kraj. Sve je bilo setno i žalosno. Stigla je zima. Njena muzika je bila također setna i tužna. U to vreme živjela je devojčica koja je volela mnogo šume, drveće i lišće. Svakoga dana šetala je stazom koja je vodila kroz šumu da pozdravi stabla. Tamo se igrala sa srnom i njenim lanetom i tamo je pronalazila žir. A znate da žir raste upravo na hrastu. Jednoga jutra sunce granulo. Guste krošnje drveća drhtele su od pevanja ptica, a laki povetarac nežno je dodirnuo svaku grančicu na svom putu. Iznenada pojavili su se pred devojčicom lake plavičaste vile koje su počele da plešu. I zamislite, draga deco, devojčica nikad do tada nije videla nešto toliko čarobno. Da li sanja ili je šumu neko začarao? Ona je pratila vile koje su u plesu odmicale sve dalje i dalje. Tako se našla pokraj jednog napuštenog izvora u dubokoj šumi. Odjednom sve su vile nestale. Tog trenutka je počeo da duva jak i oštar vetar. Drveće je zadrhtalo, gusto zeleno i žuto lišće naglo izbledelo i odjednom se s grana spustila prava kiša zlatnog lišća. Zadivljena devojčica počela je da trči držeći u obe ruke raširenu suknjicu da bi u nju skupila malo tog zlata. Uskoro ga imala toliko da jedva mogla da drži suknju. Tek što je lišće dodirnulo zemlju, odmah je istrulilo. Zima je došla i svoja šuma opustela i utonula u setu. Umjesto plesa čula se opet setna muzika. Ona je sela tužna kraj izvora, privijajući lišće koje je brižno čuvala na svoje srce. Splela je venčić od lišća i stavila ga na glavu. Okitila se, nagnula se nad reku da je bolje vidi. Jedan list iz njenog venčića pao je u vodu, koja se lako zatalasala. U isti čas digao se lak modričast oblak, a na njemu je stajala devojka u haljini, žutoj poput zlata. Ona je rekla:
1: "Ja sam jesen. Stari čarobnjak držao me dugo zarobljenu. Od čarolije me je mogao osloboditi onaj ko me čuva i voli. Ti si, draga, dobra devojčice, sačuvala lišće i tako si me izbavila. Od sada ću ja doći nakon leta i živeću isto tako kao leto i proleće."
0: Nakon tih reči, draga deco, jesen i modrikast oblak nestadoše, a šumom se prosuo zanosni zvuk plesa. Od tog dana pa sve do danas jesen ukrašava drveće zlatnim lišćem, a ljudima daruje pregršt svog bogatstva, pa i kad se sunce sakrije, zlatno lišće obasjava zemlju svojim sjajem. No, sada lišće više ne strune čim padne na zemlju, već zadržava lepotu da bi mala deca mogla od njega da naprave lepe venčiće. Draga deco, čujemo se na istim talasima. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

0: O Foco Sul.
1: Nagrada Meša Selimović uručena je pesniku, esejisti i književnom kritičaru Nenadu Šapunji za zbirku poezije Blizanac vremena. Priznanje su ustanovile Večernje novosti i Udruženje izdavača i književnika Srbije, a ove godine uručeno je 38. put. Na uručenju je bila Ana Stefanović.
2: Ovogodišnji laureat književne nagrade Meša Selimović, Nenad Šaponja, obratio se okupljenima na prostoru nekadašnje Narodne biblioteke svojom besedom naslovljenom o prostorima ravnoteže. Beseda je otvorena pitanjem kako pesma može da postane ravnotežna tačka naših života. Šaponja dolazi do zaključka da ravnoteža nije statična, već da je proizvod kroćenja suprotnih sila i veza između duše i sveta.
3: A u vezi između duše i sveta, možda najvažnija je ona između duše i transmisije umetničkih entiteta. Među njima, pesnik koja je najbitnija, ona koja se tiče duše i jezika. Kroz jezik se duša najbolje sluti. Taj jezik je i varka, ako je običan, oglodan i bezdušan, ako služi samo za saobraćaj tela. Najdublji nivo jezika služi za saobraćaj između duša. Pesnik treba da se izbori za pravo da koristi određene reči, ali mora da prepoznaje njihova najdublja značenja. Mora da ih odvaja od govora svakodnevice i da ih razlikuje od izričaja nedostojnih. Onih nedostojnih jeziku i smislu, značenju i jasnoći. Reči moraju da rade iznutra, u ravnoteži između nesvesnog i svesnog. A ravnoteža jeste ona prava nematerijalna tačka smisla pesme, kao i života u ostalom, kada se dovoljno usložni i postane višedimenzionalna, skoro bogotvorena, ona će nas povesti ka muzici reči.
2: Književni kritičar Jovan Pejčić predstavio je zbirku Blizanac vremena kao knjigu sa najviše upitnih iskaza u savremenoj srpskoj poeziji. Slične teme Pejčić je pronašao i u Šaponjenim zbirkama Psihologija gravitacije i Srećna voda, te ih zajedno sa najnovijom nagrađenom zbirkom uvrstio u svojevrsnu pesničku trilogiju. O temama koje objedinjuju ovu trilogiju, ali i po čemu se Blizanac vremena izdvaja, govorio je Jovan Pejčić.
4: Od prethodnih zbirki razlikuje ih međutim njihova arhitektonika, tekstualna organizacija. Naime, autorova volja da se povinuje vlastitoj sklonosti ka mističkom gledanju na svet. Do izražaja je ovde došla pesnikova pitagorovska vera u mističku silu brojeva. Tri zbirke, svaka sadrži po tri ciklusa, svaki od ciklusa donosi po 11 pesama. Za kraj, jedno obeležje posebno karakteriše najmlađu zbirku pomenute trilogije, zbirku Blizanac vremena. Imenuje ga pesma Lekcija iz tuđeg vremena, veoma dobro maskiranog, koja reprezentuje izrazitost pesnikove samoposmatračke inteligencije. Ti stihovi glase: kada jednom podeliš svoje misli na tvoje i na one koje to nisu, značeš kako si hodao po brvnu vremena.
2: Nagradu Meša Selimović dodeljuje veliki žiri, koji je ove godine bio sastavljen od 50 kritičara, teoretičara i istoričara književnosti iz cijele Srbije. Neki od prethodnih dobitnika bili su Dubravka Ugrešić, Ivan V. Lalić, Radoslav Petković, Novica Tadić i drugi.

0: Zašarenili su se balkoni, puni su cveća, a o tome govorimo ovoga jutra. Pričamo i o tome kada su se pojavile prve biljke i cvetnice na našoj planeti, zašto su razvile tako neverovatnu raznolikost oblika, veličina i mirisa, ali i gde grešimo kada beremo lekovite biljke i trave u prirodi. To saznajemo iz priloga Dragane Veljković.
1: Kada su se cvetovi pojavili u evoluciji planete i kako su izgledali? Saznajemo od profesora doktora Peđe Jankovića i profesora doktora Milana Gavrilovića sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su bili gosti programa Radio Beograd 2 u emisiji Hoću da znam.
2: Moramo da napomenemo da su biljke nastale pre oko 420-30 miliona godina, po nekim studijama i još ranije, i da je veliki deo vremena na planeti našoj su bile necvetnice. Međutim, pojava cvetnica desila se u mezozoiku pre nekih 120-140 miliona godina. One su se vrlo brzo proširile, mnoge ekološke niše su zauzele, ako ne gotovo i sve.
3: Naravno, trebala je ta radijacija. 300.000 vrsta danas imate cvetnice i naravno žive gotovo na svim kontinentima, mislim čak i na svim da žive. I ono što je interesantno, svaka grupa insekata je nekako trebala da bude privučena odgovarajućom bojom. Naravno, insekti malo drugačije vide i istraživanja su pokazala da pčele recimo najviše vole plavu, ljubičastu i žutu boju, da leptiri reaguju na jarke boje kao što je crvena, narandžasta i ružičasta, a noćni insekti kao što su moljci, koji takođe vrše oprašivanje, oni vole svetle cvetove, cvetove bele boje, ali u isto vreme oni mogu i da fluorciraju. To je ono što njih privlači.
2: Po nekim fosilnim i molekularnim procenama i analizama, taj prvi cvet cvetnice nalikovo današnjoj magnoliji. Ona je predaze filogenije, dakle to su krupni ugledni cvetovi. Dakle, to su bili ti prvi cvetovi za koje smatramo da su nalikovali na našoj magnoliji i da su ih oprašivale zapravo bube. Naravno, tokom evolucije treba i da shvatimo da biljke su ipak gledale kako da prežive. Pa tako imamo recimo vrbe i topole, za koje mi u botanici kažemo da su sekundarno izgubile te latice, jer im prosto nisu bile potrebne. Njima je bolje da vetar radi to oprašivanje, za razliku od nekih koje su se specijalizovale za insekte. Tako da su biljke zapravo gledale što je njima bolje da opstanu.
1: Zašto su trave važne u našem ekosistemu i kako se koriste u prehrani?
2: Prehrambene najznačajnije biljke su u familiji trava. To su šest poznatih žitarica: ječam, pšenica, kukuruz, ovas, raž i pirinač. Pripadaju ovoj familiji i naravno bez njih čovečanstvo ne bi moglo i da opstane. Mi ih gajimo već više, možemo slobodno da kažemo, 10.000 godina. Najstarije žitarice su ječam i pšenica. Naravno, kukuruz iz Amerike. Zašto su žitarice nama najznačajnije? Pa zato što imaju taj specifičan plod i seme koje je puno hranjivih materija i koje mi zapravo meljamo i koristimo kao brašno.
1: Kurkuma je jedna od biljaka čija se korisnost u zdravlju ljudi sve češće ističe.
2: Zapravo, kurkuma ima kurkumin, to je jedno fenolno jedinjenje koje ima jako antiinflamatorno dejstvo, jako je dobar antioksidans i zapravo oni ga i piju u tim azijskim zemljama, u Indiji se i pije čaj od kurkume koji se naziva zlatno mleko i ono se pije kao što mi pijemo kafu, oni to piju i zapravo im blagotvorno deluje na organizam.
1: Gde grešimo kada beremo, na primer, sremuš? Saznajemo od profesora doktora Peđe Jankovića i profesora doktora Milana Gavrilovića.
2: Trovanja se dešavaju gde ljudi i iskusni berači pomešaju cremuš ili sremuš sa đurđevkom. Aha. A zašto je to tako? Dakle, kada su u fazi listanja, kada listovi kreću, da kažemo, oni vrlo lako mogu da se pomešaju, jer i đurđevak i cremuš imaju po dva ili tri lista. Možete da pronađete da jedan obavija drugi, ali bukvalno teško se to vidi. Da li je drška veća, da li je duža, da li je kraća. Najbolji pokazatelj je miris. I list po list. Ne da berete gomilu listova, jer često može na pijaci da se nađe zaista svežanj listova sremuša sa ponekim listom đurđevka. A kako ćete znati, ako gricnete taj listić, osjećate vrlo veliku gorčinu jaku gorčinu i
3: pinu i ljutinu. I ljutinu. Čučevak izaziva baš onako poprilično oštar ukus u ustima. Mm-hmm. Ali ono što je Milan rekao, cvetovi su kod čučevaka drugačiji, to stoji. Međutim, u vreme cvetanja jedne i druge biljke, kada cvetovi nisu formirani, vrlo često cvast kod čučevaka koja se još nije otvorila liči na cvast kod cremuša i onda tu dolazi do zamene. I naravno, ovo što je rekao, da je najznačajniji zapravo miris.
1: Najčešće greške prilikom branja lekovitog bilja uključuju branje po vlažnom vremenu, branje na zagađenim mestima i oštećenje korena ili same biljke. Zbog ovih grešaka biljke gube lekovita svojstva, menjaju boju i postaju podložne buđi, kažu stručnjaci. A lepota cveća, posebno miris, oduvek su bili simboli sporazumevanja među ljudima, jezik koji je svima nama znan. Cvetom poručujemo ljubav, odanost, prijateljstvo, a ponekad i zavist, pa čak i netrpeljivost. Zato oprezno u izboru cveća kada hoćete da ga nekom poklonite.

0: privodimo naše druženje kraju i evo možemo već da preporučimo neke događaje iz oblasti kulture koji bi bili zanimljivi našim slušaocima. Šta je za večeras zakazano u Novom Sadu, a šta u Nišu?
1: Hvala Ivana, evo idemo ne samo do Novog Sada, obići ćemo malo i Vojvodinu. Na početku idemo do Sombora u 17 časova u gradskoj biblioteci Karlo Bjelicki i počinje čitalačka radionica za decu od 3 do 6 godina nazvana Čitaonica Pričaonica. Predstava Zašto se smeje u režiji Đorđa Nešovića na repertoaru je Narodnog pozorišta u Somboru od 20 časova, a predstava Ivica i Marica je od 18 časova na maloj sceni pozorišta mladih. Goran Vinčić Vinča gostuje u svečanoj sali Nisa u Novom Sadu od 20 časova sa svojim stand-up showom Komedija je ozbiljna stvar, a u isto vreme u Radničkom domu Svetozar Marković počinje predstava Nije smešno. Žarko takođe od 20 časova u sinagogi počinje koncert kamernog orkestra Muzikon. Predstava Profesionalac Zvezdara teatra biće izvedena od 21 čas u Novosadskom pozorištu u okviru takmičarske selekcije 71. Sterinog pozorija. Eto, to su neka dešavanja, naše preporuke za Vojvodinu i Novi Sad. Ima još mnogo dešavanja i u Vojvodini i Novom Sadu, ali nažalost ne možemo sve da ih nabrojimo.
0: A u Nišu i možda manjim okolnim mestima?
2: Pa zadržat ću se samo u Nišu i moje preporuke se odnose za Niš večeras, Narodno pozorište od 20 časova, reprize opere Traviata Giuseppea Verdija, reditelja Marka Volerija, a Niškim simfonijskim orkestrom upravljaće dirigent Zoran Stanisavljević. Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla danas i sutra se može posetiti interaktivna izložba od naučne fantastike do naučnih činjenica u organizaciji Laboratorije za eksperimentalnu astrobiologiju Instituta za fiziku u Beogradu. Kroz izložbu i edukativnu igru Cosmo Quest posetioci će imati priliku da istraže fascinantan svet astrobiologije, naučne oblasti koja proučava poreklo, granice i budućnost života na Zemlji i van nje. Posetio se također očekuju zanimljivi eksperimenti, naučne činjenice, interaktivni sadržaj i uvid u rad prve laboratorije za eksperimentalnu astrobiologiju u Srbiji. 28. i 29. maj od 12 do 19 časova oba dana. A 13. Međunarodni festival Stripa Nifest 2026 biće održan od danas, od 28. dakle do 31. maja u Nišu, a tokom 4 festivalska dana publiku očekuju izložbe, promocije, strip berza, paneli, radionice i susreti sa autorima iz Srbije i inostranstva. Festival će u četvrtak biti otvoren berzom stripa, to jest danas, od 15 časova u Niškom kulturnom centru, dok je svečano otvaranje zakazano za 18 časova. Nakon ceremonije specijalni gost ovogodišnjeg Nifesta, francuski strip autor Ronan Tulloat, predstavit će u Velikoj sali Niškog kulturnog centra izložbu svojih radova. Da čujemo Srđana Savića, direktora Niškog kulturnog centra, jednog od organizatora Nifesta.
3: Ova manifestacija će ove godine takođe biti veoma bogata. Imamo čitav niz izložbi. Evo jednu možete da vidite ovde. To je izložba koja je posvećena dečijim novinama, početcima dečijih novina, prvim godinama njihovog stripskog izdavaštva. Simboličan naziv je Od Bujina do Marvela i Diznija. Izložba Ronana Tulloata i s druge strane izložba Predraga Stamenkovića, našeg autora.

0: autor iz Niša koji je dobio nagradu za alternativni strip pre dve godine na Salonu stripa u Beogradu. A, imat ćemo takođe izložbu Nine Bunjevac, posvećena tarotu s jedne strane, a s druge strane će biti ilustracije i segmenti stripa Reparacija, njenog stripskog albuma koji mi pripremamo i koji će se uskoro pojaviti štampe, najvjerojatnije ovih dana. I naravno tu će biti izložba Alekse Gajića, koja je vrlo nekonvencionalna. On je polako počeo da se bavi graničnim područjima stripa i drugih umetnosti, da prevazilazi granice, ulazi duboko u neke druge sfere umetničkih zanata, primenjene umetnosti i slično, pa će nešto od toga sada prezentovati.
1: Eto, to su događaje kulturni koje preporučujem za Niševa, a šta se u Beogradu dešava večeras, Ivana?
2: Pa, mi smo izdvojili dva događaja. Naime, u 19 sati u legatu Josipa Slavenskog na trgu Nikole Pašića večeras će biti održan poslednji koncert ovosezonskog ciklusa Studio Slavenski koji organizuju Radio Beograd 2 i Sokoj. Nastupit će obojstkinja Sanja Romić i pijanist Daniel Detoni koji će izvesti program objedinjen naslovom Romanse i identitet. Reč je o delima Dore Pejačević, Ivana Božičevića, Irenje Dragović, Miloša Rajičkovića, Antala Doratija i Tihomira Stojiljkovića. Ulaz na koncert je slobodan, a u ovoj lepoj muzici naši dragi slušalci mogu uživati i na talasima Radio Beograda 2 uz prenos uživo. A sa trga Nikole Pašića preko Terazije i Kolarčeve stižemo u Institut za umetničku igru. Institut za umetničku igru priprema jednu radionicu Boštijana Antončića i danas počinje šesti međunarodni festival Sola koji će u više prostora trajati do 31. maja. Najavljuje Aleksandar Ilić iz instituta.
3: Ono što naravno izdvaja ovogodišnje izdanje festivala u odnosu na prošle jeste da ćemo ove godine imati jedan ekskluzivni, da tako kažemo, program, a to je premijera jednog VR filma plesnog koji okuplja umetnike iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, sa pridruženim partnerima, naravno iz Mađarske i Bugarske, ali nije samo to, dakle, važno. Važno je reći da je Institutu za umetničku igru prolog festivala kada će se u svim prostorima naše zgrade predstaviti studenti sa svojim radovima. Od 2 sata će biti održana radionica savremene igre koju vodi Boštjan Antočić iz Rosas kompanije čuvene iz Belgije. Svi naši programi su besplatni, kako to volimo da kažemo, poklon su našem gradu i poklonicima ove forme savremene igre i bit će nam drago da vas vidimo u što većem broju na svim našim programima.

0: Stigli smo do kraja jutarnjeg programa na tri vode. Ko je sa vama bio u Nišu, a ko u Novom Sadu?
1: Pre nego što se odjavimo, srećni i zadovoljni ovim suncem, temperatura u Nišu je skočila malo, 19 stepeni, približavamo se i Beogradu i Novom Sadu što se tiče temperature. A lep dan, lep četvrtak, žele vam Mijomir Radojković, naša organizatorka, za ton se pobrinuo Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi, želim vam još jedan prijatan i lep četvrtak.
2: Ovoga sunčanog jutra u Novom Sadu, u kojem je trenutno 21 stepen, sa vama su bili Božidar Nikolić i Milan Rakić, koji vas pozdravljaju.
0: Evo, u Beogradu je trenutno 19 stepeni Celzijusa. Hvala kolegama i slušalcima na lepom druženju. Evo, sunce nije dozvolilo da ga oblaci pobede, pa nemojte ni vi, ostanite vedri tokom ovog dana i setite se da je kraj nedelje sve bliži, što je još jedan razlog za neku pozitivnu energiju i za osmehe. Evo, iz beogradskog studija danas vas pozdravljaju Marija Kudelja, Ksenija Plivalić, naše tonske realizatorke, i Ivana Babić. Prijatan ostatak dana i prijatno ovo još uvek suncem okupano jutro želimo iz Beograda, ali i sve tri ova grada iz kojih ste nas slušali i iz kojih nas obično slušate, Niša i Novog Sada. Do slušanja!

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje Rzav, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Uočeno je da sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Ovog jutra stanovnici Čačka nemaju vodu. Prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, navode u školskoj upravi. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u hramu Svetog Save do petka, 5. juna, potvrdio je patrijarh Porfirije. On je rekao da je zbog iskazane ljubavi prema Bogorodici iguman manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, doneo takvu odluku. Američka vojska je izvela nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali pretnju oko Ormunskog Moreuza, izjavili su američki zvaničnici. Kako navode, u vazdušnom udaru je pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas, odakle je trebalo da se lansira 5. dron. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Novak Đoković se plasira u treće kolo Roland Garrosa u Parizu, pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3:1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Foneske. Miomir Kecmanović je izgubio od Portugalca Nuna Božeša rezultatom 3:1, dok je Hamad Međedović u 3 seta poražen od Norvežanina Kaspera Ruda. Vreme danas, prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 19 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1001 milibar, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji hoću da znam od 9 sati o primjeni spora, polena, semena, delova biljaka, gljiva i drveta u forenzičkim istragama. Razgovaramo sa doktorom Nikolom Unkovićem, docentom Biološkog fakulteta, i doktorom Peđom Janačkovićem, redovnim profesorom. Autor i voditelj Tomica Mišljenović. Ove sedmice u beskrajnom plavom krugu, koje je na programu od 10 sati, zvukom putujemo do Abu Dabija, odakle se javlja arhitekta Marijana Berić, i Nirberga, gde živi učiteljica Doris Dimitrijević. Pripremila i voditelj Dora Ćimović. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o igranju u posmrtnom ritualu Zapadne Srbije uz muziku iz ove oblasti. Autor Anastasija Živković. U današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati pesnikinja Marija Dragnić kazuje pesmu Mila, svakodnevni heroj, izabrala Teodora Ćimović. U okviru serijala Reči u vremenu, zvučni zapisi i predavanja na kolarcu o skrivenoj, nepoznatoj istoriji Novog Beograda, u emisiji Govori gde bite video od 17 sati govori novinar i publicista Zoran Nikolić, priredila Dušanka Petrović. Koristeći muziku pisanu za predstavu Putnik bez prtljaga Žana Anuja, Darius Mio je 1936. oformio četvorostavačnu svitu za violinu, klarinet i klavir. Ovu svitu slušat ćemo u autogramu od 17 sati 30 minuta u interpretaciji violiniste Frederica Pelasija, klarinetiste Jean-Marca Fesara i pijanistkinje Eliane Reyes, autor Radoš Mitrović. Poslednji koncert iz ciklusa Studio Slavenski u sezoni 2025-26. nosi naziv Romanse i identitet. U direktnom prenosu od 19 sati slušat ćete muziku za obou i klavir. Sviraju Sanja Romić i Daniel Detoni. Ciklus Studio Slavenski osmislili su Maja Čolović-Vasić i Mirjana Lazarević. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Clássico.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a ovo je posljednja emisija u ciklusu Klasiku Molim, u okviru koje ćete moći da glasate za one predloge koje vam budem predložio u narednih sat vremena. Naši brojevi telefona su 3229653 i 06486111144, na koje se možete javiti, to jest poslati poruku, a aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Duboko inspirisan škotskim pejzažem, Felix Mendelssohn je napisao koncertnu uvertiru Hebridi. Delo je napisano 1830. godine i posvećeno je pruskom kralju. Inače, prvobitna je kompozicija bila naslovljena Usamljeno ostrvo, mada je ubrzo naziv promenjen. U svakom slučaju, čućete uzbudljivo ostvarenje koje posjeduje dve osnovne teme. Jedna predstavlja intimnu muzičku predstavu lepote pećine koja je privukla pažnju autora, noseći introspektivni karakter, simbolišući usamljenost, dok je druga pokretljiva i oslikava pokrete mora, to jest nemirne talase. Slušamo Londonski simfonijski orkestar i Claudia Abada.

Slušali smo koncertnu uvertiru Hebridi Feliksa Mendelsona u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i Claudia Abada.

Moj drugi predlog će biti jedno izuzetno delo domaćeg repertoara. Biće to horska kompozicija Guslareva Smrt Isidora Bajića. Sjajan poznavalac horskog medija, lucidan u pogledu harmonskog razvoja i melodijskih invencija, ovaj stvaralac je iza sebe ostavio izuzetna dela, od kojih je svakako najpoznatije opera Knez Ivo od Semberije. Međutim, pisao je i klavirske kompozicije, solo pesme, ali i horove, no mnoge partiture je prerađivao za raznolike sastave. Uživajte uz hor Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića.

0: Bio je ovo prvi stav Fantastične simfonije Berlioza u izvođenju Orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koji vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064861144.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A sada nešto u potpunosti drugačije. Slušat ćemo kvartet saksofona Aldemara Romera. U pitanju je pijanista i kompozitor iz Venecuele, rođen 1928. godine, a preminuo 2007. Ovaj umetnik je inače najsnažniji doprinos dao promovisanju takozvane latinoameričke muzike u svojim autentičnim aranžmanima. Naime, nakon što je dobio angažman u izdavačkoj kući u Njujorku, ostvario je brojne kontakte, a što mu je omogućilo da izda i sopstveni album pod nazivom Večera u Karakasu, koji je probio sve rekorde u prodaji u okvirima tog žanra. To mu je otvorilo put ka saradnjama sa muzičarima poput Dina Martina, Jerry Lee Lewisa ili Tita Puentea. Smatra se da je on pokrenuo novi talas u Venecueli kao poseban žanr iznikao između ostalog iz brazilske bossa nove. Međutim, pored rada na polju popularne muzike, Romero je pisao i dela za klasični repertoar. Uživajte u njegovom kvartetu, koje se veoma retko izvodi iako posjeduje veliki potencijal. Kvartet saksofona iz 1977. tumače Đorđa Gruta, Tomazo Ippolito, Vito Lapalija i Tomazo Miranda.

0: Bio je ovo kvartet saksofona Aldemara Romera u tumačenju Đorđa Gruta, Tomaza Ipolita, Vita Lapalije i Tomaza Mirande.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Stigli smo i do posljednjeg predloga za danas. Hugo Wolf je bio jedan od najznačajnijih predstavnika nemačkog lida. Inspiraciju je pronalazio u pesmama brojnih pesnika, uključujući Eduarda Merikea. Mi ćemo upravo slušati jednu pesmu iz ciklusa pesama na osnovu tekstova ovog umetnika, a pod nazivom Molitva. Slušat ćete dve strofe kontemplativnog karaktera, klavirima mahom akordsku pratnju sa gotovo recitativnom deonicom glasa. Dakle, reč je o izuzetnoj vinjeti koju izvode Olaf Baer i Jeffrey Parsons.

0: Slušali smo pesmu Molitva Huga Wolfa u izvođenju Olafa Bera i Jeffreya Parsonsa. Poštovani slušaci, ovom kompozicijom i završavamo današnju emisiju. Hvala vam što ste pratili, a sutra vas očekuje top lista onih predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatan ostatak dana. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
3: Deveti sati.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Kako biljke i gljive mogu pomoći u rešavanju zločina? Da li polen, seme, spore ili komadić drveta mogu postati ključni dokaz u istrazi? I kako otrovne biljke i gljive mogu postati sredstvo izvršenja zločina? U današnjoj emisiji istražujemo misteriozni svet forenzičke botanike i forenzičke mikologije, disciplina koje povezuju biologiju, ekologiju i kriminalistiku. Govorit ćemo o tome kako tragovi iz sveta biljaka i gljiva mogu otkriti mesto zločina, povezati osumnjičenog sa događajem ili pomoći u rekonstrukciji čitavog slučaja. Sa nama su uživo u studiju Radio Beograda 2 dr. Nikola Unković, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Peđa Janaćković, redovni profesor istog fakulteta. Dobro jutro i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro.
2: Nikola, i vi i profesor Janaćković držite predmete u sklopu nastave na fakultetu koji su vezani za ovu oblast, ali istovremeno imate i praktično iskustvo i angažovale su vas različite institucije da pokušate da doprinesete rešavanju određenih konkretnih slučajeva sa kojima su se suočavale i koji su možda bili nezgodni za interpretaciju. Možda da krenemo od toga, šta je vama, Nikola, bilo najinteresantnije, odnosno imate li primer nekog slučaja gde su vas angažovali koji je vama bio izazovan ili uzbudljiv?
3: Evo, dobro jutro još jednom i veliki pozdrav svim slušalcima. Dakle, da, kao što smo rekli, postoji predmet koji se naziva forenzička mikologija. To je zapravo prvi put ove godine realizovan na Biološkom fakultetu u okviru nove akreditacije, a uopšte do ideje kako realizacije ovog predmeta, odnosno njegovog nastanka, smo došli upravo radeći sa različitim ustanovama koje nas vrlo često zovu kada imaju neki problem. Konkretno, u Srbiji forenzička mikologija kao takva nije mnogo zastupljena. Samim tim, situacije u kojima smo mi bili pozvani da pomognemo su situacije koje nisu toliko vezane za ono što bi u zakonodavstvu zvali krivicom, odnosno krivičnim slučajima, mada imamo i situacije kada smo bili pozvani da veštačimo u slučajevima trovanja otrovnim gljivama, a uglavnom nas pozivaju u slučajevima građanskih parnica, odnosno kada je potrebno da se utvrdi stepen kontaminacije vazduha određenog prostora. Što je nešto na šta je sama forenzička mikologija kao nauka jako dug vremenski period bila bazirana, sve do nekih 80. godina prošlog veka, kada se zapravo i otkrilo da gljive na mnogo, mnogo više načina zapravo mogu doprineti rešenju.
2: I tu možda se govori o bezbednosti na radu ili zdravlju zaposlenih?
3: Pa zapravo to je ono i primarno zašto nas najčešće i zovu. Uglavnom imamo situacije da se desi neki problem, da li zdravstvene prirode, manji broj institucija pak vodi računa o tome da redovno vrše kontrolu kvaliteta vazduha, a u kontekstu mikologije najveći problem zapravo predstavlja taj takozvani sindrom bolesne zgrade, odnosno, evo za naše čitaoce, slušaoce, malo pojašnjenje, dakle to je pre svega skup nekih simptoma koji se javljaju pre svega respiratornih, a koji su povezani zapravo sa lošim kvalitetom vazduha u prostoriji, pre svega prisustvom buđi u prostoriji i koji naravno svi manje više nestanu kada se napusti ta prostorija.
2: Aha. I tu možemo da govorimo o efektima klima uređaja, ventilacionih sistema i slično.
3: Tako je. Zapravo, koliko god nama klima uređaji značili, oni su zapravo ono što mi volimo tako da kažemo leglo zaraze, s obzirom da jako veliki broj mikroorganizama zapravo ima sposobnost da, kako mi kažemo, proliferiše, odnosno razvija se i sporuliše na filterima klima uređaja i zapravo kako klima izduvava, tako se te spore šire po prostoriji, zbog čega je jedan od preporuka koje mi uvek dajemo zapravo redovno čišćenje i kontrola klima uređaja, a posebno je tu problem kod ustanova koje imaju centralni sistem klimatizacije. Ti filteri se ne menjaju toliko često, a zapravo konstantno recikliraju jedan te isti vazduh.
2: I kako izgleda ta provera kvaliteta vazduha u praksi? Kada dođete na teren, koje tipove uzoraka uzimate?
3: Pa zapravo nekoliko tipova. Jedan od osnovnih je zapravo sam vazduh koji uzimamo primjenom takozvanih uzorkivača vazduha. Uvek naravno imamo kontrolni uzorak, to je sad bilo neka prostorija koja je čista, bilo spoljašnji vazduh, što najčešće i uzimamo. Zatim se uzimaju uzorci u većem broju ponavljanja u samoj prostoriji, koja je zapravo pod pitanjem da li je kvalitet vazduha u njoj dobar. Vrlo često, ukoliko primetimo i prašinu na nekim policama, takođe i te uzorke uzimamo, s obzirom da se u prašini nalazi jako veliki broj spora gljiva koje mogu da budu alergeni ili su same po sebi patogene gljive. I naravno, metodom takozvane adhezivne trake uzimamo uzorke sa klima uređaja i sa filtera ventilacionih sistema. I naravno, kada obradimo te uzorke, onda se oni porede sa standardima o kvalitetu vazduha, a to je zapravo jedan poseban problem koji postoji kod nas, odnosno to što zapravo nemamo standarde o kvalitetu vazduha, koji opet moraju biti prilagođeni različitim ustanovama, odnosno namenama prostorija, pa samim tim smo zapravo primorani da koristimo naše znanje kao mikolozi da procenimo da li je taj vazduh zapravo štetan za ljude koji borave u njemu ili ne.
2: I koji su to, recimo, potencijalno najozbiljniji izazivači bolesti sa kojima ste se susretali u ovakvim prostorima?
3: Da,

0: Pa prije svega bih spomenuo prvo da mi zapravo i imamo jedan standard, ali taj standard je zapravo inostrani standard koji je zapravo samo jako loše adaptiran, tako da sve one vrste koje se navode u standardu kao štetne, odnosno koje bi ukazale da na to da je vazduh loše kvaliteta, zapravo kod nas u našem klimatskom prostoru uopšte ne postoje. Tako da, polazeći od tog standarda, zapravo svaka prostorija koju analiziramo ima zdrav kvalitet vazduha. E, sad, što se tiče spora koje su potencijalno otrovne, mogu biti toksikogene ili da budu od strane patogenih gljiva, tu je uglavnom vrste roda Aspergillus. Imamo Aspergillus flavus kao vrstu koja produkuje najkanceroganiju supstancu biološkog porekla, odnosno aflatoksin B1, i imamo Aspergillus fumigatus koji je poznat kao izazivač plućnih aspergiloza. Naravno, imamo i čitav onaj sijaset onoga što mi nazivamo crne buđi, odnosno crne plesni kao vrste roda Stahibotris, koje su jedna od osnovnih izazivača onog sindroma bolesne zgrade o kojima smo razgovarali.
1: I evo, možda je pravo vreme da naše slušaoce upozorimo na to da sada kada je krenulo toplo vreme treba da servisiraju svoju klima uređaje, da ih održavaju na adekvatan način i onda ovakvih problema neće biti. Profesor Janačkoviću, pomenuli smo evo spore gljiva, o sporama možemo da govorimo i kod biljaka, o polenu možemo da govorimo i kod biljaka, naravno, u ovom periodu cvetaju različite vrste, a polen i spore mogu da budu značajan biološki trag u različitim tipovima zločina koji se dešavaju.
2: Jeste, spore nekada zajedno sa gljivama mogu da, dakle, polenova zrna mogu da sa gljivama spora da dovedu u vezu izvršica nekog krivičnog dela ili nekog kriminalnog, tako kažem, dela. Inače, polen može na različite načine to da pokaže. On je u forenzičkoj nauci ili forenzičkoj botanici, kako god poznat, još i kao tihi svedok. Polenova zrna su jako sitna, nevidljiva, ali se lako lepe za određene delove tela ili za odeću i mogu da se nađu u zemljištu i vrlo lako mogu da povežu izvršice nekog krivičnog dela sa tim slučajem koji se desio. Inače, pre nego što nastavim priču o sporama, htio bih samo da kažem da forenzis, zapravo ideja i priča o forenzičkoj nauci, uopšte forenzičkoj mikologiji, forenzičkoj botanici i tako dalje, potiče od te reči forenzis, što zapravo na latinskom znači forum ili glavni trg, na kome su se nekada u stvari odvijala suđenja koja su bile javno vezane za te stvari koje su se dešavale na trgovima. I drugi ovaj deo, bar sa botanički aspekt, je botaniko, znači grčka reč koja znači trava ili biljka i tako dalje. Znači, to je u suštini. A što se spora tiče, postoji jedan slučaj zapravo koji je povezao silovatelja, tako kažem, znači počinioca tog dela, a vezan je za jednu vrstu pelena, znači za artemiziju. Dakle, on je izvršio to delo, dakle, dokazano je na osnovu polena te biljke, tvrdio da je bio u tom predelu, da nije bio u toj ulici. Jedino u toj ulici zapravo postojala artemizija i upravo na njegovoj odeći pronađen je polen i na ostacima koji su nađeni na njegovim cipelama, takođe polen u grupama, što je bio dokaz zapravo da on nije došao do njegovog, da kažem, tela, cipela ili već nekih drugih delova tako što je dunuo vetar, nego je upravo bio u direktnom kontaktu s tim biljkama. I na taj način je taj slučaj rešen.
1: Koliko je kompleksno identifikovati biljnu vrstu na osnovu polena?
2: Veoma je kompleksno, neke se lako identifikuju, kod nekih možete dođete samo do roda, tako kažem, znači ne baš do detaljno, ali kombinacijom nekih metoda može da se jako dobro dođe do rezultata. Mi, pošto forenzička botanika inače postoji malo duže od forenzičke mikologije na našem fakultetu, mi smo imali jedan master rad iz te oblasti, gde smo zapravo radili na uzorcima polena kanabisa. Dakle, sumnja je bila da se radilo o marihuani i tu smo iskombinovali molekularne metode, hajde kažem, molekularne metode vezane za biljke i upravo anatomske metode, odnosno mikromorfološke metode vezane za polen. Na osnovu polena lako možete, čak na osnovu nekih privremenih preparata mikroskopskih, da utvrdite da se radi o kanabisu, što smo mi dokazali, i kuriozitet da smo radili na uzorcima koji su bili zaista, kako bih rekao, oficijalni. Naravno, mi nismo znali ni šta, ni ko, ni kako, ali smo dobili te uzorke koji su uzorkovani upravo metodom selotepa, ono što je rekao i Nikola, sa odeće, i to su uglavnom delovi

0: bili je oko ruku, grudi i kolena i da kažem nogavice, gde se zapravo i očekuje da se ta polenova zrna mogu da se nađu. Mi smo uspeli da identifikujemo na privremenim preparatima, to smo još potvrdili i metodom sa skening elektronskim mikroskopom ili skening elektronskom mikroskopijom i molekularni aspekt gde smo izolovali DNK iz polena, iako je on tako mali, postoje metoda da se to uradi i na osnovu aktivnosti ili neaktivnosti gena za THC sintazu, koja je glavni dokaz da se radi o marihuani i se radi o kanabisu koji nema dovoljno THC u sebi da može zove halucinacije, da se utvrđeno je da se zaista radilo o kanabisu i na taj način smo, znači, spregom te dve metode uspeli da povežemo, odnosno da kroz taj master rad i to dokažemo.
1: Znači, postoji više vrsta u rodu kanabis od kojih se neki koristi stvari, kao industrijska konoplja.
0: Da, u stvari to je malo čudna priča, zato što su to nekad bilo je neke tri vrste ili dve. Danas se smatra da se radi o biotipovima zapravo, da se radi o jednoj vrsti, ali da zavisi produkcija THC, da li je zapravo marihuana ili nije, zavisi od mesta na kome on raste. Pa onda imate biotip afganistanika, biotip, ne znam, indika i tako dalje. I na osnovu toga se sad u novije vreme, u najnovijim razmatranjima kod taksonoma o tome govori. Sasvim je ponukali da kažem još jednu stvar, da taksonomija kao i sistematika zapravo imaju glavnu ulogu u forenzičkoj botanici u tim slučajima, jer vi ukoliko ne možete da ne znate identitet biljke, teško da možete da povežete, jel tako, pored ostalih bioloških tragova koje biljka može da ostavi, da povežete slučaj sa počinjacom.
1: Da, i pored ovih mikrotragova možemo da razgovaramo i o golim okom vidljivim delovima biljaka, ali i gljiva, o tome odmah nakon muzike.

0: 9 sati 18 minuta na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Sa nama su uživo profesor Peđa Janačković i docent Nikola Unković. Govorimo o primjeni biljaka i gljiva u forenzičkim istraživanjima. Je u tom kontekstu, Nikola, gljive lešinari, jedan pojam koji se sreće u literaturi, zvuči relativno interesantno. O čemu se zapravo radi?
1: Da, pa zapravo se radi o jednoj posebnoj hemijekološkoj grupi gljiva, koji se nazivaju amonijačne gljive, a koji su zapravo gljive koje formiraju plodonosna tela, ono što zapravo naši slušalci uglavnom znaju kao pečurke, odnosno na zemljištu koje je obogaćeno amonijakom. E sad, te gljive lešinari su opet jedna još manja podgrupa u okviru amonijačnih gljiva koje će uvek da formiraju ta plodonosna tela u prisustvu amonijaka koji je poreklom iz zapravo tela preminule osobe. Dakle, nakon smrti dolazi do oslobađanja različitih metabolita iz tela koji ulaze u zemljište, između ostalog i amonijum iona, i upravo je to okidač za klijanje spora i za formiranje plodonosnih tela ovih gljiva. Tako da zapravo ovo je jedan deo forenzičke mikologije koji je još uvek eksperimentalan. Za razliku od svih ostalih delova, ovde jedino nemamo još uvek potvrđenu primjenu u konkretnom slučaju, mada se smatra da je potencijal forenzičke mikologije u ovom kontekstu veoma veliki, odnosno da se ove gljive mogu iskoristiti za određivanje takozvanog intervala nakon ukopa ili post-burial intervala, i da mogu pomoći zapravo u pronalasku skriveno zakopanih tela u šumskim ekosistemima. Tako da sam princip njihove primjene bi se zasnivao na tome da mi zapravo uočimo prisustvo ovih, da kažem, pečuraka u šumskom ekosistemu, što bi nam ukazalo o mogućem prisustvu zakopanog tela na tom lokalitetu, i samim tim bi nam to smanjilo vreme koje je potrebno da se pretraži velika šumska površina.
0: A profesor Janačkoviću, tu i biljke mogu da budu od pomoći, opet neke kombinacije biljaka mogu da pomognu i u pronalasku tela, ali i u utvrđivanju vremena kada je ono tu sahranjeno.
2: Jeste, eto opet gljive i biljke u saradnji. Kad govorimo o ekosistemima, naravno da pričamo o ekologiji gde postoje mnogo organizama pored gljiva i biljaka koje su u nekoj vezi i naravno međusobno tu žive. Predeo na kome se biljke nalaze, iskusni botaničar zna tačno koje je to u toj biljnoj zajednici, koje su to edifikatori, koje su glavne biljne vrste, i jednostavno ako dođe i pogleda na tom predelu se vidi da nešto nije u redu, dakle da je nešto antropogeno rađeno. I obično na tim mestima gde je zakopan, da tako kažem, leš, dolazi do toga da je narušen taj ekosistem i taj predeo, izgled predela, i u tom smislu vi ćete tu videti biljke koje ne očekujete da tu postoje, jer naravno njihova semena dođe i plodovi sa nekog drugog mesta i one tu počnu da se razviju u onim sukcesivnim razmenim fazama jednog ekosistema. Tako ćete obično tu da nađete ili bokvicu ili koprivu, koje isto iz istih razloga kao i gljive koje vole amonijak. Ove biljke opet njima trebaju organske materije i azot koji će se tu prilično zbog ostataka naći, i na tom mjestu ćete vrlo često naći te biljke. E sad, naravno da mogu, kad kažete vreme kada je do tog zakopavanja došlo ili ukopavanja, na osnovu korena tih biljaka i njihovog razvoja i čak i preseka koji mogu se urade, može tačno da se vidi kada je ta biljka se razvila zapravo, kada je ona nikla, kako je rasla, i pretpostavlja se, znači, da plus minus nekoliko dana od momenta kada je tu zakopano telo, možda se tačno kaže kada je to se desilo. S druge strane, vrlo često se telo prenese sa mesta na kome je izvršen zločin na drugo mesto. Tu isto biljke mogu da pomognu, jer na takvim mestima često se nalaze i ostaci biljaka, kakvi su recimo neki plodovi koji lako mogu da se zakače čak i u automobila koja je automobil korišćen za tako nešto, i naravno mogu da ostanu i na počinjucu, ali isto tako i u tom delu gde je telo zakopano. I onda ćete kad uzmete uzorke, pogledate, da utvrdite zapravo prisutstvo nekih plodova i nekih semena i nekih drugih biljnih delova koji apsolutno niste očekivali na tom mestu jer te biljke tu ne rastu. I onda naravno možete da povežete mesto zločina, kada je do toga došlo i da povežete znači i samog izvršioca ukoliko im je dostupno to vozilo i njegova odeća.
0: I govorili smo i o gljivama i o biljkama, međutim Nikola, mislim da je interesantno da ne zaboravimo i liševe, posebno kada govorimo o veštačenju delova skeleta, recimo, koji budu pronađeni.
1: Tako je, tako je. Zapravo, ono što veliki broj ljudi ne zna, jeste da liševi mogu da se razvijaju i na kostima. I tu postoji jedna posebna metoda koju mi nazivamo lihenometrija, gde na osnovu dijametra talusa, dakle tela, lišaja i poznavajući naravno dinamiku rasta, mi zapravo možemo da utvrdimo kada je zapravo lišaj počeo da kolonizuje kosti, pa samim tim možemo da pretpostavimo vreme kada su kosti postale izložene uticaju liševa, i to je nešto što više ima primjenu u bioarheologiji, ređe u forenzici, mada i tu može da se koristi. Naravno, postoje i brojni slučajevi kada su zapravo fragmenti talusa lišaja pomogli u rešavanju slučajeva, jer oni zapravo imaju istu funkciju u tim palinološkim analizama, kao i polenova zrna biljaka, odnosno spore gljiva.
0: Da. Pretpostavljam da liševi mogu da pomognu i u tome da se utvrdi da li su ti tragovi preneti možda sa jednog mesta na drugo i slično.
1: Tako je, tako je. Ne samo liševi, već i druge gljive imaju veliki značaj u utvrđivanju mesta nastanka i deponovanja dokaza. Tako da postoje slučajevi kada je, recimo, zapravo, evo, interesantan primer. Prvi zabeleženi slučaj primene forenzičke mikologije je zapravo obuhvatio liševe, i to se desilo 1962. godine, a relativno skoro je zapravo postalo dostupno javnosti taj podatak, tačnije 2014. godine, kada je zapravo lihenolog koji je to radio preminuo, i onda su porodica, gledajući kroz njegove stvari, je zapravo pronašla njegovu korespondenciju sa policijom, gde je on pomogao policiji da utvrdi koji lišaj je zapravo zabeležen na pantalonama optuženih lica, i onda su ustanovili da se isti lišaj zapravo nalazi na betonskom zidu ograde u koji je optuženo lice provalilo, i zapravo su liševi u tom slučaju omogućili da i dođe do optužbe protiv.
0: Da, i ono što je svakako nezaobilazna tema jesu otrovne gljive. Gljive se vekovima koriste i kao sredstvo izvršenja zločina. Koliko su takvi zločini i dalje česti, ili ipak češće dolazi do slučajnih trovanja gljivama?
1: Pa, trovanja su uglavnom akcidentna, dakle slučajna. Prosto ljudi misle da u svojoj ishrani koriste jestivu vrstu, međutim ispostavi se da je neka dvojnica u pitanju u najvećem broju slučajeva. Postoji slučajevi kada je korišćena gljiva u ishrani sa namerom da se izvrši krivično delo ubistva ili suicid, ali mnogo ređe. Mnogo ređe, moram priznati, mada, eto, istoričari navode da je jedna od prvih žrtava namernog trovanja bio rimski car Klaudije, odnosno da ga je njegova žena Agripina otrovala zelenom pupavkom.
0: Da, a koje su to najotrovnije vrste gljiva kod nas?
1: Pa kod nas pre svega zelena pupavka, znači to je nešto što
0: mora... Koja je vrlo lako prepoznatljiva.
1: Ne uvek. Ne? Ne uvek, u tome i jeste problem. Ona ima onu karakterističnu zelenu boju, zbog čega mi i nju lako prepoznajemo, da kažemo. Međutim, problem kod gljiva je što u različitim fazama razvoja plodonosnog tela one mogu da podsjećaju na plodonosna tela drugih vrsta, i imamo situaciju da zapravo u nekim slučajevima čak i jestive vrste mogu da akumuliraju otrovne metabolite. Pa recimo imamo slučaj da je pre jedno 10 godina u Japanu jedna od vrsta koja je poznata kao anđeosko krilo, koja je poznat delikates u Japanu, prosto doveo do smrti ogromnog broja ljudi, a pretpostavlja se da su klimatski faktori odgovorni za to, odnosno da je, pošto je to ta vrsta pripada grupi takozvanih cianogenih gljiva koje produkuju cijanovodoničnu kiselinu, prosto i u tom periodu je bilo jako visoke temperature i velika vlaga i pretpostavlja se da je došlo do akumulacije velikog broja, velike količine cijanovodonika u plodonosnim telima i zapravo veliki broj ljudi je i preminuo.
0: Da, da ne plašimo slušaoce, ukoliko gljive nabavljate iz proverenih izvora, bezbedno je da se konzumiraju. A koliko je teško utvrditi, recimo, kada dođe do trovanja, na osnovu tragova želuca ili nekih drugih tragova?
1: Zapravo izuzetno teško. Postoje različite, pre svega hemijske i spektrometrijske metode, ali se one pre svega baziraju na analizi otrovnih komponenti, koje su sada deo uzorka koji analiziramo. Što se tiče same analize gljiva, to se teže sprovodi zato što usled varenja zapravo mi imamo u uzorcima vomitusa ili u uzorcima stolice imamo fragmente plodonosnih tela i to vrlo često nije dovoljno za identifikaciju do nivoa vrste. A identifikacija do nivoa vrste je ono što je nama apsolutno presudno prilikom utvrđivanja da li je neka vrsta otrovna ili ne, ili u slučaju halucinogenih gljiva da li je halucinogena ili ne, jer zapravo vrlo blisko srodne vrste, jedna može biti otrovna, druga ne, jedna halucinogena, druga ne.
0: Da. Nikola, mnogo vam hvala na svim ovim informacijama. Zbog drugih obaveza, docent Nikola Unković nas napušta. U ovom delu emisije sa nama ostaje profesor Peđa Janačković i u drugom delu emisije ćemo govoriti i o otrovnim biljkama, ali i o primjeni biljaka u forenzici. A pre toga malo muzike i reklamni blok.

0: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
1: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srbo Ljubdinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Eko.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate kao kod kuće.
8: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
13: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
13: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
14: Sati 35 minuta uživo u studiju Radio Beograda 2. Profesor Peđa Janaćković sa Biološkog fakulteta. Govorimo o forenzičkoj botanici. Profesor, u prethodnom delu smo govorili i o polenu, i o sporama gljiva, i o plodonosnim telima gljiva, ali smo jednu veliku grupu biljaka zaboravili, a to su i alge. Alge svakako mogu da budu vrlo značajne u forenzici.
15: Da, alge u novije vreme, iako su biljke potekle od njih, što kaže, više ih sad gledamo kao alge, da se ne ljute naše kolege sa algologije. Naravno, u tom kontekstu govorimo da su nam preci biljaka. Takođe mogu da budu značajne i one mogu da povežu mesto događaja sa nekim kriminalnim delom. Recimo, najčešće kod utopljenika, slično kao i kod gljiva, dakle, silikatne alge koje žive na nekim mestima koje su, kako kažem, hladna jezera, hladne vode, i kod utopljavanja one obično dođu u pluća, jel? Ako je neko, pogotovo ukoliko se radi o nasilnom činu, i naravno ukoliko to telo bude premešteno na nekom drugom mestu, one kroz krvotok ulaze u koštanu srž i analizom koštane srži zapravo posle obdukcije, ukoliko algolog vidi da se nalaze silikatne alge, vrlo lako može da poveže mesto na kome je došlo do krivičnog dela ili to kriminalnog dela sa pravom lokacijom, znači u odnosu na taj trag. E sad, pričali smo i o nekim iskustvima ovako iz prakse. Kad su biljke u pitanju, tu takođe i drvo može da bude veoma značajno. Na tržištu nekad možete da vidite i silne falsifikate, da se recimo neka stabla, odnosno stabla neke od drveta, daske ili nešto prodaje pod nekim plemenitim nazivom, a vrlo često se ispostavi da to se ne radi o pravoj biljci koja se pominje, nego se zapravo radi o falsifikate.
14: Znači, možemo da govorimo o nekim prevarama.
15: Jeste, to su neke prevare. Doduše, skoro smo imali isto jedan slučaj gde smo zapravo uradili na tom i uzorka koje smo dobili sa jednog splava beogradskog, gde je došlo do krivljenja te konstrukcije koja je napravljena, a od drveta koje je uveženo pod određenim nazivom. I naravno, naš zadatak je bio da utvrdimo da li se radi zaista o tom drvetu ili u pitanju neke falsifikate.
14: A u pitanju neko egzotično drvo.
15: Jeste, egzotično i plemenito drvo. Ispostavilo se, naravno, posle naše analize i anatomskih preparata koje smo uradili i gde smo zapravo utvrdili

0: možete da birate između tri vrste, nije uvek da možete da pronađete da se o kojoj se tačno vrsti radi ovaj drveta, odnosno biljke. I ispostavilo se da nije bila prevara u pitanju, nego da je onaj ko je montirao, pogrešno montirao ovaj to drvo, bilo izloženo nekim uticajima kojima nije trebalo da bude izloženo, tako da u suštini nije bio falsifikat u pitanju. Znači, ovo je bila pozitivna, tako kažem, analiza.
1: Izvinjavam se, ono što je interesantno, tu bih volio da se nadovežemo na ovu priču o identifikaciji drveta, pa da povežemo forenziku sa arheologijom, to su prilično slični tipovi istraživanja. Onaj čuveni monoksil, onaj veliki čamac koji je pronađen u Viminacijumu, vi ste bili deo tima koji je radio na identifikaciji drveta, a onda s druge strane nezavisno to isto radila jedna ekipa sa Šumarskog fakulteta, pa su ti rezultati bili prilično interesantni.
0: Jeste, mi inače sarađujemo sa tom ekipom sa Šumarskog fakulteta i sa jednom ekipom iz Slovenije, znači kad je na tome drveta u pitanju. Da, to je interesantna stvar gde su oni radili analizu mnogo ranije nego što je to došlo do nas i naravno uradili su analizu u kojoj su utvrdili da se radi o jednoj vrsti drveta. Mi smo uradili analizu, utvrdili smo da se radi o drugoj vrsti drveta i prosto smo bili iznenađeni pa da li je moguće da mi ili oni greše. Pogledali smo uzorke koje su oni radili, proverili naše uzorke i ispostavilo se da smo i oni i mi bili u pravu. Ali, tu sad govorimo o pravilnom uzorkovanju i da li može doći do zabune ili ne. Ispostavilo se da je taj brod napravljen zapravo od, radi se o monoksilu, ali se radi o jednom drugom brodu zapravo, koji je napravljen od više vrsta drveta i uzorak koji su oni imali je upravo od donjeg dela, kako kažem, ne od kobilice, nego od donjeg dela čamca, kako bi ga nazvao. A ono što smo mi radili, uzorak je bio zapravo od onog kostura koji se pravi, na koji se taj donji deo stavlja. Tako da se ispostavilo da su graditelji u to dobu zapravo iskoristili dva drveta, odnosno dva tipa ili dve vrste biljaka za tako nešto.
1: Da, a identifikacija drveta je vrlo kompleksna i potrebni su, ako se ne varam, preseci iz više ravni, posmatranje tih preseka različitim tipovima mikroskopije?
0: Jeste, to je ovako jedna posebna, tako kaže, nauka. Mi kada smo ušli u tu problematiku, poprilično su nam se otvorili neki novi vidici, a i potrebno je da se uzme, naravno, sa više strana, jer određeni delovi se vide na jednom preseku, drugi delovi se vide na drugom preseku, ili karakteri, bolje reći, onda postoji i do njihovog ukrštanja, da isto možete da prepoznate i to vam baš daje pravu sliku koje se vrsti radi. I kad već govorimo o drvetu, prvi inače forenzički dokaz ili počeci forenzičke botanike datiraju još iz 1932. godine, kada je na osnovu jednog komada drveta i biljnog anatoma koji se bavio anatomijom drveta, utvrđeno da su povezani su kidnaperi sina, 20-mesečnog sina čuvenog avijatičara Lindberga, američkog koji je preleteo prvi Lamanš, sa tom otmicom. Zapravo, oni su koristili neke merdevine da to dete kidnapuju i ostavili su ih na mesto zločina. Anatom je uz video da se jedna prečka razlikuje na tim merdevinama, pogledao je, uzeo je uzorak. Onda su na tavanu osumnjičenih pronašli jedan deo gde je nedostajao deo drveta. Upoređen je taj deo drveta koje ostao sa onim koji je nedostaje, a nalazio se zapravo na ovoj prečki od ovih merdevina. I utvrđeno je i anatomski, a i vizualno da se radi zapravo o istoj vrsti drveta i čak su ti delovi se lepo uklapali jedan u drugi. I na osnovu toga je taj slučaj rečen i zapravo mogu da kažem da zvanično forenzička botanika i datira iz tog perioda.
1: I ono što je poznato još od antike jesu različiti slučajevi trovanja biljkama, ogroman broj otrovnih biljaka postoji, neki od njih čak rastu oko nas i kao korovski. Evo, ovih dana u Beogradu imamo priliku da vidimo jednu koja liči možda na neki divlji peršun ili nešto tog tipa.
0: Znam na šta misliš. Dakle, verovatno u pitanju kukuta ili konijum makulatum ili već tu postoje više vrste, radi se o jednoj jako otrovnoj biljci koju naravno svuda raste oko nas, nismo ni svesni. Ono onako ima mrlje po sebi i čak iz antike, ali to je sad namerna stvar bila, u to da Sokrat je otrovan tom vrstom, zapravo u pitanju bila egzekucija taj otrov je po onom što možemo da vidimo iz antičkih spisa zapravo njemu sipan u uvo i na taj način došlo do namernog trovanja. Ta namerna trovanja, pa čak i neka krivična dela mogu da učestvuju biljke, takođe, odnosno ljudi da iskoristuju

0: Vrste biljke su poznate i u drugim periodima ljudske civilizacije, istorije, ali ovaj, jedan od primjera novije jeste zapravo upotreba ricinusa, odnosno jednog specijalizovanog metabolita iz biljke ricinus, koji je veoma toksičan, gde su za jedan atentat koji se desio nekih, ja mislim, 50. godina 20. veka u Londonu, gde je kišobran i jedna mala kuglica koja je bila izbušena pod pravim uglom, znači dva kanala u njoj, bila je natopljena ricinusom, a onda, odnosno iz biljke ricinus, jel? I to je alkaloid u pitanju koji je smrtonosan. I naravno šta se desilo? Desilo se da je neko ispalio tu malu mikroskopsku kuglicu. Naravno, ta kuglica je bila prikrivena i voskom koji se topio pod temperaturom ljudskog tela. Jako je bila mala, naravno ona je prodrla u telo žrtve. Visoka temperatura, 3 dana, problemi, otkazivanje bubrega, pluća, što je inače za ricinus karakteristično. I ovaj, a to se sve desilo, jer se taj spoljašnji sloj topio, a ricinus se dospeva u krvu, to je naravno izazvao ove simptome trovanja. U to doba nisu ni postojale metode da se utvrdi o čemu se radi. Te kasnije je utvrđeno da je u pitanju bio ricinus koji je alkaloid iz biljke. Pored toga, naravno, postoje mnoge druge otrovne biljke i jedić je jedna od tih biljaka, onako koja je plava, sa lepim cvetovima, šlemastim, fantastičnim, ali izuzetno toksična. Akonitin koji se u njemu nalazi takođe je veoma jak otrov i on je korišćen nekada za, da kažem tako, navena trovanja. Često simptomi koji se kod ljudi dešavaju koji budu otrovani akonitinom, odnosno pomoću tog akonitum napilus, akonitum toksikum vrste, ili recimo velebiljem, obično dolazi kod velebilja atropin u pitanju, obično dolazi do nekih znakova na samom telu, šire se zenice i lako se može utvrditi da su možda upotrebljena ta jedinjenja, a naravno da postoji hemijske metode za utvrđivanje tih specijalizovanih metabolita, kao što je to bilo iz gljive. Tu HPLC takođe može da pomogne, i neke druge metode, znači spektroskopijske metode i masene spektrometrije i tako dalje, koje mogu da vam daju tačni naziv jedinjenja i strukturu i vi možete biti sigurni da je to jedinjenje koje potiče iz biljke.
1: I, izvinjavam se, kao što smo govorili o slučajnim trovanjima gljivama, na primer, slučajna trovanja biljkama takođe u prolećnom periodu posebno mogu da budu izražena, pa postoje neke vrste koje recimo jako podsjećaju na sremuš koji su ljudi intenzivno brali u prethodnom periodu.
0: Da, postoje dakle đurđevak i sremuš koji, i kad ih pogledate onako na prvi pogled, a cvetovi se još uvijek nisu dovoljno razvili, zbog oblika i izgleda listova jako podsjećaju jedna na drugu, za razliku od ovog sremuša koji je dobar za organizam, ili takozvani meči luk se još i zove, i koji je čest sastojak salata i nekih drugih, đakonija, da tako kažem, i nije otrovan, naravno, i svi delovi biljke mogu da se koriste. Đurđevak je smrtno otrovan. Taj kolhicin koji se nalazi u đurđevku, opet jedan alkaloid, je smrtno otrovan i ljudi neretko pomešaju vizualno ove dve vrste. Iako je kod luka jasno da on ima miris na luk, i on jeste ljut, ali ne toliko kao đurđevak. Jedan moj kolega, zapravo profesor na farmaceutskom fakultetu, on je jednom kupio tako na pijaci i desilo mu se da je igrom slučaja zapravo uhvatio list da gricne, da vidi kakav je ukus tog luka, i naravno da je ostavio jako ljutinu, i naravno da je znao da se radi o tome, vrlo brzo je ispravo tako usta ispljunuo i shvatio da je zagrizao pogrešan list, odnosno list koji nije trebao tu da bude. Naravno, u ovom slučaju se nije desilo trovanje, ali vrlo često se desi trovanje. Međutim, ta nenamerna trovanja, kad pričamo o njima, pored ove dve biljke, postoje iz istorije takođe i forenzike, slučajne trovanja mogu da dođu i preko nekih drugih organizama, da opet biljke budu te koje su krive za to. Recimo, puževi, jedan čak puk francuske vojske svojevremeno se otrvao jedući puževe koji su jeli velebilje. Aha. Dakle, njima velebilje i alkaloid iz velebilja apsolutno trovi ne smeta. S druge strane, kad pogledate ljudi koji su pojeli te puževe, tako da kada se koriste plodove, da tako kažem, po znacima navoda iz prirode, vrlo treba čovjek da vidi i u kojoj okolini te plodove ubire, da li su životinje u pitanju.
1: Tu treba biti pažljivi. Opet, interesantan primer, postoje neke biljke koje su gotovo cele otrovne, svi njihovi delovi su otrovni, a onda se, s druge strane, neki delovi konzumiraju ishrani, pa recimo kod tise postoji takva situacija, u nekim nama okolnim zemljama onaj zanimljiv omotač semena tise se recimo koristi za pravljenje džemova, pekmeza i slično.
0: Da, tisa je čitava biljka otrovna, to ste rekli, odnosno to ste rekao, ajde mi možemo skaži i da ti. Suština je kod tise da taksin koji se nalazi u toj biljci, takođe alkaloid, je veoma otrovan i jedini neotrovni deo biljke je zapravo taj omotač semena ili takozvani arilus, koji u početku bude zelene boje, ali kad je seme sazrilo i on sazri i crvene boje. On je jako ukusan, ali jako sluzav. Zato i ne preporučujem da ljudi probaju, jer vrlo lako može da vam seme sklizne u organizam i onda smo u ozbiljnom problemu. Ali svakako ptice, i ukoliko se taj arilus skine tako sa semena, može upravo da bude iskorišćen upravo za ovo što ste rekli. Ali šta je suština stvari? Suština stvari je da je on bogat dosta polisaharidima i šećerima i jako je ukusan. I zašto je biljka napravila arilus, ako tako mogu kažem, da bi se lakše rasprostirala. Jer ptice koriste arilus ishrani na taj način rasprostira u biljku.
1: A opet imamo i brojne otrovne vrste koje se koriste i u farmaceutskoj industriji. Pa je recimo i mela opet jedna od takvih vrsta.
0: Postoje, da, brojne vrste imela koje se koristi, ali opet sa oprezno, opet ako je oficijalna farmacija u pitanju, oni znaju koliko je doza i kako može da se koristi. Naravno, mnogi od tih biljaka koje su u jednom trenutku otrovne, što kaže Paracelzus svojevremeno, pitanje je doze. Dakle, postoje mnoge biljke koje se i koriste za lečenje određenih bolesti, čak i neki čajevi, ali nekada to može da bude jako opasno. Ukoliko se doza prekorači, znači ukoliko čovjek ne zna da to koristi, tu treba zaista da bude, da ljudi budu oprezni, da ne bi došlo opet do
1: trovanja. Možete opet interesantno i važno pomenuti i onu rusu koju mnogi naši slušalci prepoznaju sa onim tipičnim narandžastim sokom
0: koji
1: može se koristiti za uklanjanje bradavica. U nekim starim farmakopejama su postojale procedure za pripremu i nekih čajeva i tinktura.
0: Jeste, za lečenje čak i žutice, jer to je iz perioda kada smo mi zapravo, kada se smatralo da neke biljke imaju čak i neki znak, doktrina signature, koji vas upućuje na to, sad znak od Boga u to vreme, jel, koje vas upućuje na to da one mogu da leče. I zaista rusa koja inače ima alkaloid opet helidonin u sebi, koji je izuzetno otrovan, deluje tako kako deluje i postoje procedure za lečenje čak i žutice, prosto neverovatna stvar kako se to poklopilo. Hiperikum koji nije otrovan, opet ima izbušene listove, pa je bila ideja, mislim izbušene, znači kad se pogleda prema suncu vide se kao rupice i onda ljudi kao, aha, ovo sigurno leči ubod, ajde da probamo. I ispostavilo se da ulje kantariona zaista ima antiseptičko dejstvo i da može da se koristi za lečenje.
1: Da, i evo samo vrlo kratko, postoje li neki upozoravajući znaci, sada to kada kažete, kod nekih biljaka koji kažu ne diraj me, otrovna sam?
0: Ja mislim, iz nekog mog iskustva, ali ja kažem više životnog nego, i profesionalnog, ali više iz životnog, da te biljke zaista izgledaju drugačije i zaista upućuju na to da nešto nije, kako kažem, u redu. Da ih kidate ili da ih jedete ili tako nešto. Tu mogu da navedem Hyoscyamus niger, buniku, koja je opšte poznata, koja ima onako fenomenalne bele cvetove, ali isprepletane nekakvim crnim ja bih to rekao venama, da slušacima bude bliže i jednostavno vam govori nešto da to nije nešto u redu. Lepi cvetovi, a opet nisu lepi.
1: Šta ne prepoznajete, ne konzumirajte.
0: Upravo tako, ako niste sigurni.
1: Budite odgovorni. Mnogo hvala profesore na ovom interesantnom razgovoru. Gosti mi se hoću da znam, bio je profesor Peđa Janačković sa Biološkog fakulteta. Govorili smo o forenzičkoj botanici.

poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonske realizatorke Ksenija Plivelić i Marija Kodelja i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje Rzav, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Od jutros u 5:30 stanovnici Čačka nemaju vodu. Sanacija kvara očekuje se do večeri. Prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novo nastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da održavaju nastavu, navode u školskoj upravi. Novi udari američke vojske na Iran. Na meti je bilo vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuzski moreus. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija kao što su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuzskim moreusom i ukidanje sankcija. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije iranskom telu za naplatu putarine u Ormuzskom moreusu. Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje pre svega zbog potpunog nedostatka političke volje ukrajinskih vlasti za postizanje mira, ocenio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu s Evropskom unijom koji je podneo predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam u iznosu od 90 milijardi evra. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su ligu konferencija i prvi evropski trofej, pošto su u finalu u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Vreme danas prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 23 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude.
9: Od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u Beskreni plavi krug, emisiju posvećenu našoj dijaspori. Sa vama je u narednih 55 minuta Teodora Aćimović. Ovog posljednjeg majskog četvrtka zvukom putujemo do Abu Dabija, odakle se javlja arhitekta Marijana Berić, i Nirnberga, gde živi učiteljica Doris Dimitrijević. Arhitekta Marijana Berić u periodu od jedne decenije živela je i radila u 6 različitih zemalja na 3 kontinenta, o čemu između ostalog i piše u svojoj knjizi Moć arhitekture, koja je pre nešto više od godinu dana objavljena u izdavačkoj kući Hera Edu. U emisiji O dijaspori sa Marijanom razgovaramo o razlozima zbog kojih je odlučila da živi baš u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, upoznavanju različitih kultura, kao i o tome šta znači biti građanin sveta. Dobar dan, Marijana, i dobrodošli u emisiju Beskreni plavi krug.
1: Hvala na pozivu.
0: Vi ste u posljednjih 15 godina živjeli i radili u različitim zemljama na 3 kontinenta, ako se ne varam, ako nije više. Trenutno ste u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa odakle nam se naravno javljate, pa kako ste se i zbog čega ste se odlučili da živite baš u Emiratima? Eto, neka to bude jedna tema za početak ovog razgovora.
1: Interesantno pitanje. Možda ja bi na ovo mogla da odgovorim, mislim da pričam danima, ali dobro, ukratko. Pa da, mislim, arhitektonski poziv me doveo ovdje i došla sam pre 10 godina. Znači, 2015. sam došla u Dubaj, sad trenutno živim u Abu Dabiju. Na relaciji Dubaj i Abu Dabi sam posljednjih 10 godina. I što sam baš ovo odabrala, pa Emirati, stvarno dosta profesionalnih izazova i mogućnosti pružaju nama, individuama, arhitektama, urbanim planerima, interior dizajnerima. I zaista, mislim, dosta se radi, ali mogućnosti su mnogo veće nego u Evropi, pa da kažemo nekim delovima Azije. Ja sam došla iz Indije ovamo u Emirate, tako da sam krenula da upoređujem Indiju i Ujedinjene Arapske Emirate po vrstama projekata, po tom developmentu, razvojima, veličini projekata. Tako da se ovdje zaista onako inovativni materijali, inovativne konstrukcijske forme, da tako kažem, grade i razvijaju. Mm-hmm. Tako da, da, to me i zadržalo Emiratima. Sad u Abu Dhabiju radim za vladu Ujedinjenih Arapskih Emirata i radim na individualnim projektima za Šejka Tahnuna ili Šejka Khalida, sam radila ranije. A u Dubaju sam radila za developere, to su ljudi koji imaju onako ogromno, mislim, znam da u Srbiji je developer, znači u IT developmentu, ali ovdje u arhitekturi to znači da su oni imaju različite posede i razvijaju ceo urban plan, master plan jedne regije. Tako sam radila za developere tamo na velikim urbanim planovima, rezidencijalnih zgrada, različitih sportskih kompleksa i različitih projekata. Tako da, to me zadržalo ovdje i dalje sam tu. Mislim, volim što sam ovdje i što imam toliko mogućnosti za da sve što, u stvari, da, smislim da se izgradi. Eto, u stvari, to su sve, da, to sam, u stvari, samo još htjela da kažem. To sam i pisala u knjizi, da su svi projekti, taj fast track projekti, odnosno da se brzo razvijaju, tako da sve što zamislimo i krenemo da radimo, imamo taj timeline koji je kratak, odnosno vrijeme za dizajn i poslije izgradnju. Da, mislim, odmah vidimo svojih rukodela na licu mjesta, tako sam baš ponosna kad prolazim Abu Dhabijem i Dubajem i gledam projekte koje sam izgradila, dizajnirala, u stvari.
0: I to vas je negde onda, dakle, kao što ste i rekli, profesionalno arhitektura, odnosno arhitektura je bila jedan od razloga da izaberete baš Ujedinjene Arapske Emirate, da u njima živite trenutno. I sada ste spomenuli i knjigu, to je knjiga Moć arhitekture. Vi ste o ovoj knjizi, čija ste naravno autorka, govorili na našem programu, ali eto, i sada bih svakako vas pitala, upravo apropo teme arhitekture, koliko vam je upravo ovaj poziv značio za sva, naravno, putovanja na koja ste išli i upoznavanje sa različitim arhitekturama, koliko je tu arhitektura igrala tu ulogu u vašim putovanjima?
1: Ja, i ovo je isto zanimljivo pitanje, zato što jeste najviše, mislim, dosta je uticala na opredeljenje zemalja u kojima sam živjela, što sam svugde išla zbog posla, poslovnog, jel, te rasta i napredovanja u karijeri, i otvorila mi je svetska vrata. Znam da druge profesije nisu toliko fleksibilne za prilagođavanje u inostranstvu, mislim u drugim krajevima sveta, kao što je, na primjer, pravo, ali da, kroz arhitekturu, mi tačno, mislim, kroz projektovanje različitih projekata mi upoznamo lokalnu kulturu, upoznamo te različite tradicije, identitete različitih naroda, njihovi načini života. Tako da, da, kroz različite vrste, mislim, ovde, na primjer, u Emiratima oni dosta imaju te prostore za okupljanje, u arapskoj kulturi imaju mađlise. To je prostor, mislim, to je bukvalno kao jedna ogromna dnevna soba, ali se dosta ulaže u te projekte i različiti paterni koji se stavljaju na fasadu, različiti motivi, različite, da kažem, te tradicionalne forme su, da, u različitim kulturama sam u stvari kroz te različite identitete i dizajn sam, da, sam upoznala različite načine života, tradicije, religije. Da, i to mi je otvorilo svetska vrata, tako da, tako sam, da, zaista zahvalna arhitekturi kao pozivu, pa da, u knjizi sam dosta pričala o tome, da, u knjizi sam, ja sam vezana za arhitekturu, ali također i autobiografija, pa je vezana i za moj život i zbog čega sam otišla u različite zemlje, kako me je put naveo i u Španiju, i u Francusku, i u Ameriku, i u Indiju, i u Emirate, ali da. Mislim da je, taj Emirati su me najduže zadržali, mislim, ovdje sam, eto, duži period i nadam se da ću narednih godinu dana ponovo pokrenem svoj, mislim, ja sam imala sam svoj privatni posao i privatne projekte i nadam se da ću narednih godinu dana ponovo to pokrenuti, pa ću moći onda da kažem, zaista da mi je baza ovdje, da se, mislim da mogu da idem po projektima svugde negde, ali da budem bazirana ovdje na duže, tako da.
0: A kako je arhitektura zapravo zaista deo jednog kulturološkog identiteta, ja bih rekla, i možda je prepoznatljiva, odnosno prepoznatljiva nam je svakako određena vrsta arhitekture. U različitim zemljama prepoznajemo po arhitekturi neke istorijske okolnosti, uopšte kulturološke. Eto, da li se razlikuju pogledi na arhitekturu i uopšte arhitektura kod nas na ovim prostorima, dakle, uopšte na Balkanu i u drugim delovima sveta i na koji način se to ogleda?
1: Da, pa ima dosta razlika. Mislim, najviše su razlike u tome što u Evropi, pa da kažem i nekim delovima Azije, je arhitektura dosta povezana sa tim heritage, odnosno istorijom, identitetom grada, očuvanjem nasleđa. Dok u zemljama poput Emirata, a i nekih, da kažem, drugih, u Americi je slično tako, mnogo više se eksperimentiše sa tim futurističkim konceptima, tehnologijama, velikim urbanističkim vizijama. To su prazne teritorije koje tek trebaju, jel, te inovativne gradove, inovativne konstrukcije koje tek trebaju da se razviju. Tako da, to velike razlike. To me i dovelo ovde, u stvari, u odnosu na Evropu, pa i kod nas do skoro. Rekonstrukcije su većinom vezane za Evropu, tako da

0: beskrajnom plavom krugu na talasima drugog programa Radio Beograda nastavljamo razgovor sa arhitektom Marijanom Berić, koja se javlja iz Abu Dabija. Marijana, često za vas kažu da ste svetski putnik i građanin sveta. A šta u tom kontekstu znači biti građanin sveta ako uzmemo u obzir brojne kulture sa kojima ste se do sada upoznali?
1: Pa hvala. Građanin sveta, pa to znači da nosim, ono, da ja bar umem da nosim poreklo odakle sam sa sobom, i da ne izgubim taj sopstveni identitet, već suprotno baš da se prilagodim, da budem otvorena za druge kulture, običaje, načine života, ali da im se prilagodim, da im ne sudim. Zato što zaista da, dobro, ja pričam različite jezike, pričam engleski, španski, naš jezik svakodnevno, a francuski, arapski, hindi razumem. Tako da mogu, da kažem, lakše da se prilagodim drugim nacionalnostima, jer ovdje smo, da, svakodnevno, mislim, na poslu, da smo s Emiraćanima, s ljudima iz Azije, iz Indije, iz drugih arapskih zemalja, iz Evrope. Multikulturalna je ta sredina u kojoj se nalazimo i različiti profesionalci, da li su inženjeri ili druge profesije, nas okružuju. Da, i ta sposobnost prilagođavanja, ne osuđivanja i ne upoređivanja toliko sa tim odakle smo mi, jer svaki background, svi mi nosimo nešto što je nama normalno, jel? Ja, ali jednom kad odemo od toga što nam je normalno iz naše zemlje, onda ukapiramo da je svakoj nacionalnosti je nešto drugo normalno, tako da koliko se mi prilagodimo. Mislim, meni je život u inostranstvu u stvari omogućio to da se mnogo lakše sad prilagodim drugim kulturama, jer sam već znam na što da budem spremna, ajde tako da kažem. I također, da, mislim, ima dosta ljudi iz naše sredine ovdje.
0: I to je...
1: Što opet... Da.
0: Da, samo sam htjela da kažem da možete da onda sada se nadovežete i da možda podelite i to iskustvo sa našim ljudima baš u Abu Dabiju ili Dubaju u kojima ste sada trenutno institucionirani.
1: Da. Pa ima dosta naših, mislim, ima više od 10.000 naših ljudi ovdje. Tako da, da, svaki taj kontakt sa našim čovjekom je drugačiji nego sa drugim kulturama, jer, da kažem, više se međusobno razumemo. Postoji, da, i crkva koja nas okuplja, imamo balkanski restoran Merak u Dubaju, u kojem vrlo često idemo i, kažem, imamo našu muziku i mislim, toliko je naša kultura zadržana, jel? I ovdje. Ali, mislim, u principu, da, ja sam sad već onako proširila svoje vidike, tako da i prijatelji iz drugih nacionalnosti mogu mnogo bolje da me razumiju i da mi budu, da kažem, dobri prijatelji, a ne samo naši ljudi. Tako da, ima. Postoji, da, posebne emocije za naše ljude, naravno.
0: Pa da, naravno, ali prosto je značajno i ovo što ste podelili sa nama, da upravo je bitno da znamo šta znači upravo to građanin sveta i da možda to može da se tumači na metaforičkom nivou ili u prenesenom značenju, da, naravno, jako značajno, jako zanimljivo da čujemo vaše iskustva iz različitih kultura i značajno je to što ste obišli brojne gradove i uopšte zemlje, ali sa druge strane nekako se čini da je biti građanin sveta i možda malo stvar svesti.
1: Yes, skroz. Mislim, da, upoznala sam ja ovdje isto dosta naših ljudi koji su i dalje u tom nekom, da kažem, našem mentalitetu i nisu otvorili, da, svoju svijest za druge kulture. Mislim, da kažem, samo imaju prijatelje naših nacionalnosti i, ono, kroz osuđivanje gledaju druge. Ali da, ja imam drugačiji pristup na životu, tako da, bez osuđivanja, ali da, ima različitih, stvarno, različitih priča i različitih ljudi.
0: I, Marijana, da li radite neke projekte u Srbiji? Koliko uopšte se u matičnoj kulturi prepoznaje, kako da kažem, vaš profesionalni rad? Da li se prepoznaje i da li ste onda u tom smislu angažovani ovde? Kako funkcioniše taj odnos matice prema njenim ljudima koji su uspešni u različitim delovima sveta u svojim pozivima, pa eto, vi ste jedna od njih, pa bih voljela da podelite neka svoja iskustva sa nama.
1: Hvala na tim svim lepim rečima za mene. Pa ja bih volila da radim projekte u Srbiji. Radila sam u stvari u Sloveniji i u Austriji, rezidencijalne zgrade, projekte rezidencijalnih zgrada. I stvarno sve reči hvale od arhitekata iz Beča, iz Slovenije, iz Ljubljane. Od naših arhitekata takođe, ali za sada, mislim, trenutno ne radim na projektima kod nas. Za vreme pandemije sam u stvari bila malo jedan duži period, malo duže u Beogradu, pa jesam radila na projektima rezidencijalnih vila, da, privatnih vila. Prepozna se samo je da drugačije malo, stvarno je drugačiji mentalitet kod nas i drugačije stvari funkcionišu kod nas. Tako da sve u stvari klijente ili kontakte koje imam ili steknem su preko mojih prijatelja. Stvarno je drugo, mislim da, drugačije su pravila kod nas i vrsta projekata, u stvari jedino je ovaj Waterfront Beograd na vodi, da kažem, je sličan development kao ovi projekti što se rade ovde. Tako da su me zvali, da, zvali su me sa Beograda na vodi za moguće zaposlenje ili za saradnju na projektima. Međutim, da, trenutno sam stvarno na sve strane zaokupljena sa projektima ovde i kroz firmu i kroz privatno i kroz promociju knjige ovde, sorry, radila sam tri puta promociju knjige u Dubaju, Abu Dhabiju i još jednom u Abu Dhabiju, tako da ne bi sam ni imala vremena za to, ali...
0: I kakva je recepcija knjige kod nas i u drugim delovima sveta gde ste radili promociju u Emiratima? Kakvi su vam utisci sada? Knjiga je izašla pre nešto više od godinu dana, ako se ne varam.
1: Jeste, da.
0: Kakvi su vam utisci sada
1: Odlično.
0: što se tiče uopšte recepcije i kako je čitalačka publika reagovala na knjigu?
1: Divno, baš je div, mislim, stvarno sam ono, presrećna koliko Abu Dhabi od prijatelja, pogotovo sad, poslednja promocija je bila u februaru ove godine u Abu Dhabiju. Moji prijatelji iz Amerike i ja smo vodili program i bilo nas negde 15, 20, 17 u toj hali. Pričali smo o knjizi i posle, u stvari sam čula taj feedback, odnosno pročitali su knjigu ljudi koji su došli i kupili knjigu i stvarno prepoznali su, ja sam pričala o svom životu i o tom iskustvu i borbi, nekako izlaska iz Srbije i prilagođavanja drugim kulturama i dosta je tu imao i uspona i padova, ali je stvarno je divno prihvaćeno ovde i kroz sve reči hvale stvarno su otišli sa eventa i da, baš je prelepo je bilo. Bilo je u Dubaju prelepo, u stvari isto. Prijateljica moja Marina je organizovala kroz svoju firmu i stvarno je dosta ljudi došlo i sad tu ima dosta interior dizajnera, arhitekata, različitih firmi, individua koji su me isto podržali, našeg sveta. Stvari, Dubaj je stvarno naš svet, baš ex-EU zemlje. I stvarno je, mislim, veliku podršku sam imala, stvarno ne mogu da kažem. U Beogradu isto bilo divno. U Beogradu smo imali promociju 2024. je izašla u novembru. To je bila prva promocija sa izdavačkom kućom i sa ljudima koji su mi pomogli na radu, pri radu na knjizi. Ima nas šestero koji smo zajedno radili i grafički dizajn i za prelom i za moj editor knjige Peđa. Tako da, eto, to je bilo divno. Došli su mi prijatelji, porodica, profesori iz fakulteta arhitektonskog. Mislim, bilo je divno i u Beogradu. Samo je ovde u inostranstvu su internacionalni ljudi. Mislim, svi koji su došli su ili iz Amerike, Turske, Šrilanke, Ukrajine, Iraka, Irana, različitih zemalja su stvari u Abu Dhabi došli. Pa mislim, zato mi je onako dosta značio taj feedback, odnosno povratna informacija kako im se svidala knjiga, jer nekako sam mislila da će naši ljudi onako lakše nekako se prepoznaju i da prepoznaju to moje iskustvo, ali nisam znala kako će inostranstvo u stvari da bude, jer ipak totalno im je drugačije, jel, nego našim ljudima kad čitaju. Ali su se dosta, da, moji betovi prijatelji iz Amerike se totalno se prepoznao u tome. I to je onako divno da vidim da i drugi ljudi, mislim, iz drugih krajeva sveta su prošli slične stvari kao i mi. Jer nekako, kad sam bila u Beogradu i kad sam studirala i odrastala, mislila sam da je, ono, šta se dešava kod nas, to je samo kod nas. Ali, da, prijatelj, u stvari, jedan iz Irana, on mi je rekao, koji je arhitekta, da je slično prošao kao i ja. Onda prijatelj iz Venecuela isto. Tako da, eto, mi je malo se onako, da kažem, čujem različite iskustva kroz knjigu i ljudi krenu da mi se više otvaraju i da mi pričaju svoje priče. Tako da, eto, to je zaista lepo.
0: I to je baš lepo čuti, Marijana. Ja sam vam zahvalna što ste bili i moji gosti u emisiji Beskrajni plavi krug i stvarno
1: Nema
0: se
1: reče.
0: nadam da ćemo se ponovo čuti na talasima drugog programa Radio Beograda.
1: Naravno, naravno. Hvala tebi na pozivu, stvarno. Bilo mi je zadovoljstvo da pričam i da delim. Ja bi ovako, mislim, mogla do sutra da pričam o iskusima, ali eto, neka bude za sada ovoliko, pa da,
0: Tako je.
1: čujemo sledeći put.
0: Sigurno se čujemo.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Doris Dimitrijević trenutno radi u vrtiću kao vaspitačica u Nirnbergu u Nemačkoj. U Beogradu je završila učiteljski fakultet, piše pesme, komponuje muziku, a poznata je i po svom blogu i Instagram nalogu Čarobno odrastanje, gde se zalaže za dostupnost obrazovanja, zbog čega je i većina materijala na ovom blogu besplatna za preuzimanje. Doris takođe deli i svoja razmišljanja i daje korisne savete za roditelje i sve koji se bave edukacijom najmlađih. Doris, dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Vi nam se javljate iz Nirnberga, je li tako? Iz Nemačke.
7: Tako je, dobar dan.
6: Hvala vam što ste gošća u mojoj emisiji.
7: Hvala vama na pozivu i dobar dan svim slušalcima.
6: Vi ste u Beogradu završili učiteljski fakultet, a trenutno živite i radite, kao što sam rekla, u Nemačkoj. Pa kako je došlo do te promene, s obzirom na to da često pomislimo, upravo kada govorimo o učiteljskom ili često o filološkom fakultetu, odnosno o tom smeru za srpsku književnost i za srpski jezik, često pomislimo da su to nužno smerovi ili neki programi obrazovni koji nas uslovljavaju na ostanak u matičnoj kulturi. Možda je prejaka reč uslovljavaju, ali koji obično znače to, ostanak u matičnoj kulturi i rad u matičnoj kulturi, pa je onda zanimljivo da sa takvim jednim pozivom zapravo odete, pronađete posao u drugoj zemlji, kao što je Nemačka, na primjer. Pa kako je to došlo do toga?
7: Najkraći moj odgovor bi bio trbuhom za kruhom, pošto nisam imala posao i u tom momentu 2019. nije bilo mogućnosti za neko stalno zaposlenje, tako da eto, lepo ste vi to predstavili i trebalo bi da je tako, ali eto, da kažem, moj slučaj je bio malo drugačiji. Tako da je to bio neki glavni razlog zašto smo otišli.
6: Ali dobro, vi sada radite u struci u Nemačkoj, je li tako?
7: Ne radim kao učiteljica. Mm-hmm. Ja sam završila master na učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali radim u vrtiću, tako da svakako radim sa decom. Da, radim u nemačkom vrtiću, mm-hmm. tako da radim sa svim kulturama, sa svim nacionalnostima, tako da to je jedan miks i sa svim uzrastima. Kod njih je recimo to specifično što je uzrast dece 3 do 6 godina, oni su zajedno recimo u vrtiću, nije onako možda kao u Beogradu, koliko se ja sećam da je bilo da su deca podeljena uglavnom mm-hmm. po grupama, trogodišnjaci, četvorogodišnjaci i tako dalje, tako da i to mi je bilo neobično recimo kada sam počela da radim.
6: Šta se za vas

0: promenilo promenom sredine, ali promenom, kada kažem promenom sredine, mislim naravno na promenu države, društvenog uređenja i svakog drugog. Šta sve sa sobom nosi život zapravo u jednoj drugoj, u kulturi koja nije nužno matična?
1: Evo, baš je juče bilo 7 godina kako sam spakovala svoja 3 kofera i krenula u zaista nešto novo i nepoznato. Nisam imala ovde porodicu, tako da to zaista nosi jedan spektar novih osjećanja, strahova, novi jezik koji nikada nisam učila pre toga, nova kultura, nosi jedno veliko strpljenje za sve što dolazi, za faze prilagođavanja, što kod nas odraslih, što kod dece, pošto imam i 2 dece. Nosi sa sobom i mnogo odricanja, mnogo truda, rada, neodustajanja. Donelo je isto jedno upoznavanje sebe na mnogo dubljem nivou, zašto smo sve sposobni. I naravno tu je i otvorenost prema drugim kulturama, upoznavanje, tako da tu je negde i lepota svega toga, da tako kažem.
0: I kakav kontakt imate onda zapravo sa našim ljudima u dijaspori? Da li imate uopšte kontakt sa nekom vrstom naše zajednice? Kako ona funkcioniše u Nirnbergu gde i danas živite?
1: Imam dosta kontakata sa našim ljudima i taj kontakt je usko vezan za pravoslavnu crkvu u našem gradu. Nedeljom nakon svete liturgije i kroz sekcije koju naša crkva nudi našoj deci, kao što su na primjer veronauka, folklorna i pevačka sekcija, instrumentalna, u crkvenim prostorijima se odvija i dopunska nastava na srpskom jeziku, tako da deca imaju zaista mnogo mogućnosti da ostanu u kontaktu sa našom verom, tradicijom i kulturom i u tome pomažu svi koji su uključeni u rad tih sekcija, od kojih sam jedna i ja, kao jedan od rukovodilaca pevačke sekcije, i naravno u tome pomažu i svi roditelji koji pre svega redovno dovode svoju decu i nesebična su podrška kada je u pitanju organizacije određenih događaja, putovanja i sličnih aktivnosti. A osim tog kontakta, u svom gradu gde živim imala sam i taj blagoslov da sam u prethodnih nekoliko meseci obišla i mnoge druge države, u blizini da kažem i gradove, to je druge parohije, mnogo parohije u Nemačkoj, u Holandiji, bila sam na Malti i prešla preko 10.000 km u jednom jako kratkom vremenskom roku, gostujući zapravo sa svojom knjigom pesama koju sam izdala prošle godine, pošto i pišem za decu i komponujem, tako da eto, ti susreti su zaista nešto predivno i posebno, zaista nosim divne uspomene i predivne iskustva i sada prijateljstva, tako da našim ljudima je zaista tako nešto potrebno.
0: Vi ste, odnosno vas smo svakako spomenuli u ovoj emisiji jednom prilikom pre par nedelja kada smo zapravo razgovarali o folklornom saboru u Trentu i vi ste bili, ja sam sa vama tada istupila u kontakt i vi ste i učestvovali, jel tako? To je sabor omladine naše dijaspore, jel tako?
1: Tako je, upravo ste, da, to je veliki festival gde su učestvovala preko 33 tačno zapravo udruženja iz dijaspore, iz Matice, iz Republike Srpske, iz Srbije, i imala sam eto tu čast da budem deo, da kažem, tog užeg tima Brojanice, u zaista naše umetničke rukovodioce i zapravo direktorka umetničkog tog festivala je bila Milena Krstić-Bebina, dugogodišnji igrač ansambla Kolo.
0: Koja je i bila gost u ovoj emisiji.
1: Jesno. Tako je, tako je. Ona vam je mnogo bolje sve to ispričala. Ja sam tu više bila malo, da kažem, umetnička podrška, organizacijska, a ona je ipak najveći deo posla uradila. Imala sam eto i tu čast da drugu godinu već sam učestvovala na Brojanici, što sa svojim folklornim i pevačkim ansamblom iz Nirnberga, i kao voditelj, tako da smo moj kolega Luka i ja vodili 2 dana tog festivalskog programa, vodili smo program zapravo, on i ja, prošle i ove godine.
0: I znači sve je prošlo onako kako ste, verujem, i zamislili, organizovali i u dobrom raspoloženju.
1: Jeste, naravno uvek može bolje, ali eto, daće Bog pa će se i to sve poboljšavati, ali mislim da su ljudi zaista i pre svega deca bili zadovoljni i da su mnoga prijateljstva započeta. Nama je bilo lepo, nama kao predstavnicima Nirnberga je bilo i ove godine mnogo lepo.

0: 10 je sati i 40 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda. Slušate Beskrajni plavi krug. Mi s Vukom ponovo putujemo u nemački grad Nürnberg, gde se nalazi učiteljica Doris Dimitrijević. Sledi drugi deo razgovora sa njom. I Doris, zajedno smo razgovarali o našoj dijaspori u Nemačkoj. Vi ste spomenuli i da ste putovali dosta i po drugim gradovima, pa smo sada se dotakli malo i te teme Trenta i festivala Brojanica koji je nedavno održan u ovom italijanskom gradu, ali sa druge strane rekli smo i da živite u Nürnbergu, da radite u nemačkom zapravo vrtiću, pa onda koliko je sa druge strane bitna otvorenost prema drugim kulturama, prilagoditi se i kako to funkcioniše, iako je naravno uvek i bitno, i to i u ovoj emisiji govorimo o tome, bitno je naravno i biti u kontaktu sa maticom, matičnom kulturom pre svega, ali s druge strane, kako, koliko je bitno prilagoditi se i malo drugačijem načinu življenja, razmišljanja, funkcionisanja uopšte.
1: Da, izuzetno je bitno. Sad, ja sam od uvek bila takva, ja sam bila takva i u Srbiji, uvek mi je bilo interesantno i dok sam radila u školi da deci predstavim i neke druge kulture, sad mi je dodatno, da kažem, posebno i lepo. Na početku mi je bilo neobično da zaista živim među svim tim kulturama i sve je to vrlo, da kažem, pomirljivo, hajde da upotrebim tu reč. Mm-hmm. Ali jeste bitno da smo otvoreni, kao što kažu, isto svako putovanje obogati mnogo čoveka, isto tako i jedan život u dijaspori, koliko god da je, pa da se izrazim, u neku ruku i težak, bez porodice, bez zaista prijatelja iz detinjstva, kao recimo u mom slučaju, i mnogo mi nedostaje taj neki društveno-socijalni život, ali opet s druge strane čovek i mnogo toga lepog isto dobije i upozna. Eto, imamo zaista, mi konkretno, moja porodica, imamo divne prijatelje iz Šri Lanke, Turske, tako da stvarno je onako to nešto o čemu čovek nije mogao da sanja, da nekog tako upozna i da sazna o njima.
0: I vi vodite blog Čarobno odrastanje, popularni ste i na društvenim mrežama sa ovom stranicom, pa šta predstavlja ovaj blog i kako ste uopšte došli na ideju da ga oformite? Dakle, predstavite nam malo pre svega tu ideju od koje ste počeli.
1: Moram priznati da sam u posljednje vrijeme malo manje aktivna nego onoliko koliko bih željela zbog nedostatka vremena, ali je stranica, eto, na Instagramu zapravo još uvek aktivna, tako mi se knjiga Pesama zove, tako me ljudi prepoznaju. Osnovala sam je, odnosno otvorila pre nekoliko godina, mislim da je tada još uvek bio ovaj čuveni virus koji je harao. I želja mi je pre svega bila da ostanem u kontaktu sa našim ljudima, pre svega roditeljima, kolegama, koleginicama, da delim sa njima svoje znanje, iskustva, da podelim možda iskustva iz Nemačke o vaspitanju dece, o radu u vrtiću i sličnim temama, jednostavno o životu u Nemačkoj. Stranica se vremenom i menjala, odnosno njena sadržina, tako da se na njoj mogu čuti i videti moje autorske pesme, znači ima dosta stihova.

0: muzike, doživljaju utisaka sa promocija moje knjige, nekih mojih ličnih zapažanja, svakako rada tog sa roditeljima i decom, ali zapravo sve ono što sam ja i kao mama, učiteljica, odnosno vaspitačica i pesnikinja, kompozitorka, tako da eto, to je jedan šareniš, što bih ja rekla.
1: I na vašoj, zapravo na blogu samom, mogu da se pronađu i nekakvi šabloni, testovi za decu različitih uzrasta, naravno
0: Yes.
1: koji mogu besplatno da se preuzmu, pa to je jako lepo i nekako i značajno naglasiti da i to postoji na vašem
0: Yes.
1: sajtu.
0: Postoje određeni pedagoški materijali, nažalost nisu svi još uvek tu, pošto dosta kreiram pedagoških materijala za rad sa decom, jeli, u vrtiću, tako da ih uvek prilagodim. Jedno vreme sam imala to i trojezično, maltene, tako da kažem, i na nemačkom, pa onda i na ćirilici i na latinici. Eto, trudim se prosto da na taj neki način pomognem roditeljima, budem tu kao podrška i kažem, eto, ostanem u kontaktu sa našim ljudima.
1: I evo za kraj, Doris, voljela bih još malo da porazgovaramo o tim nekim sličnostima i razlikama. Sada kada govorimo o vaspitanju dece, da li se razlikuju? Onda vi radite naravno sa decom najmlađeg nekog uzrasta, ali u tom kontekstu da li možete negde da uporedite sa iskustvom iz Beograda ili uopšte životnim iskustvom, koliko se razlikuje pristup kod nas i u Nemačkoj?
0: Pa ne mislim da se mnogo razlikuje, ali razlikuju se uslovi rada, eto da tako kažem, što su u Nemačkoj recimo u startu manje grupe nego kod nas, ali opet sad nisam jako dugo radila u Beogradu, radila sam u osnovnoj školi pre 7-8 godina, tako da ne mogu sad iz ugla vaspitačice zaista da pričam, a da nešto eto ne pogrešim, ali koliko sam ja čula od svojih koleginica i prijatelja, da su i dalje veće grupe recimo kod nas ovde. Ovde evo recimo moja konkretna grupa ima samo 15 dece. Tako da, ali sad konkretno ako pričamo o vaspitanju, sad ne znam da li mislite na to kako vaspitači radi ili generalno roditelji?
1: Mislim na obrazovni sistem i na tu vrstu vaspitanja koja ide iz vrtića ili iz škola, jer verujem da možda ne može svako da kaže naročito objektivno nešto generalnije o vaspitanju, jer onda to zavisi verovatno i od porodice do porodice, pa i od sredine u kojoj se živi, ali više mislim na taj institucionalni pristup deci.
0: Da, verujte mi da i tu ima dosta razlika od vrtića do vrtića, da li je državni, da li je privatni, tako da iskreno ne bih ni mogla konkretno da vam odgovorim na to u smislu nekog sad generalnog odgovora, ali vrlo je to slično. Mislim, mi smo tu na 1000 km, to je i dalje Evropa, nema tu sad nekih velikih razlika. Mislim, makar način na koji ja to gledam u tom obrazovnom nekom smislu. Svakako se radi, da kažem, sa decom.
1: Hvala vam, Doris, što ste ovako podelili svoje iskustva sa nama i što ste se uključili iz Nemačke u emisiju Beskrajni plavi krug. Meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram sa vama i evo još jednom ću samo da spomenem i eto vašu Instagram stranicu i blog koji vodite, Čarobno odrastanje, i da možda nekako podstaknem i ljude sa ovih prostora koji imaju decu u tim nekim prelaznim uzrastima vrtića i škole da mogu da pogledaju i prosto posete vaš sajt ili Instagram stranicu i da se tu upute u ono što vi imate da kažete, da možda nekako će da im bude lakše kada čuju neko drugačije mišljenje i da svakako pogledaju sve te obrasce koje ste pravili, pedagoške formulare ili vežbice za decu. Tako da verujem da će to da bude našim slušalcima korisno. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vama na pozivu i drago mi je da sam bila jedna mala zvezda u vašem beskrajnom plavom krugu.

To je bilo sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili u ovo nedeljnom beskrajnom plavom krugu. Čuli ste priče iz Abu Dabija i Nirnberga, odakle su se javile arhitekta Marijana Berić i učiteljica Doris Dimitrijević. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, jer slede vesti pa emisija Od zlata jabuka. Prijatan dan želi vam ekipa koja je zaslužna za ovo nedeljno izdanje emisije o dijaspori, ton realizatorke Ksenija Plivelić i Marija Kodelja, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Ivana Mandić, ja sam Teodora Aćimović.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika tzv. Kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su natpis na ćirilici i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu, obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, saopštene školske uprave. Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje pre svega zbog potpunog nedostatka političke volje ukrajinskih vlasti za postizanje mira, ocenjuje sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Na osnovu nacrta zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom koji je podneo predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam u iznosu od 90 milijardi evra. Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u trodnevnoj posjeti Kazahstanu. U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu od 20 časova biće priređeno veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Publika će moći da čuje domaće i strane hitove za sva vremena, koji bude najlepše uspomene i spajaju različite. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Vreme danas prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji o Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o igranju u posmrtnom ritualu Zapadne Srbije uz muziku iz ove oblasti. Autor Anastasija Živković. U današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati pesnikinja Marija Dragnić kazuje pesmu Mila, svakodnevni heroj, izabrala Teodora Ćimović. U okviru serijala Reči u vremenu, zvučni zapisi i predavanja na kolarcu o skrivenoj, nepoznatoj istoriji Novog Beograda, u emisiji Govori gde bih te video od 17 sati govori novinar i publicista Zoran Nikolić, priredila Dušanka Petrović. Koristeći muziku pisanu za predstavu Putnik bez prtljaga Žana Anuja, Darius Mio je 1936. oformio četvorostavačnu svitu za violinu, klarinet i klavir. Ovu svitu slušat ćemo u autogramu od 17 sati 30 minuta u interpretaciji violiniste Frederica Pelasija, klarinetiste Jean-Marca Fesara i pijanistkinje Eliane Reyes, autor Radoš Mitrović. Poslednji koncert iz ciklusa Studio Slavenski u sezoni 2025-26. nosi naziv Romanse i identitet. U direktnom prenosu od 19 sati slušat ćete muziku za obou i klavir. Sviraju Sanja Romić i Daniel Detoni. Ciklus Studio Slavenski osmislili su Maja Čolović-Vasić i Mirjana Lazarević. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

O igranju kod Srba u posmrtnom ritualu nalazimo podatke iz različitih izvora. Tu su pre svega predstave na stećcima, srednjevekovnim nadgrobnim spomenicima koji često prikazuju kolo, zatim u mnogim narodnim pesmama ove tematike pominju se i igre, a tu su i drugi zapisi o igranju za zadušnice, odnosno pomane. Da li ste ikada čuli za običaj tužba? Nekada je bio rasprostranjen u zapadnoj Srbiji u sledećim oblastima: Peštarsko-Sjenička visoravan, Stari Vlah, Moravica, Zlatiborsko-Kremanska površ, Užička Crna Gora, Rača i Požeška kotlina. Olivera Vasić, etnokoreolog, kaže da se tužba naziva još i tužaljka, žalba, nažalost ili kapa. U okviru ovog rituala moglo je da se igra kolo sitan tanac. Sitan tanac se izvodi u zatvorenom kolu koje u drugom delu igre postaje izvrnuto, odnosno igrači okreću leđa centru kola. Prema nekim tumačenjima, ovakvo okretanje igrača predstavlja odbranu od nečistih sila kojih u trenutku smrti ima svuda oko prisutnih. Istu takvu ulogu ima i izvrtanje odeće. Analizirajući ovu igru, Olivera Vasić dolazi do zaključka da se sitan tanac izvodio nekada davno oko umrlog ili predmeta koji je u nekakvoj vezi sa njim.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o igranju u posmrtnom ritualu u zapadnoj Srbiji na osnovu naučnog rada etnokoreologa Olivere Vasić. Slušali smo Veljka Petronijevića sa melodijom Poranila jagoda na vodu i Retkim kolom, potom članove kulturno-umetničkog društva Sevojno iz Užica sa jednom pesmom iz Užičkog kraja i na kraju Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića i kolo Valjevku. Evo šta ona dalje navodi o igri Sitan tanac. Prvim delom igre pomaže se duši umrlog da se pridruži ostalim dušama, precima, a drugim delom živi se štite od zlih sila. Istovremeno se igrom iskazuje strah i zaštita i uspostavlja veza između živih i mrtvih. Olivera Vasić još ističe zanimljivu činjenicu da se za melodiju koja se peva uz izvođenje ove igre kaže da se ona broji, a ne peva. Sledi Dalibor Todorović iz Raške. Slušamo sviralu i pesmu Sa golije glas se čuje, a onda i staro Žikino kolo.

Osim tužbe koja se obavljala oko groba ili kraj kola, tužilo se i kod crkve. Obilazak groba je zamenjen obilaskom crkve, a odeća umrlog fotografijom, barjak crvenim barjacima, a uz tuženje čula su se crkvena zvona. Ovde se radi o prenosnoj magiji, gde se čovek poistovećuje sa njegovim predmetima. Upravo igranje oko groba, oko pokojnikovog konja ili kasnije njegovih ličnih predmeta služi tome da u centru okruživanja bude pokojnik. U literaturi i narodnim pesmama nailazimo još i na pomene žalnog kola u Resavi koje se igra na dan sahrane kada umre neko mlad ili za zavetine kada ga igra rodbina umrlog. Etnokoreolog Jelena Dopuđa pominje i žalostivo kolo u mestu Gornji Odžaci koje se izvodilo uz pesmu Kad ja umrem, zakopaj me majko. U narodnim pesmama nema pomena o žalostivom kolu, ali se nailazi na takozvano kolo naopako. Slušamo Luku Vidakovića iz Prijepolja, čućemo Sitno kolo i Kukunješ. Nakon toga izvornu grupu Ribaševke iz okoline Užica i na kraju duet Frula Mijatović-Sinđelić sa kolom Valjevska šetnja.

Olivera Vasić svoj tekst o igri Sitan tanac i običaju tužba završava napominjući da obredne igre ovog tipa nisu bile deo lokalnog igračkog repertoara koji se izvodio na vašarima i igrankama. Ipak, mogle su se izvoditi na prelima i poselima dok su oni još organizovani. Kao što smo rekli na početku emisije, igranje u posmrtnom ritualu je i danas deo običajne prakse u mnogim našim krajevima. U istočnoj Srbiji, kod Vlaha, ali i na jugu Srbije, na Kosovu i Metohiji i u nekim delovima Pčinjskog okruga, može se svirati ili igrati na sahrani. U tom slučaju svira se pesma ili kolo koje je pokojnik izuzetno voleo. Takođe, u nekim mestima na jugu Srbije, ukoliko se desi smrt mladog momka ili devojke koji nisu dočekali svadbu, svira se svekrvino kolo za momka, a za devojku snaškino. Iako svi ovi običaji zvuče pomalo strašno i surovo, oni zapravo predstavljaju načine na koje se ljudi nose sa kriznim situacijama. A igre i pesma su iskonska potreba čoveka koja mu je u takvim trenucima očigledno donosila smirenje ili kompenzaciju za ono što pokojnik nije ostvario na ovom svetu. U narodnom muzičkom segmentu slušamo Tomislava Spasojevića i Ariljsko kolo, potom duet Milošević-Aleksić i na kraju Tihomira Paunovića i Narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića-Carevca i kolo Kolubarku.

0: Ecco.
1: BGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS. Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o običaju tužba i sitan tanac koji su se nekada izvodili u jugozapadnoj Srbiji u posmrtnom ritualu. Ovom zanimljivom tematikom se kod nas bavila etnokoreolog Olivera Vasić, na osnovu čijeg teksta smo predstavili ovaj interesantan, ali neistražen fenomen naše tradicionalne kulture. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: pitanja u današnjem razgovoru u kome učestvuju Ana Trošić-Trajković. Ona je redizajnerka, stručnjak za održivu modu i koordinatorka sektora održive mode na Beogradskom Fashion Weeku. Zatim tu je Ivana Vojt, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, Jelena Vlajković, organizatorka Second Hand Bazara, a u razgovoru će nam se pridružiti i Marija Olimp Đorđević. Ona je dizajnerka, umetnica i ekspertkinja za biomaterijale koja trenutno boravi i usavršava se u Lincu. Dragi gošći, dobar dan i dobro mi došle.
1: Hvala.
0: Ja ne znam kako će ova najava ostaviti, odnosno kakav će utisak ostaviti na auditorijum, s obzirom da su u pitanju sve devojke koje će pričati na ovu temu, ali postoji izreka: ako hoćeš da posao bude urađen, uradi ga sama ili ga prepusti drugoj devojci. Da ostanemo sad na ovom nivou komentara, da ne proširujemo, da ne bismo bile etiketirane. Sve u svemu, održiva moda, rekla bih da je tema o kojoj treba permanentno govoriti, posebno kroz prizmu ovih pojmova koje sam navela, a to je hiperprodukcija, konzumerizam i modna industrija, koja je jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Ana, volela bih da počnemo razgovor od vas, s obzirom da ste vi zaista stručnjak za održivu modu već godinama i oko sebe okupljate svoje istomišljenike, ali se trudite da ih bude što više.
2: Tako je. Ja poslednjih 8 godina lagano gradim tu neku priču održive mode u Beogradu i mogu da kažem da u odnosu na tadašnji neki period sada vidimo potpuni jedan razvoj te situacije i scene održive mode iz perioda kada nismo imali prosto rečnik održive mode na srpskom jeziku i kada smo morali neke termine sami da prevodimo engleske kovanice na srpski jezik, do današnjeg dana kada imamo čitavu zajednicu održive mode, i sporu modu i cirkularnu modu i eko osvešćenu modu. Situacija se daleko promenila u odnosu na to neko pređašnje vreme. Da
0: tako. Ana, zašto nam je ova tema, ja bih rekla, značajna iz dana u dan?
2: Zato što tekstilna industrija utiče na zemlju, na vodu i na vazduh, na svaki od ovih elemenata na svoj način. Na vazduh utiče emisijom ugljen dioksida prilikom transporta odeće iz država trećeg sveta, na zemlju utiče tako što odlažemo otpad na deponijama, znamo da su naše deponije uglavnom nesanitarne, što znači da nemaju vodonepropustljivi sloj, što znači da taj polijester koji u stvari ide derivat nafte brzo dospeva u naše organizme i u naše sisteme kruženjem vode u prirodi, i takođe utiče i na, rekla sam, na vodu, na zemlju i na vazduh. Na vodu utiče tako što prilikom proizvodnih procesa mikroplastika se ispušta u vodu, a takođe tokom održavanja, tokom životnog veka tekstila takođe zagađujemo vodu. I ono što održiva moda u stvari radi u takvom jednom sistemu koji resurse neiscrpno troši i uništava, u stvari usporava taj sistem, usporava cikluse. Znači, ako je brza moda napravljena da brzo proizvede, brzo distribuira i brzo proda svoje stvari, spora, odnosno održiva moda, je sve suprotno tome. Znači, mi nastojimo da tekstilni proizvod vratimo u cirkularne procese i time u tom smislu pribegavamo onim u sistemu 9R, onim višim R-ovim u sistemu upravljanja, odnosno hijerarhije upravljanja otpadom. Znači, gledamo da promislimo da li ćemo kupiti, ako kupimo da što duže nosimo, ako se pocepa ili podere negde da se zašije, da se prepravi, i naravno da se koristi second hand i vintage odeća kao izbor pri kupovini, jer to je uvek pametnija kupovina nego fast fashion ili ultra fast fashion brendova.
0: Ivana Vojt je istoričarka umetnosti i kustoskinja u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu i ovde je povodom izložbe koju je realizovala Reci Art otpad kao resurs. Ono što je zanimljivo jeste da ste vi radili i istraživanje pre nego što ste realizovali ovu temu u Muzeju afričke umetnosti, a volela bih da nam kažete kako je vaše sagledavanje na globalnom nivou, s obzirom da je već poznati trend da se sve ono što je višak na severu ove planete distribuira na jug, ali kao otpad.
1: Jeste, zapravo kad sam radila istraživanje za ovu izložbu koja se bavi predmetima od otpadnih materijala, naravno bavila sam se svim vrstama industrijskog čvrstog otpadnog materijala, pa između ostalog i tekstila. Tekstil je bolna tema, odnosno tekstilni otpad je bolna tema za Afriku, zato što je Afrika na samom vrhu u uvozu tekstilnog otpada na svetu. Da, to što ste pomenuli da je praksa da sa globalnog severa, gde su Sjedinjene Američke Države, Evropa i Japan, zapravo otpad ide na jug, gde su Latinska Amerika, Južna i Jugoistočna Azija i sve više Afrika. To je zapravo deo globalne politike koja se zove kolonijalizam otpada. I zapravo nam govori da mi i u vremenu u kome živimo zapravo živimo neku vrstu kolonijalizma koja je sada mnogo suptilnija nego onu kako znamo iz istorije. Evo, ja ću da vam kažem da je Sjedinjene Američke Države su jedan od velikih izvoznika svakako tekstila u Afriku, ali i Evropska unija. Afrika je 2019. godine uvezla 60% polovne odeće iz Evropske unije i to baš u zemlje podsaharske Afrike, gde je, na primjer, Gana, Kenija, Nigerija, Tanzanija, dakle, to su centri gde se zapravo prima ova roba, zatim distribuiraš širom Afrike. Evo da jedan bliži podatak koji je stvarno frapantan, da je Gana 2023. uvezla 143.915 tona polovne odeće, od čega je jedna trećina zapravo bila iz Evropske unije i to je ono što je stvarno zastrašujuće. Mi smo imali dve kustoskinje naše iz muzeja koje su dva navrata putovale u Ganu sa razmakom od 15 godina i fotografisale su istu plažu. Ta fotografija 2008. je bila tako plaža čista, nema ništa, a 2022. fotografija sa iste plaže bila je pretrpana tekstilnim otpadom, zato što statistika kaže da 40% ove odeće, odnosno ove količine koje je uvezena polovne odeće, je zapravo neupotrebljiva i završava u životnoj sredini, na deponijama, u priobalnim delovima, koristi se kao gorivo, spaljuje se, što je takođe problem za zagađenje vazduha. Dakle, veliki zapravo ekološki problem.
0: Tekstilna i modna industrija, kažu podaci, predstavljaju velike potrošače vode koja se pre svega koristi za piće i sada u proseku na godišnjem nivou za tu proizvodnju se potroši 1,5 biliona tona vode, a primera radi, o tome smo pričale svojevremeno, za samo jedan par farmerki potrebno je 7.500 litara vode i sad ono što je najveći problem, ogroman procenat ove proizvodnje je upravo u zemljama trećeg sveta gde ne postoji zakonska regulativa ove oblasti.
1: Pa to je jedan od razloga zašto se velika količina polovne odeće, koja nije, da kažem, samo polovna, kad kažemo polovna odeća, mi pre svega mislimo na nešto što je upotrebljivo, a ja sam uvek rekla da upravo da ima puno toga što je i neupotrebljivo, tako da bih ja pre rekla da je to tekstilni otpad. On se uvozi u ove zemlje, takozvane zemlje trećeg sveta, zbog slabijih regulativa, zakonskih, da kažem, nedoslednosti koje omogućavaju da se ova roba legalnim i ilegalnim putem uvozi u zemlje trećeg sveta. Znači, u tome su svakako zemlje Afrike, ali mnogo, moram da kažem, Azije, naročito Pakistan je u tome vodeća zemlja po uvozu tekstila, pored Gane, koja, znači, ide prvo Pakistan, pa Gana, da kažem, to su podaci iz 2025. po količinu uvezene polovne odeće.
0: Ana Trošić-Trajković nam je malo čas spomenula upravo zemlje trećeg sveta. Evo, zahvaljujući Ivani Vojt, razjasnili smo kako ta situacija izgleda na globalnom, odnosno planetarnom nivou. Ana je takođe pomenula i jedno od mogućih rešenja, a to su second hand radnje, i tim povodom gošća danas u studiju je i Jelena Vlajković. Vi ste organizatorka second hand bazara, ovde ste kao operativac sa lista mesta. Kako je došlo uopšte do te ideje da organizujete ovako nešto i kakvi su vaši utisci profesionalni? Koliko se privikavamo na taj takozvani produženi ili drugi život odeće?
3: Ja sam zapravo u sve ovo ušla iz neke ljubavi, onako laički, i tek vremenom sam shvatila šta znači zapravo održiva moda i krenula sam da se upoznajem sa tim ekološkim aspektom i on mi je postao jako bitan. Znači, ja prvo kao mlada devojka, stvarno kao i većina ljudi, nisam imala tu svest i naravno da sam kupovala sve u prodavnicama brze mode, naravno i dalje nekad nešto kupim kada mi je baš neophodno i ne želim da ovde budemo isključivi po tom pitanju, ali prosto neki moj instinkt me je okrenuo ka tom second handu i prvo sam iz neke lične potrebe želela da organizujem bazare, jer sam sama primetila da imam toliko garderobe koju ne nosim, a prosto bilo mi je suludo da je bacim. Tu je bio deo, naravno, koji se nekome pokloni ili donira i tako dalje, ali opet ostaje taj neki suludi višak garderobe i prosto sam poželela da to kruži jer je zaista očuvano i znala sam da moje prijateljice oko mene imaju sličan izazov i tako dalje, i to je prosto, eto, krenulo kao, kažem, neka inicijativa iz nekog hobija ili ljubavi, a onda je tržište pokazalo da smo mi stvarno spremni da idemo u korak sa svetom i sa tim što se sve više, bez obzira na ove probleme koje su Ana i Ivana pomenule, svet se sve više okreće sada tržištu second handa i mi smo polako isto krenuli u tom smeru.
0: U tom smislu, kad dođemo do segmenta o primerima pozitivne prakse, više detalja o onome zašto ste se vi odlučili kao individualna inicijativa. Dakle, Ana Trošić-Trajković, Ivana Vojt i Jelena Vlajković u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano na temu održiva moda, svest i savest savremenog odevanja.

0: O održivoj modi kao svesti i savesti savremenog odevanja u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Na tu temu govore Ana Trošić-Trajković, redizajnerka i stručnjak za održivu modu i koordinatorka sektora održive mode na Beogradskoj nedelji mode, Ivana Vojt, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja afričke umetnosti, Jelena Vlajković, organizatorka Second Hand Bazara, i u razgovoru nam se iz Linca pridružuje Marija Olim Đorđević, ona je dizajnerka, umetnica i ekspertkinja za biomaterijale. Dobar dan i dobrodošli u ovo birano društvo, Marija.
1: Dobar dan.
0: Mi smo malo čas imali priliku da čujemo i neku globalnu priču od naše gošće Ivane Vojt kada je Afrika u pitanju. Vi živite u jednom, moglo bi se reći, zavidnom ambijentu, s obzirom da nam Jana Trošić upravo prepričala kako izgledaju laboratorije u kojima vi radite sa bio ili na biomaterijalima, ali bih voljela pre toga da nam kažete vaše utiske u toj, takvoj i tamošnjoj atmosferi i ambijentu. Kako se promišlja ovaj fenomen održive mode?
1: Pa mogu vam reći da što se tiče svesti ljudi, primećujem da je dosta nekako situacija bolja nego, na primjer, kod nas u Srbiji. I ono što mi se posebno dopada u Austriji jeste to da oni stvarno vode računa o otpadu generalno, ne samo o tekstilnom, nego generalno o celom tom procesu i kako se reciklira i šta se dalje dešava sa tim stvarima, ali moram da napomenem opet, i Austrija nije, da kažemo, perfektna, jer većina tog otpada tekstilnog može da se reciklira, ali to nije 100%, to je nekih, da kažem, 77% tekstilnog otpada i uglavnom ide u svrhe energetske recikliranja, dakle oni to koriste da bi dobili kasnije energiju, ne koriste da bi dobili, recimo, iz jednog odevnog predmeta drugi odevni predmet.
0: Tako kako da se ti slučajevi rešavaju i šta se u stvari iskristalisalo za to vreme vašeg stručnog usavršavanja, odnosno školovanja u Lincu? Šta je krucijalni problem kada je u pitanju ta takozvana brza moda koju diktira konzumerizam?
1: Pa mogu da vam kažem, na primjer, na mojim studijama mi se dosta baziramo na istraživanju tih biomaterijala, jer mi smatramo da to jeste budućnost industrije. Opet, sam biomaterijal ne može da spasi ceo svet, naravno, mora da postoje određene stvari koje prate to, dakle moramo da radimo i na svesti potrošača i o boljem dizajnu i tako dalje, ali prvenstveno da vidimo kako možemo da doprinesemo tome da tekstilni otpad se bolje reciklira, da dalje promišljamo o njegovom životu, dakle nakon potrošača šta se onda dešava i kada to ode na tu reciklažu, većina tih stvari ne može da se reciklira. Posebno ako postoji u njima, na primjer, lastiš, guma, bilo šta tog tipa, tako da to je dalje neki izazov, ali prosto pokušavamo nekim naučnim radom da dođemo možda i do novih materijala ili do novih rešenja kako da prevaziđemo te probleme.
0: O tome ćemo sa vama u nastavku razgovora, molim vas da ostanete sa nama u društvu. Ana, šta se kod nas ispostavlja kao najveći problem kada je u pitanju recikliranje i tendencija ka održivoj modi?
2: Pa ja bih prvo da iznesem jedan svoj stav, svoj stav kao ekologa, ne kao dizajnera, o reciklaži. Kada je reciklaža tekstila u pitanju, to je potpuno poslednja instanca i bilo bi lepo da se uopšte ne dođe do te instance. I reciklaža u smislu tehnološkog novog procesa upotrebljava neku energiju, troši resurse, pritom je nemoguća čista reciklaža tekstila zato što mi nemamo monomaterijala, odnosno materijale koji su sirovinski čisti, na primjer. To što mi zovemo 100% pamukom tehnički ne postoji, zato što u svaki pamuk neophodno dodati neke elastine da bi mogao da bude funkcionalan kao odevni predmet. Dakle, reciklaža je nešto što opet, kako da kažem, downcycluje taj materijal. Ono što je potrebno je da taj materijal dobije novu upotrebnu vrednost, odnosno da radimo upciklažu i tu onda pribegavamo redizajnu i prepravkama, dekonstrukcijama, ponovnom životu odeće, radije nego što ćemo da pribegnemo toj reciklaži. Tako da kod nas je situacija takva da mi nemamo odvojeno sakupljanje otpada, nemamo produženu odgovornost proizvođača, a to su neke regulative koje smo mi manje više prepisali iz Evropske unije, što je vrlo pozitivno jer naš zakon o upravljanju otpada je poprilično tačan i savršen, ali kada je implementacija u pitanju, tu malo zaostajemo za EU. Tako da potrebno je za početak da te savršene zakone koje imamo krenemo da koristimo, a samim tim će istog trenutka se videti značajna promjena. Nama su pre 2 godine ušle na tržište online platforme fast fashion, ultra fast fashion, svi znamo koje su te 2 platforme, da ih ne reklamiramo, i mi ćemo posljedice tih naših nepromišljenih kupovina jednokratne odeće videti na našim deponijama, ja očekujem za neke 2 godine. I postavlja se pitanje šta se dešava sa akumuliranim otpadom u našim ormarima, jer to je takođe otpad. Po zakonu upravljanja otpadom, otpad je sve ono što lice odbacuje ili ima nameru ili potrebu da odbaci. Znači, mi u našim ormarima imamo akumuliran otpad koji nije u tokovima otpada, to je nemerljiva količina i mi ne možemo da upravljamo njime kad ne znamo koliko ga ima. Dakle, u Srbiji je takva situacija da je krajnje vreme da regulativa krene da se primenjuje i da se negde približavamo Evropskoj uniji u smislu te implementacije.
0: Ivana, na osnovu vaših istraživanja koje ste radili u kontekstu vaše izložbe Reci Art Otpad kao resurs u Muzeju afričke umetnosti, šta se ispostavilo kao najveći problem upravo u Aziji i Africi? Da li postoji eventualno, ne daj Bože, mogućnost da se nešto slično dogodi nama? I zašto treba da budemo oprezni u kontekstu ovoga što je Ana malo čas rekla?
3: Prvo, mislim da je na globalnom nivou najveći problem odabira materijala, dakle akril, najlon, polijester kao najgori mogući materijali za životnu sredinu, zato veliki broj za odeće je napravljen upravo od tih materijala, što kroz second hand, što kroz neiskorišćene kolekcije, završi u zemljama koje smo već do sada pomenuli, i zato predstavlja veliki problem za životnu sredinu, zato što ne može da se razgradi u životnoj sredini. Jel? Drugi veliki problem, rekla bih, da je ta ekonomska zavisnost. Znači, pričala sam već o toj globalnoj politici. Znači, sve što vam je globalna politika, protiv toga se teško zapravo bori na lokalu. Imamo primer Ruande, koja je 2016. godine povećala takse za uvoz polovne odeće na 500% da bi zaštitila sopstvenu proizvodnju i smanjila priliv otpada. Međutim, šta se desilo? Desilo se da su se povećale cene odeće, jel? I da je to uvelo Ruandu u trgovinski sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama. Što znači da su velike sile odmah reagovale na takvu jednu inicijativu države da zapravo samu sebe zaštiti od tekstilnog otpada. Naravno da druge zemlje koje su gledale kako je prošlo Ruanda u celom tom procesu, nisu ni smele ovakve poteze da povuku, i to je zapravo jedna, da kažem, igra velikih sila oko tog otpada. Zato pričamo opet i ponavljamo o kolonijalizmu otpada. Dakle, to je vrlo jedna složena, rekla bih, tema. Zato uvek se postavlja, pa zašto oni primaju taj otpad? Pa mislim, primaju ga zato što je u suštini vrlo teško reći ne, sa jedne strane, jer se trpe globalne posledice, sa druge strane, na lokalu, ta second hand odeća zapravo omogućava nekakva radna mesta nekim ljudima koji ih možda ne bi imali. Tako da, da kažem, da oni sada i to povuku ili smanje, imali bi veći problem nezaposlenosti koji inače imaju.
0: Ana, tako nešto da ste htjeli da dodate?
2: Ja bih htjela da dodam samo da i mi polako postajemo država trećeg sveta i da mi uvozimo tekstilni otpad iz Evropske unije, i takođe da se i u zemlji Srbiji dešavaju te čuvene fabrike znoja, odnosno potplaćena jeftina radna snaga koja šije za fast fashion. Tako da nismo mi mnogo daleko od te priče i mislim da trebamo držati otvorene oči i trebamo dobro posmatrati šta se dešava, odakle priliva otpad i da li je to u tim second hand prodavnicama u Srbiji otpad naših građana. Zato što nije. Mi nemamo mogućnost da prodamo naš otpad u second handove. Znači, možemo da zaključimo potpuno logično odakle je ta odeća u second handovima.
0: Hvala. Dakle, to su najveći problemi u domenu održive mode kada je u pitanju svest i savest savremenog odevanja, a svako od nas individualno je učesnik u tom procesu. Šta može po tom pitanju da se uradi i koji su već postojeći primeri pozitivne prakse u nastavku razgovora?

0: Došao je i svetli trenutak današnjeg izdanja naše emisije Rečeno i prećutano na temu održive mode kao svesti i savesti savremenog odevanja. Postoje i primeri pozitivne prakse. Jedan je da kako i cirkulator u okviru Beogradskog Fashion Weeka, na čijem čelu je Ana Trošić-Trajković. Ana, kada je početo i dokle se stiglo?
1: Mi smo prvi cirkularni dan, s obzirom da je tada bio samo jedan dan, toliko smo imali programa, prvi imali 2018. godine. Sada, poslednji, 2026. je trajao 7 dana i to nam je bilo malo za program koji smo osmislili. Cirkulator je nastao prosto kao platforma koja je bila potrebna Beograd Fashion Weeku, jer Beograd Fashion Week, osim toga što pokazuje pistu i, kako kažem, jednu modu koja je visoka, ima i tu drugu stranu mode koja je prizemna, normalna i obraća se normalnim ljudima, tako da smo ubacili taj program koji je definitivno bio potreban i on se nekako sam od sebe širio, kako se širila zajednica, kako su se širili projekti do današnjeg dana kada traje, kažem vam, 7 dana i tokom tih 7 dana imamo i radionice i predavanja i različite događaje, izložbe, revije koje uključuju i zajednicu i koju publiku stavljaju u ulogu aktera, a ne samo podsmatrača kao što je
0: na revijskom programu. Kako mladi dizajneri prihvataju tu vašu inicijativu?
1: Pa ja moram da kažem da ih je sve više i više. Evo, ja sad imam iza sebe 8 generacija mladih dizajnera kojima sam bila mentor na programima održive mode. Oni na početku ne znaju ništa o održivoj modi, ali kada krenemo da razgovaramo o tome njima je vrlo lako to da emancipuju, da prihvate i da odlaze u second hand da kupuju svoje materijale, a ne u radnje sa nekrojenim materijalima. Tako da ta vojska je sve brojnija i sve jača iz godine u godinu.
0: Izuzetno važno mesto tu zauzima i naša sagovornica Marija Olimp Đorđević, koja je trenutno u Lincu, ali je insistirala da bude deo ove priče, krajnje opravdano. Ona tamo studira na jednom prestižnom univerzitetu gde se usavršava u domenu i tehnologije, a ne samo mode, i ono što je najznačajnije do sada za njenu karijeru jeste da se bavi održivom modom i biomaterijalima. Pa bih volela da nam u nekoliko rečenica, Marija, kažete šta je suština biomaterijala.
2: Pa u suštini mi šta radimo na fakultetu jeste da se trudimo da razvijemo materijal koji svako može da napravi u svojoj kuhinji, na primjer, i da taj materijal ispratimo ceo njegov životni vek. Dakle, da on potpuno bude održiv u tom smislu da sutradan vi možda možete da uzgajate svoje materijale i nekako promišljamo taj odnos između potrošača i odevnog predmeta. Jer zamislite šta bi bilo da jednog dana, ne znam, imate svoju baštu da možete da uzgajate svoju jaknu, recimo, i na taj način vi menjate vaš odnos sa garderobom. Možda se stvara neka dublja konekcija tu, ako znate da posle vas će to imati neki drugi život, vi to možete da zasadite, da iz toga izraste nešto drugo i tako dalje. Znači, nije samo rad sa materijalima u smislu, ok, napravili smo nešto i sad to treba da postane odevni predmet, nego baš vodimo računa da promislimo ceo životni ciklus i da probamo da promenimo zapravo svest kod potrošača i da vidimo gde je budućnost tu.
0: Biomaterijali su napravljeni u stvari od prirodnih i biorazgradivih sastojaka, kao što su poput želatina, alginata, glicerina, prirodnih pigmenata, uglja, biljnih ostataka, cvetova, vlakna i drugih organskih elemenata. Marija, molim vas, da li nam je to modna perspektiva?
2: Mislim da da. Da je definitivno biomaterijal budućnost, ali moram da napomenem da nije jedina stvar koja će, da kažem, spasiti modnu industriju. Moramo da to da posmatramo na način da nam trebaju i ostali faktori. Dakle, spomenuli smo već reciklažu i upcycling, dakle tu zapravo dolazi ta lokalna proizvodnja i zapravo ta promena potrošačkih navika. Ali samo da se nadovežem na vrste biomaterijala koje ste spomenuli, to nije ništa, da kažemo, ultra novo, u industriji se već uveliko koristi, to možemo da vidimo u praksi s Stella McCartney, na primjer Karl Lagerfeld, čak i u automoto industriji se koriste materijali da zamene kožu, jer je to bila prva stavka odakle smo krenuli, jer zapravo biomaterijali su nastali da bi se našla zamena za kožu.
0: Ana, hvala vam na svim ovim informacijama, saradnji u današnjoj emisiji i hvala vam što svoja dragocena iskustva donosi

0: art otpad kao resurs, kao primer pozitivne prakse?
1: Pa, zapravo ova izložba govori o dve stvari. Jedno je ono što smo već pominjali, globalni tokovi otpada, a drugo je snaga ljudske kreativnosti da se od različitog vrsta otpada napravi neki drugi predmet. Mi imamo predmete na izložbi i od nastale tehnikom reciklaže i nastale tehnikom upcyclinga, ili kako mi to volimo da zovemo, prenamene. Tako da ima i tekstilnih predmeta koji su nastali od tekstilnog otpada, tako da sve se to može videti u okviru izložbe Reci art otpad kao resurs.
0: Jelena Vlajković, organizatorka Second Hand Bazara, šta je bila vaša ideja vodilja kada ste se opredelili za ovaj format i na kakav je to odaziv ovdašnje javnosti naišlo?
2: Ideja je bila prosto da te stvari koje stoje u ormaru da nastave da kruže, znači da nađemo način da prosto to, kao što je Ana pominjala, ne završi na deponijama, pogotovo sada sa ove dve zloglasne platforme koje su se pojavile u Srbiji. I evo, ja mogu da kažem taj baš pozitivan primjer iz prakse je da sad, na primjer, na jednom bazaru učestvuje oko 100 izlagača i svako donese oko 100 do 200 komada garderobe koju više ne nosi, koja je zaista očuvana i koju na tom bazaru prodaje, naravno, dosta povoljnije nego u radnji, što znači da na jednom bazaru procirkuliše između 10 i 20 hiljada komada odeće od samo, eto, stotinak ljudi. I prosto je to jedan sjajan način na koji mi utičemo da ta garderoba ne završi na deponijama, nego da nađe prosto te nove tokove. I ono što je još jako posebno bitno i dobro, što na bazaru takođe sad imamo novu kategoriju koja se zove upcycle, gde su izlagači koji prepravljaju te komade, prave od njih nešto drugačije, novo, nesvakidašnje, i to je ono što je takođe jako bitno. I samo bih za kraj rekla da je, ja ne bih da prosto radim ovde neki eco-shaming, u smislu znam da ljudi sami za sebe donose određene odluke, ali ne mogu sve faktore da uzmu u obzir, ali da prosto kroz ove pozitivne prakse možemo da im pokazujemo i da ih okrećemo tim boljim praksama i iskustvima, da krenu da razmišljaju na taj način, da kupuju, da vide da je to super, a onda nekako posle dolazi i taj ekološki aspekt u kontekstu svesti.
0: Hvala vam, Jelena. Već ste nas uveli u završnicu današnje emisije u kojoj ćemo pokušati sa gošćama da definišemo šta je to što svako od nas individualno može da uradi i bude deo svesti i savesti savremenog odevanja kroz održivu modu.

0: o održivoj modi kao svesti i savesti savremenog odevanja u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 govore Ana Trošić-Trajković, redizajnerka, stručnjak za održivu modu, koordinatorka sektora održive mode na Beogradskoj nedelji mode, zatim Marija Olim Đorđević, dizajnerka, umetnica i ekspertkinja za biomaterijale, Ivana Vojt, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja afričke umetnosti i Jelena Vlajković, organizatorka Second Hand Bazara. I sad, šta je to? Mi smo u malo pređašnjem delu razgovora čuli vaše individualne inicijative. Tim povodom, drage devojke, jeste gošće u ovoj emisiji, ali šta biste vi recimo prosječnom građaninu preporučili u kontekstu da svako od nas može da bude deo fenomena održive mode? Ana?
1: Naravno, svi smo mi, da kažem, šraf u jednom velikom sistemu. Ja iz ugla sad ne proizvođača i aktiviste, nego iz ugla potrošača, mogu da kažem da pre nego što, odnosno da posavetujem građane, da pre nego što odu da kupe stvar koju im treba, prosrede svoj ormar. Jer će sigurno u ormaru pronaći 5-6 stvari na koje su potpuno zaboravili i uzdržat će se te kupovine, a to je R0, odnosno uzdržavanje, odnosno rethink, promisli da li ti to treba, a ako baš moraju da kupuju, onda neka to bude pametna kupovina. Šta znači pametna kupovina? Lokalni dizajneri, lokalno proizvedeno, second hand, vintage. Znači, uzdržavajte se od kupovine, ako morate da kupite, ne idite u tržne centre.
0: Jelena, evo Ana je pomenula second hand, šta imate da dodate na tu temu?
2: Savjetujem svima da posete bazar, jer bi se iznenadili kakve komade mogu da nađu, pogotovo neke od izuzetno kvalitetnih materijala koje traju godinama, i to je nešto na što treba da se fokusiramo, ne da kupujemo ovu sintetiku i polijester koji se unište za mesec, dva i zagađuju prirodu, već da se okrenemo eto prosto tim prirodnim materijalima.
0: Ivana, vaša preporuka za danas?
3: Moja preporuka je da se pogleda u Afriku i oživi praksa koja se zove šivenja, na koju smo mnogi zaboravili. Dakle, u Africi je ta praksa još uvek živa, puno se odeće zapravo šije, i vi kad treba da sašijete neku haljinu, na primer, onda morate prvo da razmislite kako će ta haljina da izgleda, pa onda da odete, da nađete dobro krojača, pa da odete nekoliko puta na probu, i eto sad nama svima iz ove perspektive našeg ubrzanog života deluje zamorno, ali zapravo jedan trud koji vi uložite u taj komad odeće, i onda kad vi uložite jedan takav trud u nešto što ćete da nosite, onda ćete ga nositi sa mnogo većim zadovoljstvom, duže, i gledat ćete da vam zapravo takav komad odeće traje.
0: Odevanje i garderoba, egzistencionalni sastavni deo naše svakodnevice, međutim pitanje je kako je sve to postalo pretnja za životnu sredinu, odnosno ekologiju. Dva su glavna krivca, kažu stručnjaci, velika proizvodnja i loš kvalitet. Naime, svake godine proizvede se više od 100 milijardi komada odeće, što je u proseku 14, a i više odevnih komada za svakog čoveka na zemlji. Oko 85% svog proizvedenog tekstila iste godine završava na đubretu. Tako da je, nažalost, moda postala treći zagađivač naše planete posle naftnog i gasnog sektora. Sledeći put kad rešite nešto da kupite, ne morate da razmišljate o našoj emisiji, ali promislite o ovim podacima koje su danas iznele Ana Trošić-Trajković, Marija Olim-Đorđević, Ivana Vojt i Jelena Vlajković. Današnju emisiju Radio Beograda 2, Rečeno i prećutano, na temu održiva moda, svesti save savremenog odevanja, potpisuju Tatjana Kusanović, Vesna Tošović, Ivana Mandić, moje ime je Ljubica Krminac, prijatan dan.

0: 13 sat.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković posjeduje i fond retkosti gde su smešteni rukopisi, stare i retke štampane knjige, stari časopisi i novine, arhivska zbirka kao i zbirka karata. Zbirka rukopisnih ćiriličkih i orientalnih knjiga od neprocenjive vrednosti. Univerzitetska biblioteka jedna je od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu, a vodi poreklo od biblioteke Liceja Kneževine Srbije. Po odredbama ustrojenija liceja, bibliotekar je morao biti jedan od licejskih profesora, te njen prvi bibliotekar bio dr. Janko Šafarik, filolog i profesor istorije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Klub 2, koja danas jeste zapravo posvećena jednoj instituciji, ali je posvećena jednoj profesiji i naravno našoj današnjoj gošći, doktorki Aleksandri Trtovac, bibliotekarki savjetnici u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu. Dobar dan Aleksandri i dobro nam došli.
1: Dobar dan Tamara, bolje vas našla ponovo na Radio Beogradu 2.
0: Evo, kako sam ja rekla, danas zapravo u gostima i vi i profesija na neki način, ali i institucija u kojoj radite, koja je obeležila, evo, trodnevna je bila proslava, ako mogu da kažem kako i priliči, 100 godina od kada je počela sa radom 24. maja 1926. godine. U fondu se čuvaju kapitalna dela iz svih naučnih oblasti, velika zbirka domaćih i stranih priručnika, stručni i naučni časopisi, domaće i strane univerzitetske publikacije itd. itd. Ona je 24. maja, dakle pre 100 godina, počela sa radom, ali je osnovana, ako se ne varam, nešto pre toga.
1: Pre toga je osnovana, kamen temeljac je položen 1921. godine i on je, bilo je planirano da biblioteka se gradi godinu dana, međutim, to je bio normalno jedan nerealan, da, ja bih rekla, nerealna procena i ona je sagrađena do 1926. godine. Istorijski dokumenti govore o, uopšte o jednoj dinamici razvoja biblioteke. Ona je Carnegieva zadužbina. Carnegie je iz svoje fondacije napravio tri univerzitetske biblioteke u Evropi, u Remsu, Lvenu i u Beogradu, jer su te zemlje stradale naročito u Prvom svetskom ratu i on, njegova fondacija, je želela da pokloni našim zemljama, Belgiji, Francuskoj i Srbiji, biblioteke. E sada jeste zgrada biblioteke finansirana od strane Carnegie fondacije, međutim zemljište za biblioteku dodelio je grad Beograd. Nekada je to bio, za one koji ne znaju, to je bila negde čak i periferija, zbog toga što je tu bilo trkalište, hipodrom je bio na mestu gde je današnja univerzitetska biblioteka, koja je sad zapravo skoro u samom centru grada. Vremenom, znači, sagrađena je i ona otvorila vrata svojim korisnicima 24. maja 1926. godine sa prvim upravnikom, univerzitetskim profesorom Urošem Džonićem.
0: I sada, recimo, kada ste se pripremali da obeležite ovaj značajan jubilej, sigurna sam da nije bilo jednostavno odabrati. Znate, reč je, ipak govorimo o 100 godina jedne vrlo, vrlo ugledne institucije. Kako ste koncipirali ovu, pa neću reći samo proslavu, već pre svega obeležavanje?
1: Stogodišnjica naše biblioteke nije se slila samo u ta tri dane, proslava i obeležavanje stogodišnjice, nego su bili i prateći programi pre same proslave, saradnje sa Muzejem pozorišne umetnosti, njihovih 75 godina i naših 100 godina. Bila je jedna izložba lepa tome posvećena, potom bila je izložba koja je posvećena recepciji američke književnosti u Srbiji, mlade koleginice Aleksandra Batinić, Aleksandra Arsić i Mina Dizdar odabrale su 10 američkih autora i o tome je bila izložba. Potom je bilo ove veče koje se zvalo Biblioslovlje, gde su domaći književnici pisali o biblioteci u koordinaciji naše koleginice dr. Dragane Stolić i predsednika upravnog odbora profesora Boška Suvajčića i naravno našeg upravnika profesora dr. Aleksandra Jerkova. Upriličeno je to jedno veče na kom su književnici čitali svoje zapažanje ne samo o našoj biblioteci, nego o bibliotekama uopšte. Sve te informacije nalaze se na tematskom portalu u priličnom povodom 100-godišnjice biblioteke na adresi brojevima 100.unilib.rs i svi materijali sa proslave biće na tom portalu. Tako da, znači, kada smo razmišljali o proslavi, mi smo razmišljali da ona mora trajati tokom čitave godine i one se za samu proslavu koncipirane su još dve izložbe. Jedna je o dragocenostima iz trezora koje ste vi pomenuli, a čije su autorke koleginice Dragana Mihajlović i Svetlana Pucarević. I na spratu nešto iz istorije biblioteke i bibliotekarstva uopšte, kako su izgledali artefakti u bibliotekama i u vremenu od 21. veka, a nju su upriličile koleginice Dragana Janković, Svetlana Pucarević ponovo i koleginica Oja Krinulović. Za obe te izložbe fotografije radila naša koleginica Nataša Matović. Tako da imamo uglavnom tada, kažem, kako se savremenim jezikom kaže, in-house rešenja za sve vrste problema i organizaciju. Ono što jeste bilo zahtevno je to što smo mi na osnivanju i otvaranju biblioteke imali predstavnike kraljevske porodice, države, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, predstavnike univerziteta, predstavnike ministarstava. I mi smo želeli taj kontinuitet i posle 100 godina da sve te ljude nekako, ali sada iz ovog vremena, ponovo okupimo u našoj biblioteci. Tako da smo zapravo imali među gostima predstavnike Ministarstva prosvete, nauke i kulture, jer mi smo ustanova koja je zapravo između ta tri ministarstva. Mi smo delatnost iz kulture koju finansira Ministarstvo prosvete, najviše radimo u korist Ministarstva nauke i za istraživače i studente. Tako da pokrivamo delatnost u sva tri ministarstva. Jako nam je drago što su svi predstavnici došli i dobili zahvalnice. Potom, mi smo deo univerziteta i mi smo jedina univerzitetska biblioteka i Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti u Beogradu, tako da su oba rektora bila na našoj proslavi. Dalje, kada sam pomenula kraljevsku porodicu jer je Kralj Aleksandar I. Karađorđević položio kamen temeljac za zgradu naše biblioteke, sada su njegovi potomci, naslednici, princ Filip i princeza Danica bili gosti na našoj proslavi. Takođe, brojni profesori Beogradskog univerziteta, a od crkvenih predstavnika Irine i Novobrdski, tako da smo jako zadovoljni što smo uspeli da okupimo sve te ljude zajedno, opet u kontinuitetu 100 godina, da negde preslikamo one goste koji su bili 1926. sa nekom njihovom projekcijom nekih novih ljudi u 2026.
0: Da. Što nije bilo, da kažemo, ni malo lak zadatak, znajući u kakvom su odnosu danas sve ove strukture koje ste pomenuli i imajući u vidu situaciju zapravo u državi, vi ste nekako, čini mi se, uspeli da tu na jednom mestu i na jednom događaju pokažete kako ne moramo uvek da se sukobljavamo i da dolazimo, nego nekako možemo da makar na trenutak nađemo neki zajednički jezik.
1: Ja mislim da svi našim gostima, lično moje mišljenje, bilo izuzetno prijetno na našoj proslavi. Ono što je svima nama kao kolektivu bilo jako drago, da su se svi oni odazvali, da su svi bili prisutni i da su imali izuzetno pozitivne impresije o proslavi i o našoj biblioteci u celini.
0: Ovo što ste pomenuli za portal, da li će tamo možda moći da se pročita nešto od informacija i tekstova koji su objavljeni u monografiji koju ste pripremili, ili makar nešto iz istorijata?
1: Iz istorijata svakako već postoji, ali mi se nadamo, kada se dogovorimo, da će cela monografija biti u otvorenom pristupu, jer naša biblioteka zagovara otvorenu nauku, otvoreni pristup. Svi tekstovi u našoj monografiji su autorski tekstovi zaposlenih u biblioteci, a uređivački tim je napravio tu monografiju koja se zove Vek univerzitetske biblioteke u Beogradu, pogled u novi novi milenijum. Za naslov je negde ovaj zaslužen naš upravnik profesor Jerkov, jer smo se mnogo razmišljali kako ćemo da imenujemo tu ovaj monografiju. Recenzent monografije je dr. Dragana Milunović, naša draga koleginica iz Narodne biblioteke Srbije, a uređivački tim čine koleginice Dragana Mihajlović, Jelena Đurđulov, Nataša Dakić, Oja Krinulović, Tatjana Brzulović, Stanisavljević i ja, dok je urednik samog izdanja na moja koleginica Svjetlana Đelić. Tako da je to negde tim koji je učestvovao na publikaciji. Kompletan prelom, dizajn, fotografije za publikaciju ponovo uradila koleginica Nataša Matović, tako da smo mi samo štampali
0: ovaj, samostalnim snagama jeste,
1: zapravo. Jeste.
0: Pripremili celu knjigu, što je zaista za svaku pohvalu. Dakle, dali ste jedan zajednički doprinos i rezultat i uspeh su zapravo zajednički. Ja sam listala monografiju, zaista je, ne samo što je opremljena i što je izuzetno lepo izgleda, što je odlično dizajnirana, već podsjetila sam se nekih fotografija, nekih ljudi, nekih zaboravljenih zapravo priča, ne samo iz istorije Narodne univerzitetske, pa i Narodne biblioteke, nisam pogrešila, jer zapravo sarađuju i blisko su povezane i slični ljudi su radili nekada isti u obe institucije, ali ono što je lepo, vidi se taj jedan protok vremena i ponovo smo se podsjetili na neke ljude, na sobe koje postoje, na predmete koji su pripadali Isidori Sekulić. Recimo, meni je taj deo bio nekako, pa možda bih mogla priznati i najemotivniji.
1: Jeste izuzetno emotivno podsjetiti se prošlog vremena i posebno se podsjetiti Isidore Sekulić, koja je eto zaveštala svoju ličnu biblioteku i svoje lične predmete, nameštaj i ovaj naše odeljenje retkosti sada je opremljeno, danas je opremljeno njenim nameštajem, rade za ovaj za stolom Isidore Sekulić i recimo kada su dani kada su neki u povodu nekih praznika imamo i otvorene posete za ovaj da ljudi dođu i vide kako izgleda soba Isidore Sekulić, a korisnici koji čitaju nešto iz odeljenja retkosti zapravo čitaju u toj sobi, jer je to istovremeno i čitaonica odeljenja retkosti. O svemu tome bi mnogo više mogla da kaže moja koleginica Svetlana Pucarević, koja je rukovodilac odeljenja.
0: Šta nas još u monografiji, da kažem, očekuje? Kako išli ste praktično od nekih početaka pa do današnjih dana, gde se sačuvano je dosta fotografija, to je za svaku pohvalu.
1: U prvom delu mi imamo jedan istorijski osvrt i u upravnikovoj završnoj reči imamo takođe istorijski osvrt kroz na neki način upravnike koji su ovaj radili u biblioteci i neki protok vremena ovaj u našoj ustanovi. Međutim, najznačajniji veći deo monografije posvećen je u stvari promeni poslovanja biblioteke u poslednjem veku, odnosno u poslednjih 25 godina 21. veka, gde smo mi zaključili da se biblioteka transformisala u tih 25 godina više i krupnije nego u prvih 75. Znači, potpuna je promena poslovanja. Mi smo konstatovali međusobno da je dosta nas koji tu radimo 25 i 30 godina počela neke poslove za pisaćom mašinom kao dopuna brojeva za serijske publikacije, da danas smo svi na klaudu, praktično nemamo kontakt sa papirom, osim povremeno sa knjigama, zavisi ko radi koju vrstu poslova, ali su nam sve baze podataka tu, digitalni dokumenti, pretraživa digitalna biblioteka i ono što recimo fizički korisnik, nama dolaze studenti, zaista dolaze istraživači, ali mi imamo mnogo više tih nevidljivih korisnika koji dođu na našu pretraživu digitalnu biblioteku koja sada ima milion stranica u punom tekstu i potpuno pretraživih preko ključnih reči. I mi imamo recimo na mesečnom nivou posetu od oko 100.000 jedinstvenih IP adresa. Znači 100.000 ljudi kliknulo makar na našu pretraživu. Mi nećemo nikad te ljude videti u biblioteci. Veoma je značajno da znamo da i postoji kategorija nevidljivog korisnika.
0: Nevidljivi korisnici zapravo koriste bazu da vide šta postoji, recimo, je li tako, od određenih autora, šta postoji u određenoj temi, jer je to tako je, jednostavno da, pretraživo. Podsjetite nas malo na to.
1: Na pretraživo, da, to je nastalo u okviru projekta Evropske novine, Europeana Newspapers, koji je trajao od 2012. do 2015. godine. Tada smo uspostavili repozitorijum od 400.000 stranica istorijskih novina, srpskih istorijskih novina. Kasnije taj korpus prerastao na 600.000 stranica, Banjica i u tom trenutku je bio najveći čirilski korpus. Sada, naravno, mislim, ruske biblioteke imaju normalno veće mogućnosti i veći broj stranica, ali mi smo se približili broju od 1.000.000 stranica, sada već ne samo na ćirilici, nego i na drugim jezicima, ne samo ni na srpskom jeziku, no međutim to više nisu samo ni novine, časopisi i listovi, nego su i značajne monografije. Recimo, celokupna lična biblioteka Luke Ćelovića se nalazi u pretraživoj digitalnoj biblioteci i pretraživa digitalna biblioteka je neverovatan izvor za istraživanja. Tome se najviše oduševe studenti master studije kad dođu kod nas i nisu znali da postoji i onda otkrivaju neke nove svetove. Jer nam dolaze master studenti književnosti, sada su se javili master studenti sa istorije koji dolaze na tu obaveznu praksu i onda ih mi podučimo kako da koriste takve izvore u svom, recimo, naučno-istraživačkom radu.
0: Kako može tome da se pristupi?
1: Slobodan je pristup preko adrese pretraziva.rs ili ćirilicom pretraživa.srb i možete potpuno besplatno bilo kada pregledati, preuzimati, jer je i to u dobrom maniru otvorenog pristupa, kao i sve u našoj biblioteci, u skladu sa autorskim pravom. Naravno, postoji jako mali deo tog fonda koji se može gledati samo u biblioteci, jer autorsko pravo nije isteklo. Ono što je, recimo, je među poslednjim, da kažem, tim kapitalnim radovima u našoj biblioteci i saradnjom sa drugima, jeste digitalizovan kompletno list borbe i postavljen u pretraživu u okviru njihovog projekta.

0: 13 sati i 21 minut, razgovaramo danas o jubileju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, ali razgovaramo i o bibliotekama i o bibliotekarstvu. Vi ste rekli, Aleksandra, sad nešto zanimljivo, da se za jedan kraći vremenski period nakon početaka korišćenja digitalnih tehnologija zapravo su se desile vrlo krupne, radikalne promene i u samoj biblioteci i u bibliotekarstvu. Na šta ste tačno mislili, i možda da pokušamo da mapiramo taj jedan period od poslednjih, pa da kažemo 30 godina, od kada je biblioteka počela sa prvim inicijativama u vezi sa novim tehnologijama?
1: Naša biblioteka je među prvima krenula sa automatizacijom još krajem 80. godina 20. veka. 1987. i 8. godine bile su pripremne faze, jer je bila centar informacionih sistema Univerziteta u Beogradu. Tada je još došao taj zajednički bibliotečki sistem u našu biblioteku, koji je danas COBIS, kako ga znamo. Tada je bio format koji se zvao Atlas. Međutim, prekidom komunikacija usled rata na prostoru bivše Jugoslavije, sistem je prekinut u smislu komunikacije među bivšim republikama, ali su se lokalne baze održavale. Veliko ujedinjenje se desilo 2002. godine tog celokupnog sistema ponovo u zajednički COBISnet sistem, i mi smo naravno jedna od osnivača današnje virtualne biblioteke Srbije. Prvi, znači, krupan korak se dešava upravo te 2002. godine sa ponovnim uzajamnim katalogom, sa preuzimanjem zapisa iz celokupnog regiona, sa dosezanjem zapisa iz kongresne biblioteke, iz raznih drugih biblioteka, da bismo onda svi usavršili svoje usluge, prešli na automatizovanu pozajmicu, na zaduživanje, razduživanje online, za rezervaciju knjiga, za potraživanje knjiga putem online servisa i slično. To je, znači, bio taj prvi deo. Odmah potom dolazi Kopson kao konzorcijum za objedinjenu nabavku naučnih časopisa, koji doduše vodi Narodna biblioteka Srbije, ali Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković aktivno učestvuje ponovo kao partner, gde naše kolege obučavaju i istraživače i studente i doktorante u tom pogledu. I Kopson je, ponosni smo zaista da naša država tako dugi niz godina uspeva da plaća pretplatu tim ogromnim servisima, gde je dosežno sa akademske mreže praktično svima koji žele da istražuju toliki broj vodećih svetskih naučnih časopisa i elektronskih knjiga, jer tu uopšte nisu mala sredstva. Profesorima se i studentima to možda izgleda besplatno, nije besplatno. Svake godine se kompaniji Clarivate plaćaju značajne sredstva, a tu brigu o svemu tome vodi Kopson tim i kolege iz Narodne biblioteke Srbije u saradnji sa Ministarstvom nauke. To je bio još jedan jako krupan korak, sad prelazak sa štampanih medija na elektronske medije, jer nauka koja je brza, kakve su recimo tehničke nauke, prirodne nauke, koje gde se radovi objavljuju mnogo češće i gde je ta dinamika promena tolika, onda je bilo jako značajno imati elektronske izvore. Društveno-humanističke nauke dan danas su ostale vezane za štampanu publikaciju, no međutim sve je veći zamah i u tom pogledu. Ono što se značajno promenilo, na primer, jeste i uvođenje digitalizacije, apsolutno, kod nas najpre u cilju zaštite fondova. A potom smo naravno shvatili ne samo zaštite, nego promocije i prezentacije sadržaja, privlačenja novih korisnika, i onda smo ušli u razne evropske projekte, gde smo tek dobili nove dimenzije, projekte otvorene nauke, projekte građanske nauke, tako da danas biblioteka je potpuno transformisana ne samo u jedan centar za digitalizaciju, koji je jedan od vodećih u našem svetu, nego i u centar za obrazovanje, kako savremeno kažemo, edukaciju na svih nivoa korisnika, naših korisnika, studenta, istraživača. I jako smo ponosni zbog toga, jer mi edukujemo i bibliotekare, ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Upravo drugi dan proslave naše odnosio se na povezivanje, to je umrežavanje, to su naše kolege, naši dragi ljudi koji su nam došli, ustanove kulture, mediji, bili su nam kolege iz mreže javnih i visokoškolskih biblioteka u Srbiji, biblioteke čak i male, ali sa kojima smo imali jako

0: plodnu saradnju na našim projektima i ono što je posebno bilo lepo, kolege iz regionalnih biblioteka, nacionalnih, univerzitetskih i slično.
1: Kada ste sada pomenuli digitalizaciju, znamo da je biblioteka među prvima počela digitalizaciju fondova, ako se ne varam postoji digitalni deo posvećen Dositeju Obradoviću, je li tako?
0: Aha, to ću napomenuti. E pa sad, kad ste pomenuli to jeste naša saradnja sa ustanovama kulture, jedna lepa saradnja sa zadužbinom Dositej Obradović, gde su oni dali svoje izdanje Dositejevih dela iz 2007. godine. Mi smo ga digitalizovali, mislim da nedovoljno se zna o tome da postoji taj digitalizovani portal koji je pretraživ i anotiran. Znači, mi smo radili po tom kritičkom izdanju iz 2007. na adresi dositej.uni lip.rs, može se pristupiti kao i sa sajta zadužbine Dositej Obradović i imamo, kažem, divnu saradnju sa gospođom Mirjanom Dragaš i njenim timom iz same zadužbine. I mislim da smo imali 6 zajedničkih projekata.
1: Tokom digitalizacije u različitim bibliotekama bilo je više poteškoća tokom godina. Jedna od njih je bila, recimo, to što se usled toga što nije, da kažem, na dobar način se možda komuniciralo, biblioteke su nekada digitalizovale iste knjige po nekoliko puta, ali jedan još od dodatnih poteškoća bilo čuveno ocerovanje, gde vi na kraju zapravo imate jedan dokument koji imate, možete da ga čitate, ali nemate ono što je, pa i tadašnjima, posebno sadašnjim istraživačima, takođe važno, to je pretraga po određenim ključnim rečima i tako dalje. Ali sada vidim da su pokrenuti, najavljuju se projekti i dogovori poput Lorije, poput nekih drugih inicijativa, gde se očigledno neke stvari menjaju i idu u nekom drugačijem pravcu.
0: Pa jeste, mislim, digitalna biblioteka nije digitalna biblioteka ako sadržaj nije pretraživ preko svake reči u tekstu. Vi onda samo imate drugi medij koji prelistavate, ali ga ne pretražujete. Osnovni koncept digitalne biblioteke je da bude pretraživa, a ne pregledljiva. To je kada ste pomenuli dupliranje u procesu digitalizacije, hronično našoj državi nedostaje registar digitalizovanih sadržaja. Pa kad krenemo u digitalizaciju, mi pogledamo prvo registar, pa onda kažem, a ne, to je već digitalizovano, nećemo mi da radimo dupli posao, možemo da pozajmimo digitalizovanu kopiju, da je obradimo jezičkim alatima i tehnologijama i da onda, recimo, iskoristimo već nešto što je neko uradio. Ono što naša biblioteka radi sa pretraživom koju sam pomenula jeste upravo ne samo ocerovanje, odnosno prepoznavanje, optičko prepoznavanje karaktera, nego i optičko segmentiranje stranice. Tako da softver automatski prepozna u novinama gde je naslov, gde je potpisan autor, koji je to broj, koje je to godište. To se zovu strukturalni metapodaci, gde je softver koji mi koristimo dok viz jedne nemačke kompanije CCS omogućava tu vrstu prepoznavanja. Mi smo možda ustanova koja je najviše odmakla u tom procesu, a biblioteke su možda ustanove i bibliotekarstvo profesije koje se na najlakši i najbrži način digitalno transformisalo. Digitalna transformacija nije završena ni u našem poslovanju, ali u nekim segmentima života i u nekim ustanovama nije ni počela na način na koji treba da počne. Mi sad govorimo o pretraživanju kompletnih tekstova, da, to je apsolutno imperativ, mi to radimo, mi se time bavimo i sve više biblioteka u Srbiji prati naravno taj trend. Sve će biti, ja se nadam, poboljšano još ako naša država uspe u nastojanju da je ovog izgrađivanja velikog jezičkog modela za srpski jezik, gde je potpisnica, jedna od potpisnica tog sporazuma i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, uz dušnu podršku Društva za jezičke resurse i tehnologije i RTH, koji sve vreme sve naše projekte podržavaju i zajedno apliciramo uglavnom kod Ministarstva kulture za projekte koji su vezani za digitalnu humanistiku, za otkrivanje sadržaja na neki drugi način, za povezivanje naših digitalnih sadržaja sa drugim sadržajima na webu, recimo sa Wiki podacima i slično. Tako da tema je jako mnogo, uopšte u biblioteci našoj dinamika je neverovatna, ne znam koliko ćemo stići toga danas, ali nema veze, bitno je da smo u nekom kontinuitetu, da naglasimo neke stvari koje se rade tamo.
1: Sada ste me podsjetili, evo samo to da kažem na kraju, mislim da je ta inicijativa bila recimo 2000

0: 2003. ili 2004. godine, kada se na nivou države više institucija, nacionalnih institucija, čini mi se da je sastanak održan bio u Narodnom muzeju, tada se još pričalo da nam je neophodan jedan registar. Dakle, tada su krenule prve inicijative, pa evo, proteklo je dve decenije, ali dobro, imamo još vremena, pa u jednom trenutku ćemo možda doći i do toga. Možda samo u ovom delu još kratko, pošto smo govorili o digitalizaciji, da me podsjetite na moj omiljeni projekat biblioteke, koji se ticao, ako se dobro sećam, prepoznavanja rukopisa. Vi ste radili na njemu, Isidora Sekulić je bio još neki naši pisac.
1: Jeste, to je bilo u okviru projekta koji je bio Horizon projekat, Evropski RID se zvao projekat, nosilac je bio Univerzitet u Innsbrucku, a alat koji smo koristili je Transkribus. Tako se, može se naći na sajtu transkribus.org, baš sa K, ne sa C. To je alat koji omogućava optičko prepoznavanje rukopisanog teksta. Mi smo imali pionirske pokušaje da napravimo model za automatsko prepoznavanje srpske ćirilice i u tome smo došli do nekle. Znači, uradili smo rukopis Isidore Sekulić, napravili smo model za njen rukopis, radili smo na rukopisu Mike Alasa, radili smo na rukopisu Branimira Ćosića, započeli smo nešto sa rukopisom Anice Savić-Rebac. To su neki fondovi koje mi imamo u našoj biblioteci rukopisni. Mi nismo arhiv da bismo imali velike rukopisne fondove. I da bi se napravio krovni model za srpski jezik, on zahteva jedno veliko angažovanje ustanova kulture iz Srbije, arhiva u prvom redu, da obučimo model dovoljno dobro da prepozna različite vrste rukopisa i da onda korekcije u prepoznatom tekstu budu minimalne. Negde trenutno ne radimo ništa na tome, ali ne znači da nećemo raditi, samo su nam zapravo potrebni saradnici na tom poslu. Jedan od saradnika je profesor Polimac sa Filuma iz Kragujevca, sa Filološko-umetničkog fakulteta, koji zapravo je Transkribus uveo u svoj rad sa studentima. Oni doduše nisu radili na rukopisu, savremenom rukopisu, radili su na rukopisnim knjigama, zato što je to jedan svedeniji način pisanja i lakše prepoznavanje, i radili su na srpskim štampanim knjigama, štampanim knjigama u Veneciji, u Italiji, uopšte Veneciji i Trstu. Tako da to je jedan isto od projekata koji je jako zanimljiv za naše istraživače iz oblasti književnosti i istraživače koji naginju u digitalnoj humanistici.

0: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
14: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
15: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
0: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: Slušate emisiju Klub 2, sa nama danas Aleksandra Trtovac, bibliotekarka, savjetnica u Univerzitetskoj biblioteci, Svetozar Marković. Pričali smo o biblioteci, o jubileju, o digitalnim projektima. Došlo je vreme da, osim što se vraćamo u prošlost, da pogledamo i gde ste danas i kuda idete. Pomenuli ste da postoji specijalni broj časopisa Infoteka, takođe koji je posvećen biblioteci, ali je ovo moment i da predstavimo i kažemo koju reč o vašem učešću na regionalnoj konferenciji biblioteke o 21. vijeku između kulturnog dijaloga i digitalne dominacije. Naslanja se na ovo o čemu smo pričale u prethodnom delu.
1: Pa jeste, upravo ste. Ja ću samo reći da je Infoteka časopis za digitalnu humanistiku koji uređujemo profesorka dr. Ranka Stanković i ja, u svesrdnu pomoć moje koleginice dr. Jelene Andonovski, koja je operativni urednik časopisa i bavi se Open Journal sistemom, i tata Marta je za to i zahvalni smo joj jako što smo uspeli uopšte ovaj broj da izdamo pred samo u ovaj stogodišnjicu. On je u potpunosti posvećen biblioteci, autori priloga su, osim profesorke Cvetane Krste i profesorke Ranke Stanković, zaposleni iz naše biblioteke. Kada govorimo sada o tim konferencijama i tim regionalnim događajima, i ovo je bila prva konferencija

institucija univerziteta u Banja Luci posvećena uopšte bibliotekarstvu. Univerzitet u Banja Luci ima naravno fakultetske biblioteke i uzeo taj veliki zaloga i da napravi jednu regionalnu konferenciju. Imali su dosta predavača po pozivu, ali su imali otvoreni konkurs za radove i bilo je 23 saopštenja na dvodnevnoj konferenciji.

0: Aleksandar Ostojić i njegova saradnica Aleksandra Stojković, koji su izneli celokupan taj teret na leđima, a gosti su bili normalno Republika Srpska, mi iz Srbije, kolege iz Bosne i Hercegovine, kolege iz Severne Makedonije, tako da je konferencija protekla u jednoj lepoj i atmosferi, a i u lepim temama. Zanimljiv je bio format koji bih pohvalila, a to je format panel diskusija. Svi koji su priložili, neki radovi su bili odebrani za izlaganje u vidu samostalnih prezentacija. Recimo, koleginica Dragana Grujić sa Filološkog fakulteta je izložila rad u vidu ove prezentacije, Maja Dejanović iz Republike Srpske takođe, dok sam ja recimo bila jedna od panelista i u okviru mog panela je bila tema otvorena nauka, građanska nauka, zajedno sa kolegama iz Mostara, iz Kragujevca i iz Skoplja. Imala sam priliku da razgovaram o tim, recimo, aktualnim temama u našim bibliotekama.
1: A šta su aktualne teme kada je reč o tom?
0: Pa kada je reč o otvorenoj nauci, građanskoj nauci, to je svakako, mi jako dobro stojimo kao država, ne samo u regionu, mi jako dobro stojimo u evropskim okvirima, jer imamo platformu za otvorenu nauku, imamo zakonski donete propise. Znači, sve što se donese kod nas zakonom, to mora da se ipak poštuje. Preporuke, sugestije, predlozi, to ne prolazi, ali kada se donese u vidu zakonske regulative i obaveze univerziteta, istraživača i sl., onda to mnogo drugačije izgleda. Najpre, mi imamo normalno platformu za otvorenu nauku iz koje proistekla je nauka, saradnje sa brojnim institutima, bibliotekama, fakulteta i cele akademske zajednice, ne samo državnih fakulteta, nego i privatnih univerziteta i fakulteta, čime smo zaista jako ponosni. E-nauka u ovom trenutku ima oko milion radova sa metapodacima o njima, zastupljeno je oko 20.000 istraživača iz cele Srbije i mi imamo čime da se pohvalimo. Kolegi iz Instituta informacijonih znanosti iz Maribora su rekli da oni u Sloveniji razmišljaju o takvom sistemu. Oni su prvo mislili sve u COBIS, pa sve odatle, međutim shvatili su da moraju dozvoliti naučnim ustanovama da kroz repozitorijume šalju podatke. Kod nas je to omogućeno. Koordinator celokupnog posla je bio Ministarstvo nauke zajedno sa koleginicom magistrom Biljanom Kosanović, koja sada ide u penziju iz Računskog centra Univerziteta u Beogradu, i nizom institutskih bibliotekara koji su imali više znanja, možda i najviše znanja o otvorenoj nauci, među kojima prednjače apsolutno koleginica Milica Šefkušić i kolega Obrad Vučkovac. Tako da zajedničkim snagama i Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković učestvuje u tome i dostavlja podatke, jer se i podaci iz COBIS sistema i našeg repozitorijuma FEDRA prelivaju u taj veliki sistem. Građanska nauka je sad jedan od tih stubova otvorene nauke, a mi imamo dosta iskustva zbog rada na projektu, koordinacije i poznanstva sa kolegama u regionu, pa smo koleginica Nataša i ja, Dakić i ja, održale dosta predavanja kolegama u zemlji, obučila oko 500 kolega bibliotekara šta je to građanska nauka.
1: Šta je to građanska nauka?
0: Građanska nauka je ono što se zove volonterska nauka ili učešće građana u nauci, građanska naučna istraživanja. Ima raznih naziva za to isto što se na engleskom zove citizen science. Zapravo, o čemu se radi? Radi se o tome da građani prikupljaju podatke sa veće teritorije u kraćem vremenskom periodu, a opet na korist istraživačima, učestvuju u selekciji, u analizi podataka, zavisno od projekta koji je u toku, češće u prirodnim, ređe u društvenim naukama, ali su neki naši projekti iz društvenih nauka, sociološko-antropološki projekti, visoko ocenjeni u evropskim okvirima i dobili nagrade tim povodom. Nije građanska nauka još na dobrom, da kažem, tragu u našoj zemlji, ali osnovama su bibliotekari edukovani, istraživači se edukuju i mislim da je to sledeći korak u razvoju otvorene nauke, upravo korek sa građanskim istraživanjima građana, pomoću građana u naučnoj sferi.
1: Kada smo sada ispričali i vratili se, to pokušali da mapiramo ključne tačke jednog veka i ovog nekog današnjeg vremena, kada gledamo bibliotekare danas i poziciju i mesto i ulogu bibliotekara danas i pre možda četvrt veka ili možda pre 50 ili 100 godina,

0: kako biste opisali te neke ključne promene? Šta je zapravo, ko je danas zapravo bibliotekar, koje znanja treba da ima?
1: Bibliotekar danas je jedan supermen, ali u svim vremenima je taj čovek bio supermen. On trebalo uvek da svom korisniku ponudi tačnu i proverenu pouzdanu informaciju. To radimo i mi danas, samo su nam tehnologije drugačije, alati su nam drugačiji, uslovi rada su nam drugačiji, sa to možemo da radimo i online, možemo da radimo ponekad i od kuće. Ali ono što ostaje ključna stvar u relaciji bibliotekar-korisnik jeste da korisnik dobije informaciju koja mu je potrebna. Informacija sa kataloškog listića takođe bila informacija. Bez obzira što je bila u analognom obliku, informacija iz štampane knjige je takođe informacija. Ostali smo ono što smo bili, samo smo se ubrzali, unapredili, obrazovali i koristimo tehnologije da do informacije dođemo brže.
0: Šta se desilo sa kataloškim listićima?
1: Oni su digitalizovani. Jesu i postoje kao digitalizovani listni katalog na našem novom sajtu koji smo takođe podigli u povodu 100-godišnje proslave. On jeste neka beta verzija u ovom trenutku, radimo dorade i tekstove i svega, ali je njegov interfejs, izgled, struktura, ta koja će biti i nadalje. Opet je to in-house rešenje, kolega Dušan Gavrilović sa koleginicom koja je sad otišla, bila je kod nas na volonterskom i stručnom stažu, Aleksandra Arsić, su koncipirali izgled svega toga, a u strukturi smo pomogle Nataša Dakić i ja.
0: Možda bi bilo lepo da pohvaliti i volontere. Čini mi se da su volonteri vrlo važan deo rada dugi niz godina biblioteke.
1: Pa mi u ovom trenutku nemamo više volontere. Kažu da je taj zakon o volontiranju jedan izuzetno složen i da je teže uopšte napraviti ugovor sa volonterom, da je lakše platiti ga na određeno vreme nego, mislim, toliko je, ja se ne razumem u administrativni deo, ali sam tako čula. Imali smo volontere prilikom digitalizacije novina, tada su nam volonteri jako pomogli, mislim da ništa ne bismo stigli bez njih, a sada imamo ono što se zove stručna praksa Dositeja, pa smo imamo trenutno jednu praktikantkinju na toj stručnoj praksi. Oni mogu preko te stručne stipendije zapravo da budu kod nas na praksi 3 meseca ili 9 meseci, pa onda vidjet ćemo nakon tog perioda kakve su mogućnosti za zapošljavanje, i to je jedan od načina isto da se malo bolje upoznaju sa radom biblioteke.
0: Imamo još malo vremena da kažete šta radite u periodu koji je pred nama. Iako je leto, ali sigurno ste smislili
1: ne,
0: nešto.
1: Ne, mi smo smislili, naravno, u periodu pred nama treba da bude jedna izložba na jesen o našim legatima. To će biti takođe u povodu proslave 100 godina. Onda će biti izložba o Aleksandru Beliću, jer je njegova godišnjica, i Sanu, koji su isto bili naši dragi gosti, ima izložbu o Aleksandru Beliću, ali mislim da ćemo mi proširiti još i na još na neke profesore, ne bih da otkrivam sada. Mislim da ćemo razmišljati jedan okrugli sto organizovati posvećeni Svetozaru Markoviću, po kome biblioteka trenutno nosi ime, jer je i njegova godišnjica ove godine. A od nekih regionalnih aktivnosti spremamo se za konferencije BAM u Sarajevu, za konferenciju COBIS u Mariboru, spremamo se za konferenciju UDIG na našem filološkom fakultetu i spremamo se za Winter Liber događaj u Zagrebu, jer su brojne kolege iz naše ustanove članovi stručnih radnih grupa i stručnih tela Liber.
0: Vi zapravo imate jednu, koliko vidimo iz svega o čemu smo govorili danas, vrlo lepu regionalnu saradnju.
1: Imamo izuzetno lepu regionalnu saradnju i sve te drage kolege su nam pomogle izuzetno na našim projektima. Možda ću završiti jednom anegdotom, da smo imali obavezu da skupimo 27 ljudi za jedan multiplier događaj koji je bio u okviru projekta o građanskoj nauci, a mi smo skupili 62 ljudi, i onda su kolege iz Libera i kolege iz Danske pitali kako ste vi to uspeli. Mislim, nama treće biti mnogo velik poduhvat da nam dođe tih 27, a mi smo onda rekli, pa mi znamo sve te ljude, mi smo samo pozvali, pitali hoćete li da dođete.
0: Evo, je zaista lepo za kraj. naše današnje emisije. Evo, poštovani slušalci, danas je sa nama bila Aleksandra Trtovac, bibliotekarka, savjetnica u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu. Povod je bio vrlo značajan jubilej ove kulturno-obrazovne institucije i naučne institucije, 100 godina od kada je počela sa radom 24. maja 26. godine. Uz priču o jubileju i o prošlosti, podsjetili smo se i perioda početaka digitalizacije, pričali o tome šta se radi danas, u kojim projektima je sve Aleksandra uključena, ali i biblioteka. Hvala lepo što ste bili sa nama.
1: Hvala vama, Tamara, što ste me pozvali i veliki pozdrav od svih nas iz Univerzitetske biblioteke. Zahvalni smo na podršci koju ste nam pružili svih ovih godina i kroz digitalne ikone i kroz lične kontakte. Nadamo se da ćemo se družiti i u budućnosti.
0: Sigurno. Hvala lepo i na lepim rečima. A meni je ostalo još da odjavim današnju ekipu koja je pripremila emisiju Klub 2. To su Vesna Tošović, Ivana Mandić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posjetu Kini. Posljednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovjekom Šangaja, Chen Jiningom. Mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije nastavljeni su i danas zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Radnici su se okupili u Gračanici, Gušterici i Lapim selu. Novi napad američke vojske na Iran. Na meti je bilo vojno postrojenje na jugu te zemlje. Američka centralna komanda je navela da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuzski moreus. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu i američki tanker. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svedoka u medijima opasno ugrožena istraga u slučaju teškog ubistva A.N. 12. maja u restoranu na Senjaku. Tužilaštvo ponovo poziva medije da pokažu profesionalnost i odgovornost prilikom svog izveštavanja. Srpska tenisarka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo Roland Garrosa u dubl konkurenciji. One su pobedile češki par Malečkova-Škoh rezultatom 2-0. Srpska i kazahstanska tenisarka će u drugom kolu igrati protiv Nemice Tatjane Marije i Turkinje Zeynep Sonmez. Sutra, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
0: U okviru serijala Reči u vremenu, zvučni zapisi i predavanja na kolarcu o skrivenoj, nepoznatoj istoriji Novog Beograda, u emisiji Govori gde bih te video od 17 sati govori novinar i publicista Zoran Nikolić, priredila Dušanka Petrović. Koristeći muziku pisanu za predstavu Putnik bez prtljaga Žana Anuja, Darius Mio je 1936. oformio četvorostavačnu svitu za violinu, klarinet i klavir. Ovu svitu slušat ćemo u autogramu od 17:30 u interpretaciji violiniste Frederica Pelasija, klarinetiste Jean-Marca Fesara i pijanistkinje Eliane Reyes, autor Radoš Mitrović. Poslednji koncert iz ciklusa Studio Slavenski u sezoni 2025-26 nosi naziv Romanse i identitet. U direktnom prenosu od 19 sati slušat ćete muziku za obou i klavir. Sviraju Sanja Romić i Daniel Detoni. Ciklus Studio Slavenski osmislili su Maja Čolović-Vasić i Mirjana Lazarević. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnje vreme muzike posvećujemo istaknutom makedonskom kompozitoru i dirigentu Todoru Skalovskom.
1: Samo se karame, samo se tepame, samo se karame, samo se tepame.

preporuku 1930. godine otišao u Beograd i upisao muzičku školu. Njegovi učitelji bili su poznati pedagozi Kosta Manojlović, Miloje Milojević, Mihovil Logar, Josip Slavenski i drugi. Iako je u to vreme odlično napredovao kao violinista, ipak je smatrao da su mu dirigovanje, posebno horsko, i komponovanje daleko privlačniji. Formiranje njegovog pogleda na svet, estetskog i revolucionarnog, bilo je najviše pod uticajem druženja sa Vojislavom Vučkovićem. U tom periodu Skalovski je počeo da se interesuje i za druge teme iz makedonske narodne tradicije, a održao je i nekoliko takvih predavanja. Jedno od njih bilo je, na primer, sa temom o znacima folklora našeg juga. Iz ovog vremena datiraju i njegovi prvi kompozitorski pokušaj. Tako je, na primer, o kompoziciji Rumeni bulki iz 1934. godine Skalovski kasnije svedočio sledeće. Profesor Milojević je sumnjao da sam bio pod nečijim uticajem, jer sam kompoziciju napisao potpuno sam, bez njegove intervencije. Prvi pokušaj na polju kompozitorske delatnosti Todora Skalovskog vezani su dakle za školske dane, kada je zadojen svežim sokovima nacionalnog folklora, nastojao da obradi narodne izvorne pesme svog rodnog kraja. Tokom muzičkog školovanja u Beogradu, pod uticajem romantičarskih koncepcija, naročito Stevana Mokranjca, komponuje svitu broj 1 za mešoviti hor, potom makedonsku humoresku, u kojoj kroz tekst "Zar ćeš opet pijan da mi dojdeš" sa jasno izraženim sarkazmom, uverljivo dočarava svakodnevne male ljudske tragedije bračne zajednice, potom romansu za violinu i klavir, kao i pesme za glas i klavir. Ove kompozicije predstavljaju svojevrsne studije u njegovom razvojnom procesu stvaralačkog sazrevanja i traganje za sopstvenim načinom muzičkog izražavanja. Izražavanja koje dostiže svoju punu afirmaciju 1944. godine, kada nastaje njegovo najznačajnije delo, Makedonsko oro, za koje dobija saveznu nagradu.

Bila je ovo pesna za goce, koju je izveo mešoviti hor makedonske radiotelevizije, a dirigovao je Dragan Šuplevski. U nastavku emisije Vreme muzike Radio Beograda 2 čućemo još jednu kompoziciju koja se izdvaja u horskom opusu Todora Skalovskog. Biće to Rapsodija broj 2, nastala u periodu između 1946. i 1949. godine. Tekst ove kompozicije sa podnaslovom Niz mojot roden kat je, poput Mokranjčevih rukoveti, sačinjen od odabranih stihova različitih pesama narodne lirske poezije. Rapsodija tako predstavlja splet pesama iz istog podneblja i iste tematike. U svim pesmama je, naime, opevana patnja mladih ljudi kojima, zbog običaja, nije dozvoljeno da ostvare svoju ljubav, već im je unapred određena sudbina da se venčaju sa onim koga je porodica odredila. To se naročito odnosilo na devojke koje je čekala tragična sudbina ukoliko bi prekršile ta svojevrsna nepisana pravila, o čemu možda najbolje svedoči poslednja pesma Magdo Mori Magdo, kojom je autor uspeo da dočara najpre svu lepotu makedonske muzike, ali i tragičnost zabranjene ljubavi. Stop!

Slušali ste Rapsodiju broj 2 Todora Skalovskog, koju je izveo hor Mirče Acev, a dirigovala je Jasmina Đorđijevska. Stvaralački opus ovog istaknutog makedonskog kompozitora je relativno obiman, obuhvata preko 100 kompozicija i žanrovski je raznovrstan. Tu su orkestarska, kamerna, solistička, horska dela, solo pesme, masovne pesme, veće vokalno-instrumentalne forme, kao i muzika za decu i muzika za drame, te brojni horski aranžmani. Osnovni stvaralački kredo možda je najbolje opisao sam kompozitor sledećim rečima. Moja je sreća što sam se na vreme oslobodio, zapravo nisam pao pod uticaj snobovskih predrasuda i nekih dogmi kada se formirao moj estetski kredo. Počeo sam da pišem samouko, onako kako sam smatrao da je najbolje, oslanjajući se prvenstveno na makedonsku melodiju ili polifono pevanje. Govorio je svojevremeno Skalovski. A njegov horski opus dopunjuje i veći broj pomenutih masovnih pesama, od kojih se svojom popularnošću izdvaja pesma Lik zemlja da smeni, kao i pesme za dečije horove i narodne obrade za razne vokalne i vokalno-instrumentalne ansamble. Među njima privlači pažnju svita za ženski hor i kompozicija za hor i orkestar pod nazivom 11. oktobar, u kojoj se partizanska epopeja slika programskom koncepcijom. Najintenzivniji period stvaranja ovog umetnika bio je dakle između 1938. i 1973. godine, kada su nastala i njegova najpoznatija dela, koja je imala priliku da čuje publika širom sveta. Pored makedonske humoreske, makedonskog ora, tu su još i šar planinska prispivna ili uspavanka, baltepe, veličanija Kirilu i Metodiju. Mi ćemo sada čuti šar planinsku uspavanku. Izvodi je Marija Muratovska-Naumovska.

U interpretaciji članova Mešovitog hora i Simfonijskog orkestra Makedonske radiotelevizije, kojima je dirigovao Dragan Šuplevski, slušali ste odlomak kompozicije Baltepe Todora Skalovskog, kompozitora koji je, osim u folkloru, nadahnuće pronalazio i u makedonskoj duhovnoj tradiciji. Vizantijsko i crkveno-slovensko pojenje predstavljalo je naime jednu od njegovih trajnih inspiracija, a ostvarenje u kome ta inspiracija pronašla i najsjajniji odraz jeste delo pod nazivom Veličanija Kirilu i Metodiju. Slušamo ponovo Mešoviti hor Makedonske radiotelevizije kojim diriguje Dragan Šuplevski.

0: Mešoviti hor Makedonske radiotelevizije, kojim je dirigovao Dragan Šuplevski, izveo je veličanija Svetom Kirilu i Metodiju Todora Skalovskog. Kao kompozitor, dirigent i organizator muzičkog života, Skalovski je jedan od inicijatora osnivanja Udruženja muzičkih umetnika i Udruženja kompozitora Makedonije. Više puta je biran za razne stručne organe i savete, gde je za svoj rad dobio brojna priznanja i nagrade, među kojima i Oktobarsku nagradu za životno delo. On je takođe i autor kompozicije Danas nad Makedonijom, za koju je tekst napisao Vlado Maleski, a koja je nastala 1943. godine. Pomenuta kompozicija je bila himna Savezne Republike Makedonije u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, a kada je Makedonija postala nezavisna država 1992. Danas nad Makedonija je uzeta za himnu. Poštovani slušaoci, današnje vreme muzike posvetili smo istaknutom makedonskom umetniku Todoru Skalovskom. Prijatan dan iz studija Radio Beograda 2 žele vam Nenad Đorđević i Ana Ćirica.
1: 14 časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Predstavnici vlasti i policije u Prištini upali su i zauzeli objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini i sa njega skinuli ćirilički natpis, postavljajući svoj latinicom ispisan albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Istovremeno je na objektu okačena zastava jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Prilikom zauzimanja ovih objekata na poslu je bilo između 70 i 80 radnika infrastrukture Železnice Srbije i zaposlenima je trenutno zabranjen pristup službenim železničkim prostorijama, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Zaposlenima je poručeno da ne treba da brinu, da će ta kompanija i država Srbija preduzeti sve što je potrebno da njihova egzistencija i egzistencija njihovih porodica ne budu ugrožene. Izraelska vojska saopštila je da je za poslednja 24 sata napala 135 meta libanske militantne grupe Hezbollah u intenzivnim vazdušnim udarima na južni Liban. Ističe se da je izraelska vojska takođe pogodila 15 infrastrukturnih objekata u Tiru na jugu Libana i ubila pripadnike terorističke ćelije Hezbolaha. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo Roland Garrosa u dubl konkurenciji. One su pobedile češki par Malečkova Škoh rezultatom 2-0. Sutra, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, slušate Talase, Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. Kao i svakoga dana, radnog, i danas u kulturnim krugovima donosimo značajne i zanimljive priče za kulturne scene u Srbiji. Na početku govorimo o galeriji Ulus, gde je sinoć otvorena dobrotvorna izložba pod nazivom Nije meni ništa, vidite kako se smejem. Verujemo, prepoznajete ironiju, jer je reč o ugroženom opstanku ove ustanove kulture, a detalje će nam uskoro preneti naša Ana Stefanović, koja je bila na otvaranju. Bili smo i u specijalnoj poseti Filmskom arhivu Jugoslovenske kinoteke i Odeljenju za digitalizaciju i digitalnu restauraciju, a priču o procesu digitalne restauracije domaćih filmskih klasika donosi nam Ana Vučković-Denčić. Idemo danas zvukom i do Niša, tamo je upravo u 15 časova počeo 13. Međunarodni festival stripa NIFEST 2026. Više informacija sa konferencije za novinare čućemo od Mustafe Skenderije. Posjetili smo nedavno izložbu slika, proza, poezije umetnice Dace Mar, koja je bila u PTT muzeju, pa je ova prilika da danas u kulturnim krugovima čujemo o njenom likovnom i književnom stvaralaštvu. A gost kulturnih krugova danas je pesnik Gojko Božović. Povod jeste njegov nastup u našem programskom ciklusu Poezija uživo, koji nas očekuje ove subote, dakle 30. maja u 19 časova. A vi naravno ostanite sa nama do 15 časova i 55 minuta.

0: sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Sinoć je u galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije otvorena dobrotvorna izložba Nije meni ništa, vidite kako se smejem. U pitanju je solidarna akcija u cilju očuvanja rada najstarijeg umetničkog udruženja u Srbiji, koje se trenutno suočava sa najtežom finansijskom krizom. Naime, zaposleni ULUS-a nisu dobili plate već nekoliko meseci unazad, pa će celokupan iznos od prodaje izloženih radova biti usmeren na isplatu njihovih zaostalih plata. Na otvaranju je bila Ana Stefanović i čujmo sa kakvim se sve izazovima još suočavaju.
2: Izložba Nije meni ništa, vidite kako se smejem. U svom naslovu poziva na čuvenu repliku iz kultne serije Otvorena vrata. Katarina Anđelić-Cakana, uplakanog lica, poriče svoje loše raspoloženje i stoički tvrdi da se ona ipak smeje. Na licu potpredsednice Udruženja likovnih umetnika Srbije, Mire Odić, ipak postoji iskren osmeh jer je za nju ova dobrotvorna akcija koja je okupila preko 150 umetnika različitih generacija dokaz zajedništva i sloge unutar sveta umetnosti. O početcima financijskih problema i inicijativi umetnika govori Mira Odić.
3: Mi se već drugu, treću godinu, a problem datira možda i malo duže, nalazimo u jednoj situaciji gde ne dobijemo institucionalnu podršku na adekvatan način. Naši problemi nisu prepoznati, naši problemi nisu prosto komunicirani, iako smo se mi trudili na puno načina da dopisima iskažemo svu problematiku u kojoj se nalazimo, i na kraju je sa tim protokom vremena došlo do situacije da naši zaposleni, koji su nama dragoceni, imaju zaostatak u primanjima. Mi izmirujemo one delove koji su vezani za državu da ne bi upali u stečajne probleme. Oni su vrlo saradljivi, mi smo ih prosto zarazili tim našim bezumnim entuzijazmom koji umetnici imaju i koji često rade i bez novca i bez svega. I onda u nekom trenutku naše kolege su same došle na ideju da se napravi izložba gde ćemo mi umetnici donirati u potpunosti 100% svoje radove za fond koji ćemo napraviti. Nama je bilo važno da im pokažemo da mi njih cenimo i da mi njih volimo i da ih razumemo.
2: U okviru trodnevne akcije ULUS-a zakazan je razgovor na temu koja je cena umetničkog rada povodom zbornika Živeti od umetnosti. Brojni su stereotipi koji dolaze uz profesiju umetnika, ali jedan od najštetnijih jeste ideja da je ljubav prema radu samoodrživ i obnovljiv izvor energije. Ljubav ipak ne isplaćuje račune i ne čini jedno zanimanje manje ozbiljnim, objašnjava Mira Odić.
3: Jedan tim ozbiljnih istraživača u okviru ULUS-a napravili su drugi zbornik koji se upravo bavi temom kako živeti od umetnosti, i tu su sve važne stvari već istražene i gotovo ponuđena rešenja. Mi na puno načina pokušavamo to da promovišemo i da učinimo dostupnom i umetnicima da se upoznaju, ali i široj javnosti, da se razbije taj stereotip o tome kako mi radimo posao koji volimo i samim tim je to dovoljno. Ne, mi smo profesionalci, amateri su ti koji to mogu da rade. Znači, on voli, amater, znači onaj koji voli to što radi. Mi volimo naš posao, ali je on naše zvanje, on je naš poziv i mi od njega kao učeni ljudi i ljudi koji se ozbiljno bave svojim poslom treba i da živimo. To je izuzetno teško u Srbiji, komplikovano i u drugim zemljama kao tržište. Neke zemlje su bolje uređene, neke nisu, to se u našem zborniku kroz primere dobro komunicira i vidi.
2: A ako Ministarstvo kulture ne izdvaja novac za najstarije umetničko udruženje u Srbiji, koje onda projekte finansira i koji je princip raspodele sredstava?

0: nastavlja potpredsednica ULUS-a Mira Odić.
1: Njih treba pitati na koji način oni odlučuju kako da raspoređuju budžetska sredstva građana. To nije novac koji je njima dat kao njihov novac, jer ja moj novac mogu da potrošim na šta god želim, pa se opet trudim da ga racionalno koristim, jer ipak ne treba biti bahat. A oni ipak imaju novac od budžetskih korisnika i mislim da puno građana se ne bi složilo sa tom podelom. Ne samo mi umetnici, nego i građani kada bi ih pitali, rekli bi da im ne odgovara način na koji su ta sredstva raspoređena. Sasvim sigurno već godinama primećujemo da postoji favorizacija. Znači, a favorizacija već nije dobar i profesionalan način podele novca. Ako neko udruženje koje postoji 3 godine i ima možda 30 članova ili postoji 2 godine i ima 15 članova i dobije milione dinara, a ULUS koji ima 2000 članova, 2500 skoro članova i postoji 106 godina, dobije desetinu toga ili polovinu toga, to već dovoljno govori da taj novac nema ključ koji je u interesu razvoja kulture i sačuvanja onoga što je dobro u kulturi Srbije.
0: Izložba Nije meni ništa, vidite kako se smejem. Otvorena je do 30. maja, tokom koje, pored izloženih radova, možete kupiti i bedževe ili stikere sa vrlo jasnom porukom. Plati umetnika.

U arhivu Kinoteke juče je održano stručno vođenje za novinare. Naime, realizovano je u okviru projekta A1 Kinoteka više od 40 restauriranih domaćih filmskih klasika. Tačnije, 43, a 3. juna biće prikazan 44. restaurirani film o pokojniku Svetlana

0: najlepše. Na jučerašnjem vođenju kroz arhiv Kinoteke bila je Ana Vučković-Denčić.
1: Šuma u Košutnjaku čini da je temperatura koja je i stepen niža nego u centru grada, a onda uđete u prostor Kinoteke, smešten ovde, u posebne prostorije u kojima se čuvaju filmske trake i shvatite šta je to svežina. U ovom prilogu ćete čuti i rashladne uređaje. Reparator filmske trake, arhiva Jugoslovenske Kinoteke, Radojko Raketić, je tokom stručnog vođenja novinarima pokazao depoje u kojima se čuvaju najvrednije filmske kopije koje Kinoteka poseduje.
2: Nalazimo se u depou Jugoslovenske Kinoteke u kom se čuvaju crno-bele kopije, konkretno u depou u kom se čuvaju arhivske kopije, odnosno najbolje kopije koje Kinoteka poseduje. Ovo je objekat na dva nivoa sa nekih 18 magacina gde centralna klima i temperatura i vlažnost u ovom objektu su prema nekim pravilima FIAF-a između 15 i 18 stepeni, što se smatra za idealno za što bolje očuvanje filmskih kopija. Vlažnost je negde do 50%. Mi se trudimo da u ovom delu očuvamo što je moguće bolje, što duže, da bismo imali normalno da nastavimo sa čime dalje da radimo. Pored ovoga, Kinoteka posjeduje i drugi depo, novo izrađeni, u kom se čuvaju materijali u boji, kako filmovi u boji, tako i negativi boji. On je u jednom posebnom sistemu čuvanja. Tamo su recimo 4 nivoa, 2 iznad zemlje, 2 ispod zemlje. Pored filma, Kinoteka čuva i razne ostale predmete iz istorije filma, knjige snimanja, plakate, postere, projektore, kamere, fotoaparate, sve što pripada i što jedan film nosi sa sobom. Kad iznesete kopiju odavde, da bi smo uradili digitalnu restauraciju, moramo otići do odeljenja pikeraja ili restauracije, to je odnosno onaj prvi korak gde mi pregledamo filmske kopije na CTM-ovim stolovima koji imaju mogućnost gledanja što u pozitivu, što u negativu. I na samim tim stolom mi u prvom koraku obeležavamo i upisujemo sve što smo videli kao nedostatak na toj filmskoj kopiji, jer kopija kao i čovek vremenom stari. Kažem, pregledamo tu kopiju, upisujemo sva tehnička stanja, izvid operenost trake, suženje, perforacije, oštećenje na samoj slici.
1: Rukovodilac digitalizacije Dubravko Badalić ocenio je da izazovi restauracije zavise od samog filma, a da su kod pojedinih ostvarenja problematični ton i slika, posebno kod kolor filmova.
3: I ovo je sad kako, znamo kako je film izgledao nekad. E, to je tricky question. Najbolja je varijanta kad imamo živog reditelja i direktora fotografije. Onda uglavnom njih zovemo, oni dođu u grej, takozvani koji ide posle restauracije, je li tako? Da kažu kako je taj film izgledao. Ono što mene posebno raduje i na što sam pozvan, što svi reditelji s kojima smo radili su izuzetno zadovoljni i ono kažu, to je prva stvar, tako treba da se radi. Jer kao što sam rekao ranije, kad sam rekao, nama je interes ne da film izgleda tako da bude lep, šaren i kako ljudi danas vole da gledaju, kako izgledaju savremeni filmovi bez grejne, ono nego da izgleda onako kako je film bio.
1: Nadovezujući se na Badalića, Raketić kaže da je u procesu digitalne restauracije domaćih filmskih klasika najvažnije očuvati autentičnost originalnog filmskog zapisa i sačuvati izgled filma iz vremena kada je snimljen.
2: Postoji mišljenje da film ipak mora imati određene nedostatke vidljive ljudskim okom, znači da je što plastičnije približno sličan vremenu kada je sniman, jer znate kako, ako mi napravimo totalno oštru kopiju ili totalno čistu kopiju, mislim da tako nije bilo ni u momentu snimanja. Mislim da ne bi bilo u redu ni prema rediteljima, ni prema ljudima koji su film gledali u tom periodu, kao ni ovima koji gledaju danas i mi koji ga ponovo gledamo danas, da gledamo nešto što je mnogo, mnogo različito od originala.
1: Tokom obilaska predstavljeno je i odeljenje u kojem se pregledaju i kontrolišu filmske kopije pre restauracije i arhiviranja, a prikazani su materijali pre i posle restauracije.

0: Idemo sada zvukom i do Niša. Kao što smo rekli, tamo je počeo 13. međunarodni festival stripa NIFEST 2026. A tokom 4 festivalska dana publiku očekuju izložbe, promocije, strip berza, paneli, radionice i susreti sa autorima iz Srbije i iz inostranstva. O svemu tome detaljnije Mustafa Skenderi.
1: U Niškom kulturnom centru berzom stripova od 15 časova počinje ovogodišnji 13. međunarodni festival stripa NIFEST 2026. A zvanična ceremonija otvaranja zakazana je za 18 časova. Do 31. maja Nišlije i gosti grada imaće priliku da uživaju u berzi stripa, izložbama, ali i da uživo sretnu autore koji kroje evropsku strip scenu. Srđan Savić, direktor Niškog kulturnog centra.
2: Ova manifestacija će ove godine takođe biti veoma bogata, imamo čitav niz izložbi, evo jednu možete da vidite ovde, to je izložba koja je posvećena dečijim novinama, početcima dečijih novina, prvim godinama njihovog stripskog izdavaštva, simboličan naziv je Od Bujina do Marvela i Diznija, izložba Ronana Tuluata i s druge strane izložba Predraga Stamenkovića, našeg autora iz Niša koji je dobio nagradu za alternativni strip pre dve godine na Salonu stripa u Beogradu. Imaćemo takođe izložbu Nine Bunjevac, posvećena tarotu s jedne strane, a s druge strane će biti ilustracije i segmenti stripa Reparacija, njenog stripskog albuma koji mi pripremamo i koji će se uskoro pojaviti iz štampe, najverovatnije ovih dana. I naravno tu će biti izložba Alekse Gajića, koja je vrlo nekonvencionalna. On je polako počeo da se bavi graničnim područjima stripa i drugih umetnosti, da prevazilazi granice, ulazi duboko u neke druge sfere umetničkih zanata, primenjene umetnosti i slično, pa će nešto od toga sada prezentovati.
1: Jedna od najtraženijih zvezda ovogodišnjeg festivala je francuski crtač Ronan Tulat. Poznat po svom neverovatno dinamičnom, gotovo kinematografskom stilu i radu na istorijskim i naučno-fantastičnim spektaklima. Na konferenciji za medije u Niškom kulturnom centru osvrnuo se na srpsku strip scenu, njen potencijal i samom stripu kao umetnosti i srpskim strip autorima.
3: Ono što je suštinski bitno, vidimo ovde da postoji profesionalizam, da postoji suštinska priča koja je ispričana, pripremana i ispričana. To je isto umetnost i umeće koje se očuvalo i koje je dan danas prisutno i koje daje onako nadu da će se to održati i da da stripu ono što zaslužuje. Postoje strip autori koji su stvarno veličine, znači reputacija im je ogromna, ali se nisu mogli ostvariti u Srbiji, pa sad objavljuju i za Amerikanci i za Francuze. Šteta što tržište nije moglo da prati i da iskoristi te potencijale na nacionalnom nivou. Strip jeste umetnost koja obrazuje, ona je takozvana popularni alat, alat popularne nauke, ali u dobrom smislu reči. Znači, i dalje predstavlja jednu vrstu umetnosti koja omogućava se ispričajena priča, koja omogućava se stvaranje univerzumi i u suštini bi trebalo da dobije svoje bolje mesto i zaslužnije neku procenu od strane zajednice.
1: Centralni događaj festivala biće promocija stripa Batman pun mesec autora Stevana Subića, zakazana za 29. maj u 16 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Nišu. Organizatori najavljuju da bi upravo ova promocija mogla da postane najveća promocija jednog Batman stripa na svetu.
2: 29. u petak, program pod nazivom Najveća promocija Batmana na svetu, u 16 sati u Narodnom pozorištu. Imamo najavu da će doći mnogo školske dece, srednjoškolci, naročito 7. i 8. razred i tako dalje. Dolaze stripski fanovi i tako dalje, imat ćemo različite zvanice. Stevan Subić je naš gost i naravno Borislav Pantić iz Čarobne knjige, vlasnik i direktor izdavačke kuće. Stevan Subić je, znate, autor koji je objavio sada i treći album za DC Comics. To su varijacije Batmana, dakle Zagonetač, Pun mesec, Batman i Vukodlak i na kraju je objavio i Pingvina. I cilj je da napravimo najveću promociju Batmana na svetu zato što smo krenuli kao neki vid pošalice, na kraju se ispostavilo da to zaista može da bude tako, jer svugde u svetu kada se rade promocije stripskih albuma dođe solidan broj ljudi, evo i kod nas je bilo 50, 70, 40 ljudi dođe, ali nigde nije bilo 500 ili više ljudi.
1: Vrata Niškog kulturnog centra otvorena su za sve generacije ljubitelja stripa do nedelje 31. maja. Ulaz na sve programe, berzu i izložbe je besplatan.
4: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
5: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko.
4: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
4: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
9: A upravo ovaj glas koji ste čuli malo pre i ove stihove, stihove Gojka Božovića, sada ćete čuti u našem studiju Radio Beograda 2. Dobar dan i dobrodošli.
10: Dobar dan, bolje vas našao.
9: Povod je naravno naš programski ciklus Poezija uživo, odnosno vaš nastup koji nas očekuje, kao što smo i čuli, sad u subotu u 19 časova i u Kolarcu i uživo u prenosu na talasu, na talasima Radio Beograda 2. I kao što obično činimo pred sam nastup, osvrnemo se malo na stvaralaštvo naših pesnika koji učestvuju u ovom ciklusu. Vi ste, Gojko, se pojavili kao pesnik 1991. To je bila knjiga Podzemni bioskop. I nakon toga, evo, do 2021. 9 pesničkih knjiga, tu je i jedan izbor iz poezije. Pročitaću i naslove Duša zveri, Pesme o stvarima, Arhipelag, Elementi, Obližnja božanstva, Mapa, Tiha zverka podneva, to je taj izbor, i Dok tonemo u mrak. Takođe ste, kao što naši slušalci znaju, književni kritičar, eseista, izdavač. Neke od knjiga eseja su poezija u vremenu eseja u srpskoj poeziji, recimo Nastanak pesme je poslednja. Zašto čitam ove naslove? Zato što je to spoj naravno i poezije i vašeg razmišljanja o poeziji. Pa kad se osvrnete sada na te početke i pesničke i eseističke o poeziji, kako vam deluje taj, evo, već 35 godina čini mi se da je prošlo?
10: Da, to je vreme koje je prošlo gotovo u trenutku. Kada sad pogledam iza sebe, kao što sve što prođe deluje vrlo kratko i sažeto, a opet ako bi se čovjek prisjetio događaja koje je proživeo, stvari o kojima razmišljao, možda i pisao, stvari u kojima je učestvovao, onda je to zapravo jedno ogromno vreme i čitav jedan život. Ta prva knjiga Duša zveri, koja je objavljena u jesen 1991. godine, ona je pisana u dve godine pre toga, u tim tako dosta burnim vremenima, negde od 89. preko 90. do početka 91. godine, i tako je nosila u sebi i neke lične preokupacije, ali i tako susret sa tom jednom velikom dramom u kojoj se tada živelo, i nekako je ona otvorila meni jedan pogled na poeziju, da poezija između ostalog, ili možda pre svega, treba da bude iskustvo. Iskustvo onoga koji govori, iskustvo onoga koji piše, da bi možda vremenom postalo iskustvo onoga koji to čita.
9: Da, i to iskustvo u vašoj poeziji, dakle, naravno znamo i ono, da kažemo, intimno, koje se odnosi na neke teme prevashodno porodične, evo čuli smo to i u ovoj pesmi, ali i kolektivno iskustvo, dakle nešto što bismo mogli da povežemo i sa pojedinačnim i sa opštim, i kroz, da kažemo, pesnički razvoj možda došlo i do usložnjavanja toga, kako smo jednom prilikom govorili, što više, sve više nekih mitskih, istorijskih tema u odnosu možda na vaše pesničke početke. Kako vidite, dakle, taj svoj pesnički razvoj? Kad je došlo možda do tih promjena, ili koja je to knjiga, koji je to moment kojeg se posebno sećate?
10: Pa naravno, prva knjiga je uvek uvod, jedna vrsta ulaska u poeziju, ulaska u književnost, ali vi se potvrđujete kasnijim knjigama, i naprosto u tim kasnijim knjigama po prirodi stvari vi nadograđujete sopstveno iskustvo. Čini mi se da sam krenuo, dakle, od nekih ličnih iskustava, od nekih pesničkih iskustava, od nekih saznajnih iskustava koji su mi bili u tom trenutku dostupni, vremeno sam ih širio. I možda je jedna tačka preloma bila knjiga koja je objavljena polovinu 90. godina, ona se zove Pesme o stvarima. Čini mi se da ona u bitnom proširila i moj pesnički postupak i krug tema kojima sam se bavio, ne napuštajući to polje iskustva, samo se je iskustvo u toj pesničkoj knjizi bitno šire po prirode stvari nego što je to bilo u dvema prethodnim pesničkim knjigama, Podzemni bioskop i Duša zveri. I onda je, recimo, sledeća tačka preokreta bi mogla da bude knjiga Arhipelag, koja je objavljena početkom 2000. godina, i u kojoj se na neki način, sve baveći se duboko ličnim iskustvom, dakle pitanjima trauma 90. godina, postepeno otvara prostor prema mitskim istorijskim sadržajima, koji će onda, čini mi se, još mnogo snažnije biti izražene u trilogiji koja je, koju čine knjige elementi o stvarima, i na trećem mestu knjiga Mapa. Ono što je na neki način meni bilo važno u poeziji i u 90-im i u 2000-im i u pesmama i knjigama koje sam pisao, recimo poslove trilogije, recimo u knjizi Dok tonemo u mrak, koja je objavljena pre nekoliko godina, to je, dakle, da ideja da se poezija ne može svoditi ni na jednu temu, ni na jednu emociju, ni na jedno osjećanje, ni na jedan postupak, ni na jedan pogled na svet. I nekako sam uvek odbacivao tu ideju da se poezija može svesti samo na jezik, ili samo na mišljenje, ili samo na postupak, ili samo, recimo, na određenu vrstu inspiracije, ili na određenu vrstu izazova. Meni se čini da je poezija jedan veoma integralni žar u kome, koji može stati ono što je duboko individualno i ono što je duboko kolektivno, i ono što je veoma moderno i možda najmodernije, i ono što je u svojoj biti pripada, recimo, nekim tokovima tradicije. U nju može stati i savremenost, ali nalazi svoje mesto i istorija. U nju može stati i neka drama mišljenja, koja može biti na granici sa filozofskim mišljenjem, ali može u nju stati jedan potpuno svakodnevni zapis o, recimo, nekom ličnom doživljaju koji se obistinio prethodnog dana na ulici. Može se naći odlomak ili dijalog sa nekim mitom, ali može se naći zametak možda nekih budućih mitova. Tako da je poezija integralna žar, i bilo bi zaista nepravedno je svoditi na samo jedno osjećanje, na samo jedan ton ili na samo jednu boju.

I nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa pesnikom Gojkom Božovićem, koji će nastupiti u našem ciklusu poezije uživo u subotu. Pre nego što čujemo, ako nam uopšte sada i budete otkrili nešto od toga kako ste zamislili to svoje autorsko veče, da se vratim na ovo malo pre što ste pomenuli o integralnosti poezije, odnosno da

0: Kad bih recimo rekla da je vaša poezija pa možda pre svega varistička, da li se kao pesnik pronalazite u tim odrednicama ili vam to i nije važno? Koliko one sputavaju ili ne nekog ako stvara?
1: Pa te odrednice imaju neku svoju funkciju, one su s jedne strane operativne kada razmišljamo o poeziji, o pesnicima, kada recimo pišemo kritiku ili pokušavamo da nekome predočimo šta bi bili neke važni elementi u poeziji nekog pesnika, onda nam pomaže to da li je recimo neko bliže i postmodernizmu ili neonadrealizmu ili je više recimo neka to lirska epifanija ili to na trećoj strani recimo verizam ili neki drugi oblik pesničkog govora. To nam svakako pomaže. Ali mislim da samog pesnika to ne bi trebalo ni da sputava, ni da ograničava, zato što svaka pesma, ona nastaje ipak iznova, koliko god čovjek bio u ozračju neke poetike ili pokušavao da formuliše neku sopstvenu poetiku u dijalogu sa svim poetikama kojih bismo se setili. Čovjek svesno i nesvesno, pa ponekad i želeći da prekorači neke zagranice koje sam sebi zadao, izlazi iz tog kruga i ja mislim da je to za poeziju dobro. Poezija je neprestano prevazilaženje i onoga što je zatečeno u jeziku i u strukturama mišljenja i onoga što je zatečeno u samom pesničkom opusu, i čim pišemo nove pesme, to znači da želimo da prekoračimo neke granice koje smo sami sebi postavili, neke ciljeve koje smo sami sebi zadali. Mene ti poetički obrasci ne ograničavaju, nisu mi daleki, sasvim sigurno da neke pesme u mojim knjigama i novijim i ranijim mogu da se obeleže izrazom verizam, ali recimo u nekima je možda više izražena pitanje mišljenja, u nekima više pitanje jezika, u trećima ili već četvrtima možda pitanje kulturnog posredovanja ili tako neke rasprave sa mitovima. Ali upravo meni se čini da ta činjenica da se poezija ne može svesti ni na jedan element, ona zapravo nas negde navodi na tu ideju da ona, koliko god možda neki element bio dominantan u jednoj pesmi ili čak u pesničkoj knjizi, u celini, u više pesničkih knjiga, na neki način se prevazilaze ti poetički obrasci.
0: Ja, ipak jedna od promjena, ona izraženija, ako ovdje već imamo u vidu ovo što ste rekli, da treba to sve obuhvatno gledati, ali da pesnik ima i osjeća iz knjige u knjige i realizuje te promjene, jeste promjena forme ili, pa je kažemo, na neki način jezika. Dakle, i vi ste u vašoj poeziji, posebno u ovim posljednjim knjigama, pisali više narativne pesme nego što je to slučaj bio ranije. Kako ste došli zapravo do te ideje, odnosno osjetili da imate potrebu za drugačijim načinom izražavanja? Da li to uslovljava neka potreba za promenom ili je to tema koju obrađujete? Kako vidite to?
1: Meni je u ovom slučaju ta promjena koju ste odlično opisali, ona mi je bila potrebna zbog teme. Ja sam naime u 2000-im objavio 3 knjige pesama, Elementi, Obližnje božanstva, Mapa, u kojima sam se bavio tim pitanjem mita, prisustvom odjecima mitskog mišljenja, mitskih struktura, mitskog jezika u savremenom trenutku, na koji način mitovi najrazličitijih formi, oblika, sadržaja učestvuju u savremenom mišljenju, u savremenom delovanju, da li su oni realno postoje, da li imaju realan uticaj, i s druge strane, da li mi kao ljudi ovog vremena i ovog iskustva svojim jezikom, svojim govorom, svojim delovanjem možda stvaramo elemente nekih budućih mitova. E, za tako nešto bila mi je potrebna priča, odnosno pesma u formi priče, bio mi je potreban narativni pesnički govor, i zbog toga u tim knjigama, a to se na neki način nastavilo i u ovoj knjizi koja je došla posle toga, u knjizi Dok tonemo u mrak, pesme su narativnije, one su ispovednije, one dakle sadrže jednu vrstu priče, polaze vrlo često od nekog događaja i taj događaj žele da ispričaju kako bi se upravo vidjeli ti tokovi prema starim mitovima i možda prema nekim novim mitovima, i preispitivanje jednog drugog načina koji učestvuju u našem životu, ali dakle, tema je uticala na postupak, a recimo sad nedavno sam završio novu knjigu, novi pesnički rukopis, i to su, koji pod naslovu ima sintagmu kratke pesme.
0: Aha. I to ćemo, verujem, imati prilike da čujemo i nešto novo. Kako ste osmislili svoje veče za tim izokružnim?
1: Nekoliko kratkih pesama iz tog novog rukopisa ću svakako pročitati u subotu, u tom ciklusu Poezija uživo. Ja sam zamislio da to bude jedan mali

0: pesnički vremeplov, ono što sam pisao, da bude jedna mala pesnička hronologija od starijih pesama prema najnovijim, poštujući naravno i neke tematske kriterijume i da pokušam da predstavim ono što sam radio i kao vrlo mlad pesnik, a i potom kao pesnik koji više nije mlad.
1: Verujem da će biti uzbudljivo i lepo slušati. Radujemo se suboti, dakle u 19 časova. Hvala vam na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: I vidimo se tamo, dakle u Klačevoj zadužbini. Poziv svim našim slušaocima, oni koji mogu da dođu, a oni koji nisu u prilici, svakako da budu sa nama na talasima Radio Beograda 2 i slušaju stihove Gojka Božovića.

Evo došli smo i do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili Vesna Tošović, realizacija Tona, Tanja Kosanović, muzička urednica, Zoran Tasić, organizator emisije. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan. Stala se Radio Beograda 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružavanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovekom Šangaja, Chen Jiningom. U Gorobilju, kraj Požege, od jutros traju radovi zbog havarije na cevovodu, koju je izazvalo novo pucanje betonske cevi. Još uvek se ne zna kada će radovi biti gotovi. U Požegi su aktivirali rezervne izvore i isporučuju tehničku vodu u gradu, dok sela direktno vezana za Rzav nemaju vode. Čačak i okolina i danas se snabdevaju vodom za piće i tehničkom vodom iz cisterni. U pomoć gradu priskočila je vojska, kao i nekoliko lokalnih samouprava. Većina osnovnih i srednjih škola u Čačku nije radila, a vrtićima je podeljena flaširana voda. Novi napad američke vojske na Iran. Američka centralna komanda navela je da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuski moreuz. Iran

0: i odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu i američki tanker. Predsednik Sjedinjenih Država, Donald Trump, poručuje da će Ormuzski moreus biti otvoren za sve i da ga niko neće kontrolisati, jer su to međunarodne vode. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra oko 15:30 protiv Brazilca Joao Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa, saopštili su organizatori. Srpski i brazilski teniser će u Parizu odigrati prvi međusobni duel. Vreme sutra, posle svežeg jutra, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
3: i pred njom se osjećate
4: kao u svojoj kući.
5: Ako vaša pojava budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
10: I inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete
12: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: kad se vratite 71 godinu unazad, kako je to bilo prvo Sterino pozorje? Vi ste jedan od retkih svedoka kad je nastao ovaj veliki pozorišni festival.
1: Ja sam tada imao 14 godina, ali sam već bio zaražen pozorištem i znao sam i tada da će to biti moj život i tako dalje. I za mene je to bilo jedno, prosto jedno malo čudo je to bilo, to Sterino pozorište sa tim svim divnim glumcima, sjajnim pozorištima, sjajnim rediteljima cele tadašnje Jugoslavije. Ali to nije bilo samo za mene, to je bilo za Novi Sad uopšte. Kad se toga setim, nekako se ceo Novi Sad osjećao i počestvovan time. I tako je to bila jedna pozitivna energija koja se po cijelom gradu osjećala, ta neka svečanost, velika svečanost. Mnogo više nego sada.
0: A koliko godina je trajala ta svečanost? Ako nekako, ja ipak pratim Sterino pozorje od 1995. godine, bit ću iskrena.
1: Da.
0: I zaista već sam ja primetila dosta nekih stvari koje su se izmenile. A da, pogotovo vi koji ste ipak zlatno doba Sterinog pozorja osetili.
1: Pa znate, da vam kažem, kad me tako, nisam baš tako razmišljao o tome da baš odredim do kada i tako. Ali
0: možda dok smo bili zajednička država.
1: Ali pa i već i ranije je to nekako se ohladilo. Ja već mislim, znate, da kažem da u stvari kada su počele sve ove neprilike i komplikacije u našoj državi i među svima nama, da je nekako tada i taj neki skoro, da kažem, skoro religiozni odnos prema pozorištu počeo da bledi i da se hladi. Tako da naravno, ostalo je Sterino pozorje i posle toga i ja to vrlo volim i cenim, ostalo je nešto važno, ostalo je, kao što sam i govorio o tome. Ali mi je ipak nekako žao što nema više, već dosta dugo vremena, te radosti koju je ono stvaralo. Ne, nekako sad to više postalo nešto što se odnosi na taj uži krug ljudi koji su inače zainteresovani za pozorište. A pre je to nekako, tako sam ja bar imao utisak i tako sam doživio, bila opšta jedna svečanost, tako da kažem narodna svečanost grada celog.
0: Da li ste svaku Sterino pozorje bili prisutni?
1: Pa nisam baš svaku. Tih prvih godina jesam. Sam, jer sam ja tada živeo u Novom Sadu. Ali onda posle kad sam otišao, onda sam opet u početku, i ako ne baš svako, onda često dolazio posle sve ređa, a poslednjih recimo 10 godina, u stvari tek tada kad sam dolazio da primim neku nagradu ili opet tako promociju mojih knjiga ili tako nešto, manje sam dolazio zbog predstava.
0: Zašto?
1: Pa dobro, nekako sam već, dobro, poneke sam od tih predstava video i u Beogradu, one i ako nisu iz Beograda, one su gostovale. Poneke sam gledao i u drugim nekim gradovima gde sam opet radio nešto i tako dalje, ali nekako mi više to nije bilo toliko magnetski privlačno. Već je nekako, u stvari postalo je deo mog posla, a možda manje više deo moje ljubavi.
0: Dobro, ali sada kada se vratite unazad, ipak je ceo život se posvetili pozorištu.
1: Je, to je potpuno.
0: I ovo je velika čast što ste večeras i otvorili ovo 71. Znači, ulazimo u 8. deceniju sa jednim vašim zaista divnim govorom.
1: Jeste, to je.
0: I posjetili ste nas mnoge autore i na mnoge predstave koje su ovde odigrane.
1: Jeste, znate kako da vam kažem, ja te predstave koje sam pomenuo i druge neke koje su bile, prosto što nije bilo ni vremena ni mesta da se pomenu. Te predstave pamtim, ja imam, kao možda i neki drugi scenski ljudi, pamćenje i zvučno i vizualno. I ja prosto pamtim i slike, pamtim, čujem glasove tih glumaca koje sam nekad obožavao i tako dalje. Tako da je to nešto što je mene, to što sam tada doživio, me u stvari pratilo i ceo život kasnije, ali nekako kasnije više nisam to tako doživljavao kad sam postao profesionalac. Znate, kada sam počeo to da gledam više, možda čak više sa neke analitičke strane ili stručne strane, a manje ono što bih rekli čista srca.
0: Evo ovde u Srpskom narodnom pozorištu moram priznati da sam bila svedok da mnogi vam prilaze, da se pozdravio s vama i nekako ste bili omiljeni profesor.
1: Pa biće da je tako, biće da je tako, jer pravo da vam kažem, poslednjih godina čak i ja se iznenadim i više puta onako čak mi preko otkud vi mene znate, kako to, oni kažu pa kako vas ne zna i tako dalje. Ne znam, ali nekako sam stekao to tih svih godina taj neki autoritet, da kažem, i tako neku, skoro i harizmu neku sam stekao, što inače profesori retko to stiču, znate, jer nisu u našem poslu, to stiču ljudi sa scene, a ne oni koji, da kažem, analiziraju scenu.
0: Interesuje me, kako sada provodite dane?
1: Pa, znate kako, ja sam, kao što je...
0: U penziji ste, ali ste i dalje pišete.
1: Ja sam i do pre jedno, dve godine još dosta predavao. Odnosno, ja kad sam otišao u penziju, onda sam stekao taj status profesor emeritus, koji omogućuje do smrti da se predaje na doktorskim studijama. Tako da sam ja sve do prije jedno dve godine predavao i na doktorskim studijama, ne samo na mom fakultetu dramskih umetnosti, nego i na Novom Sadu, na primjer, na programu scenskog dizajna, i na fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu i tako dalje. Pošto sam ja vodio jedan predmet koji se zvao metodi umetničkog istraživačkog rada i koji se odnosio na sve umetnosti. U stvari to je predmet koji sam ja i kreirao. I tako, jer je mene uvek zanimao me fenomen sinteze umetnosti. I meni je zato i pozorište bilo najbliže, jer sam osjećao u njemu da se stiču više raznih umetnosti. I zato sam i tokom cele karijere se bavio i muzičkim pozorištem i tokom cele karijere sam doveo do toga da taj svoj neki pogled promišljajući usmerim na ono što je zajedničko za sve umetnosti, i to sam kroz taj kurs metode umetničkog istraživačkog rada pokušao da prenesem na sve ove raznovrsne struke umetničke.
0: Drago mi je da ste i dalje aktivni, ali ono što je nesumljivo, možemo se složiti, pratite kulturu, šta se dešava sa našom kulturom i umetnošću? I to ste spomenuli isto na otvaranju. Gde smo se mi tu izgubili?
1: Znate kako...
0: Kako sačuvati kulturu? To možda je to bolje pitanje.
1: Ne mogu da kažem. Znate šta da vam kažem? Šta je recimo interesantno? Pre nekog vremena jedan naš mladi docent sa Fakulteta dramskih umetnosti na predmetu teorijskom je objavio knjigu o kojoj je iz svoje perspektive pokušao da fenomen tih predstava koje su nastajale 90-ih godina, znači u to teško vreme, tih nekih predstava, sjajnih predstava, i sve je to bilo vrlo lepo i u knjizi, i ta promocija je bila i tako dalje. I na kraju, kažem, kad smo razgovarali, zaista su 90-ih neke sjajne predstave, u svim tim groznim vremenima, neke sjajne predstave nastajale, a da evo u nekom tom periodu posle toga, nekako u najboljem slučaju nastaju neke prosečne predstave.
0: Neko bi rekao nema novaca.
1: Pa nije samo to. Nije samo to. Znate, ja sam to, evo, pomenuo i o tome što sam govorio, od nastanka, od otvaranja ovih naših pozorišta i Srpskog narodnog i Narodnog pozorišta nikad nije bilo novaca. Nikad nije bilo. U stvari, možda je najviše novaca u pozorištima bila neposredno posle Drugog svetskog rata, kada je to davano koliko se traži. I kada su glumci imali plati kao ministri. Znate, i tako, prosto to je bila politika, državna politika je to bila. Ali nije samo to pitanje novca u tom smislu, da, ali je pitanje opšte klime koja i u celom svetu postoji. Opšte klime koja je usmerena na neka kratkotrajna zadovoljstva, na sticanje, da kažem, težnju za nečim konkretnim u životu, a ne za nekim duhovnim stvarima ili za nekim snom ili tako dalje, ili tako dalje. Tako da nisam siguran, ne mogu da predvidim šta će iz svega toga proizaći i da li će to ta kultura i umetnost se, ona s jedne strane se sad pojavljuje se iz cijela ta tehnologija i sve te digitalizacija i društvene mreže i sve to. I sad tu s jedne strane postoji mogućnost da se poneki od tih sadržaja nešto šire, prošire, ali s druge strane to je sve na kašičicu, preuzima na tim sredstvima, ako je to neka senzacija ili tako nešto, a neki pravi umetnički doživljaj čini mi se da je malo ljudi spremno da mu se zaista prepusti.
0: Meni je dostalo samo zaista da vam se zahvalim što ste bili gost emisije Maske Radio Beograda 2. Poštovani slušatelji, bio je profesor Pajić koji je otvorio 71. Sterino pozorje. Hvala vam još jednom.

0: I poštovani slušalci, tačno je 16 časova i 18 minuta, vi pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2, koja se danas realizuje iz Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a nakon ceremonije otvaranja Sterinog pozorja sledila je prva predstava u takmičarskoj selekciji Gospa Nola po tekstu Isidore Sekulića u režiji Sonje Petrović Srpskog narodnog pozorišta domaćina. Polazeći od jedno od sedam pripovedaka iz zbirke Kronika Palanačkog groblja, predstava Gospa Nola posle dužeg vremena vraća u fokus jednu od naših najvećih književnica 20. veka, gošća Maski Aleksandra Jovanović, dramatuškinja predstave Gospa Nola. U poslednje vreme svedoci smo da se mnoga klasična dela stavljaju na scenu i da se radi dramaturgija. Ti si zaista imala veliki zadatak da Isidoru Sekulić i čuvenu Gospa Nolu uradiš dramaturgiju za jednu predstavu koja, moramo da kažemo, traje 2,5 sata bez pauze, ali vredi svaki sekund. Interesuje me, da li je teško bilo susreti se sa tekstom Isidore Sekulić? I ovom pripovetkom, to je u suštini pripovetka.
1: Tako je, pa meni je bilo vrlo onako nostalgično ponovo čitati Gospa Nolu nakon srednje škole, gde smo je, moram priznati, dosta površno obrađivali. I onda sam se tada setila reči koje meni moja profesorka srpskog i književnosti rekla, a za Isidoru Sekulić svi muški pisci tvrde da ona prosto najbolja ženska spisateljica, kritika će to reći, ali je najmanje čitana. Isidoru Sekulić zaista, ako šira, odnosno javno mnjenje, nekako ne doživljava je uvek na pijedestalno nekom, ali retko ko čita. I mene uvek zanimalo zašto je to tako. I kada je Sonja predložila da radimo Gospa Nolu, ja sam uzela iznova da čitam Palanačkog groblja, ali naravno i druga njena dela na koje smo se uveliko oslanjali dok smo prvo dok sam radila dramatizaciju, a kasnije u procesu. I shvatila sam da u Gospa Noli postoji, mislim, to je čitava jedna porodična saga zbog čega na kraju predstava traje i 2,5 sata, jel te, zato što je to ono mučno, teško vreme jednog života, jedne porodice koja nastaje i koja se krnji, koja se osipa, zemlja se osipa, pa si deca osipaju, jel te, razilazi. Bilo je neophodno dozvoliti, mislim, i glumcima, ali dozvoliti i publici da prosto dožive to vreme jednog života, jer jedan život ne može da traje sat vremena, ne može ni 2,5 sata, trebalo bi, jel te, dosta duže, ali negde smo, ja mislim, uspeli zajedno sa celim autorskim timom i...
0: Veliki autorski tim.
1: Pa da, tu smo
0: i
1: uvek...
0: I glumci, jako puno tako ih je na sceni, tako koji zaista igraju, ono...
1: Nas je bilo sa članovima tehnike, u snopu, negde oko 30-ak svakog dana na probi. Možda čak i više. Tako da je to bilo dosta izazovno raditi, jer svako ima svoje čitanje Gospa Nole, svi smo mi istraživali na tu temu dosta i generalno komentarisali njena dela i, kao što sam rekla, izločili iz njih. Tako da je bilo je dosta izazovno, ali čini mi se da smo uspeli da Gospa Nolu nekako prenesemo na scenu i da se oseti ta epoha i da se zadrži ta suština tog klasika, a i da se možda ponudi neko malo drugačije čitanje, neko možda malo iščašeno čitanje, što kao neko ne bi možda na prvu loptu palo na pamet, ali u liku te savremene žene Milice, koja ima problema sa sterilitetom.
0: Moramo da kažemo, oni da podsjetimo, oni koji su zaboravili da srednju školu i nisu možda pročitali Gospa Nolu, reč je o mačinstvu, cela predstava, to je ceo tekst govori o tome da li je majka ona koja rodi dete ili majka koja usvoji i vaspitava dete.
1: Tako je. I odgovor je negde da je to i jedna i druga žena, jel tako? Gospa Nola je inače mlada žena, tačnije devojka, koja dolazi iz Hercegovine u Palanku, u Bačku, dakle, i udaje se za bogatog udovca i kao vlasnika imanja i živi sa njim. On je dosta stariji od nje, ali ona negde pronalazi ljubav za njega koja nije telesna, znači nije reč o čuloj ljubavi, već o poštovanju i nakon jedne velike tragedije, zapravo zločina, Nola gubi svog tošu, on biva ubijen. I onda ona ostaje sama sa svim tim velikim imanjem koje želi sada da sačuva od zaborava i njoj zaista tako dolaze deca, pre svega njena polusestra Julica koja joj postaje ćerka, a zatim i Srba i Hansa, kasnije Luka. U originalnoj pripovici mi imamo još jednu devojčicu koju Nola usvaja, ali smo se mi ovde odlučili da Julicu i tu drugu devojčicu Toticu spojimo u jedan lik.
2: Da, ubacili ste i savremeni deo koji nas vraća u 2026, tačnije u naše sadašnje vreme kad se mnoge žene bore sa sterilitetom. Imamo Milicu.
1: Tako je. Ja bih rekla zaista su te žene i njihova bol da je nevidljiva. Ja lično nisam bila svesna u toj meri dok nisam krenula da se bavim istraživanjem za ovu predstavu i dok nismo pričali sa ženama. Mi smo imali jednu fokus grupu sačinjenu od žena koje su prošle proces vantelesne oplodnje, inseminacije, pa i parova koji su prošli proces usvajanja, koji imaju usvojenu decu, i zaista te priče koje čujete od njih ostanu sa vama do kraja. To je izuzetna borba, izuzetna želja da se ima potomstvo, da se imaju deca na ovaj ili onaj način. Prosto velika je muka za telo i za psihu, taj proces vantelesne oplodnje, to su razne hormonske injekcije, tela žena se menjaju, mi smo svedočili nekim pričama gde su se žene nažalost razbolele terminalnim bolestima zbog podvrgavanja svim tim hormonima, i sve to da bi se ostvarila ono, da kažem, u patrijarhalnom društvu primarna uloga žene, a to je da bude majka. I onda
2: da li
1: nekako
2: se nešto promenilo iz tog vremena Isidore Sekulić i gospod Nole do danas?
1: Pa ja bih rekla da
2: ili je nekako i dalje žena na slubu strama ako recimo ne može da postane majka?
1: Pa ja mislim da jedno što se promenilo, što danas imamo bolji marketing tako da su sve te kampanje za roditeljstvo i generalno, kako da kažem, kampanje i reklame o tome šta naš život može biti danas i kako treba da izgleda i kako naša deca treba da izgledaju, šta treba da nose, šta sve mi treba da im pružimo, na koje sve radionice treba da odemo za decu, da li smo loše majke ako radimo ovo ili ono. Tako da za sve danas postoji savet, za sve postoji neki proizvod koji će rešiti problem, zato što živimo u kapitalizmu, jel te, ali nismo oslobođene stuba srama, apsolutno.
2: Da. Ovde se susrećemo na 71. Sterinom pozorju. Šta za vas lično znači ovaj festival?
1: Da, pa ovaj festival ima dugu tradiciju, pa me u tom smislu dosta podsjeća i na našu, jel te, Gospanolu, koja zaista sa sobom nosi tu težinu vremena, pa tako i Sterino, i uvek postoji ta bojazan opravdati neka očekivanja i stajati ono rame uz rame sa nekim prošlim i velikanima i koji su doneli na scenu mnoga nezaboravna dela, koji su izveli ta dela, i prosto sada ćemo i mi ove godine svi učesnici, mislim, sve predstave otići u neko nasleđe, kakvo god ono bilo, nadamo se dobro, pa će za 20, 30, 40, 100 godina neko doći i možda nas komentarisati. Tako da mi moramo da pazimo šta radimo da bismo bili dobro nasleđe za nekog.
2: Super, hvala.
0: Čuli ste dramatuškinju predstave Gospa Nola, Aleksandru Jovanović, a u predstavi se pojavljuje čak četiri Nole, od devojčice preko mlade devojke, zrele žene i starice, devojku Nolu, koja postavlja njenu ličnost, i to malo muškobanjastu i nepristupačnu devojku odigrala je glumica Srpskog narodnog pozorišta Bojana Milanović, koja je asistentkinja profesorke Jasne Đuričić na Fakultetu dramskih umetnosti u Novom Sadu.
3: Što se tiče same uloge Gospanole, meni to je bilo izazovno. Ja volim transformaciju u pozorištu, prosto mi je to lepo i radujem se uvek tome, tako da jedna žena koja je tako stasita, muškobanjasta, što
2: vi u prirodi uopšte niste, da kažemo našim slušalcima.
3: Da, ali ja sam u stvari tražila njenu ranjivost i tananost. Eto, to je meni bila neka vodilja. Gde je ona, pored onoga što Isidora Sekulić o njoj napisala i kako je svi nekako doživljavamo na prvu loptu, ja sam baš išla suprotno. Tražila sam gde je ona ranjiva, gde je ona najtanja i gde kod nje, gde stvari najviše emotivno pomeraju. Meni je to, na primer, bilo važno. Sve ovo ostalo što se tiče samih pokreta i igre na sceni je došlo sa tim. Tako da moram da kažem da je to, da to nisu bili neki sad odvojeni rad u smislu fizičkog i glumačkog, to je sve jedno i sve to zajedno nekako dolazi na scenu. Tako da u tom smislu kada su se posložile neke stvari što se tiče samog razumevanja nje i njenog života i u Hercegovini i ovde u Vojvodini, onda je došla ta i ta grubost, ali prvo je trebalo doći do njene nežnosti i ranjivosti.
2: Koliko mislite da je Gospanola i autobiografska priča Isidore Sekulić? Da li ste istraživali?
3: Jeste, da, svakako da jeste. Jeste, istraživali smo mnogo o tome i o Isidorinom životu generalno. To negde ima veze i može velika paralela između ta dva života da se ovaj povuče.
2: Predstava je veoma zahtevna. Vi sem što glumite, vi igrate, pevate i radite i svirate na nekim čudnim instrumentima, to jest nisu ni instrumenti, to je folija, plastične čaše, ne znam, udaraljke. Koliko je to uopšte za jedno, izazov za jednog glumca?
3: To je bio veliki izazov, prvenstveno što smo se mi na tim muzičkim probama sa našim kompozitorom Nenadom Kojićem igrali. U stvari je bio zadatak da donesemo predmete iz svakodnevnog života i da vidimo šta sve možemo sa njima i koje sve zvukove možemo da proizvodimo i šta oni sve u stvari mogu da postanu. Tako da je tu bila uključena mašta i igra u velikoj meri.
2: Ali ti zvuci dočaravaju i dvorište i životinje domaće i neke napetosti.
3: Upravo to, mislim, to je sve naravno dramaturški onda uvezano i rediteljski povezano u celu priču i tu je i Dimitrije Aranđelović, kolega glumac koji takođe i muzički, bavi se muzičkom produkcijom, on to sve uživo snima, tako da je to jedan onako bio iscrpan i izazovan posao i za nas i za njega.
2: Aha. A songove, pošto su i songovi veoma čudni, ja bih rekla su songovi, ajde kažemo, ona čaršijska ogovaranja.
3: Jeste, da, songove je pisala, tekst je pisala Aleksandra Jovanović, dramaturškinja, muziku je radio Nenad Kojić i oni upotpunjuju tu palanku i taj njen život u palanci i meni kao glumici koje igram Gospanolu su onako bili teret nekako, teskobno je slušati ta konstantna pričanja o tuđem životu, što naravno da doživljavamo non stop. Meni je pre svega drago da se održalo Sterino pozorje u moru svih ovih dešavanja i u moru festivala koja se nažalost nisu održala. Jeste u smanjenom kapacitetu i obimu, ali se eto ipak dešava. Ovo je svakako festival kada Novi Sad doživljava jednu lepu energiju. I žao mi je što nema krugova ove godine, to je upotpunjavalo svake godine Sterino pozorje i eto danas kada je pozorište na rubu, mislim da je važno da se nešto dešava.
2: Hvala vam puno što ste bili gošći emisije Maske.
3: Hvala vam.

0: thank you. Good night. But now, the curtain falls.
1: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
2: Kreativne,
3: radoznale,
4: talentovane,
3: znatiželjne
4: i vredne.
3: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
5: Na audiciju za nove članove.
1: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
2: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
3: i pokažeš svoje veštine.
5: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
3: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
6: Čekamo te!
7: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
8: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj

0: 70-te koje smo stavili tako nekako okvirno predstavu i kroz tu scenografiju i taj kostim, nekako možda i zamiriše i nešto od te Jugoslavije i nešto što je ostalo nekih recidiva tog nekog, te neke naše simbioze koja je prisutna do dana današnjeg i u to sam siguran.
1: Pre Nušića na serijnom pozorju, mislim pre jedno dve godine da smo se susreli, kad si radio isto jednog klasika Slobodana Selenića, Očevi oci, bili ste apsolutni pobjednici nekog festivala. Volite da radite te klasike?
0: Pa volim, to je užasno velika obaveza rediteljska, zato što uvijek se traži neko novo čitanje, traži se neka nova, možda ne da smislite nešto što sad tu kao nije napisano, ali neka estetika se traži i zato je, mislim da je to i bio slučaj sa Očevima, da smo mi imali tu neku predstavu koja je bila opet na svoj način uspješna u ateljevu, ali koja je nastala u potpuno jedno drugo do oba tih 90-ih. I ovdje smo imali potpuno neku tu priču sa potpunim otklonom koju priča neka nova generacija. Klasika je užasno velika obaveza i vjerovatno najdivnija stvar koja reditelju može se dogoditi.
1: U Nišu na pozorišnom festivalu Teatar na raskoši razgovarala sam sa glumcem Nikolom Rakočevićem, koji je rekao da je više predstava odnela nagrade nego što je igrana.
0: Sad sam sticajem okolnosti, su mi rekli da je, mislim da je igrana 40 puta, a ima 50 nagrada. Da, mislim, to je stvarno neki kuriozitet nadrealan da ta predstava, ne znam, to vira sigurno u Narodnom pozorištu najtrofejnija predstava, a vjerovatno i u Srbiji, mislim, tako da to je nekako, a niko se tome nije nadao, niko nije nešto radio na tome pretjerano.
1: Pa i prvi put osvojila serijnu nagradu u istoriji Narodnog pozorišta, što isto jest, prosto verovali ili ne.
0: Da, pa jest. To je tako kod nas reditelja, jedno uslovno rečeno prokletstvo u kom vi uđete u tu neku modu, koliko god to ružno zvučalo, i onda ljudi vas zovu i onda ta moda prođe i tako se dešavalo sa mnogim rediteljima, i mislim da je zato nekako važno, i to ja intimno osjećam jer stvarno nekako se investiram u svaku predstavu maksimalno, da nekako nađem neki balans, i čini mi se da sam, da, to sam sad malo mislim da ću se malo zaustaviti u tom nekom smislu, jer sam za malo više od godinu dana imao 4 premijere, što je u ovom poslu baš naporno, tako da radujem se sad nekom ljetu i nekom posle toga malom otklonu da bih se vratio puniji i inspirisaniji. Sterino pozor je nešto u što smo svi, koliko god to uopšteno zvučalo, odrasli, i nešto što nas vezuje za pozorište, tako da on je jedno od tih stubova koje moraju da opstanu i da rastu. Meni se čini da se trenutno borimo sa tim da li taj festival raste ili se održava. Mislim da je to ključna stvar, a bojim se da se trenutno više održava nego što raste.
1: Nadamo se da će 72. Sterino pozorište promeniti ovo. Hvala puno, poštovani slušalci. Gost Maski bio je reditelj Veljko Mićunović. Hvala još jednom.
0: Hvala.

0: I poštovani slušalci, kao što ste čuli, sinoć izvedena predstava gospođa ministarska po u režiji Veljka Mićunovića, koga ste imali prilike malo pre da čujete, ali i u izvođenju Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora. Ovo pozorište ima jako dugu tradiciju. Od 1919. godine pozorište je ušlo u eru slovenačkog profesionalnog pozorišta, potpuno renovirano 1993. godine, ima tri scene, dramu, operu i balet. Gost Erinog pozorja i naše emisije, direktor Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, Danilo Roškeraj. Sterino pozorište uvek nam omogućava da se upoznamo sa mnogim teatrama sa prostora XU, a i šire. Ovog puta predstavljam se Slovensko narodno gledalište iz Maribora sa jednom divnom predstavom, ali me interesuje kako u Mariboru, i tačnije u Sloveniji, ljudi gledaju na Nušića. Ipak je nekako Nušić naš srpski komediograf, otkud on i kako ga razumeju u Sloveniji?
1: Ja mislim da ga u Sloveniji jako dobro razume, jer ova tematika što je Nučić tada napisao, ja mislim da je i sada i da je večna, da smo Slovenci, sad kad imamo ove izbore i sve, da jako je duhovita i ja mislim da je Veljko Mićunović napravio jako dobru predstavu. Mislim da neki duh predstave dao ovaj sadašnji, tako da ja moram da smo, ja mislim da smo preko 20 puta igrali do sada i da je uvek sala puna i da uvek je veliki aplauz, tako da ga jako dobro razumem. Mi smo ga dugo igrali, jako dugo. Ja mislim da sada kad je Slovenija samostalna, da se uopšte nije igra u Sloveniji, ali istovremeno smo imali Nučića u Maribor, Ljubljani. Ljubljani je bio pokojnik i tako da imamo dve predstave sad u Sloveniji koje se obe gledaju. Tako, i naša je tu na festivalu. Ja kad sam ovo razmišljao da damo na program, smo par godina tako da smo redatelja našli i da je to bilo, mislim da i Slovenci, da i hoće to da se vidi. Ja mislim da je treba, da bi više mogli ove autore iz ex-Jugoslavije i Slovenije to malo, da menjamo malo, da opet počnemo malo da...
0: Da, kultura ne poznaje granice.
1: To je kultura bez granica i ja mislim da je to dobro što smo napravili, da ćemo i dalje praviti neke tekstove koje su i srpski i iz drugih država ex-Jugoslavije.
0: A kako je došla saradnja sa Veljkom Mićunovićem?
1: Mi se već dugo znamo, on je već tada radio kod nas jednom kad je bio jako mlad redatelj garderobera. Onda dugo nismo, onda smo pričali kako, ko bi to radio, pa je bilo više redatelja, tako. Onda smo došli do Veljka, kad smo njemu to ispričali, ne? Onda odmah je rekao da i jako dobro su ga primili u ansamblu i dobro je napravio, tako da ja se nadam da ćemo još raditi.
0: Interesuje me, kakav je ušte repertoar vašeg pozorišta?
1: Imamo stalni ansambl, Mariborsko gledalište, to je nacionalni teatr, ima dramu, operu, balet, festival Bošnjakovi susreti koje svake godine pod jednim krovom imamo 360 zaposlenih. Tako da,
0: to je veliki teatr.
1: Jako veliki. Mi smo najveća kuća u Sloveniji koja ima pod jednim krovom dramu, opere, balet. Imamo isto različite scene. Jedna velika za 850 ljudi za operu i balet, a drama za 360. Tako da i još dvije male scene, jedno koncertnu halu, tako da je to jako veliki teatr sa stalnim programom, stalnim ansamblom u drami, operi, baletu. Balet ide po celem svetu, ja smo sad na sredini, ja sam došao tu, tako da imamo ozbiljan program, jako, imamo klasičan program, imamo sodobni program u drami, sodobne piste, današnje piste, tako da radimo i redatelje biramo isto iz ex-Jugoslavije, evropske, slovenačke, damo priliku mladim redateljima, to se mi čini sada jako važno, da mladi ljudi dolaze pa nekako pokaže svoju ustvarjalnost, tako da ja mislim da dobro radimo, ne, da imamo veliku ambiciju.
0: To je lepo čuti, a koliko vam je pomoglo što je Maribor bila evropska prestolnica kulture? Da li se to odrazilo i na vaše pozorište?
1: Evropska prestolnica kulture bila je 2012. Puno stvari se je desilo. možda malo imalo da neka nova publika došla, ali mislim to bio neki drugi program, mi smo isto sarađivali, imali smo neke predstave preko prestolnice kulture. Nešto se desilo, ali ako teatar dobro radi, ja mislim da mi jako dobro radimo, imamo publiku iz Austrije, Hrvatske, opera i balet, jer nema language, jezik tamo problem. Ali drama, mislim da je to, mislim, osim za Maribor, Ljubljana, sad to, ako je dobra predstava, ljudi dolaze. Mislim, to je normalno.
0: No, najavili ste nam da u šestom mesecu, tačnije u junu mesecu, imate i jedan pozorišni festival. Pa da me evo predstavite, koji je to pozorišni festival?
1: Da, to je festival Boršnikovi susreti, koji je bio isto postavljen kao Sterino pozorje, baš u Jugoslaviji. I ove godine 61. Ovdje 71. Ne, tako da 10 godine je mlađi naš festival. I za vrijeme Jugoslavije to da tada su jako ovi festivali sarađivali, danas to više nije, tako da i to je festival slovenačke drame, tu kako je tu tamo Sterino pozorje, a mi još zovemo isto druge teatre, tako da imamo iz Njemačke, Austrije, Italije, svake godine još nešto drugo zovemo. Počeli smo ovako da damo mladim umjetnicima da bude oni selektori, da biraju, tako da festival malo drukčiji. I ja mislim da ja pozvat ću vas ove godine pa ćete vidjeti.
0: Hvala vam puno i hvala što ste bili gost emisije Maske, Radio Beograda 2.
1: Super, hvala vam.
2: Kako

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, stavit će kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Slušate Reči u vremenu, zvučni zapisi predavanja sa Kolarca.
9: Moje ime je Zoran Nikolić, ja ću biti vaš domaćin večeras na jednom čudnovatom putu kroz istoriju dela grada, odnosno celog grada u kome živimo, ali o čemu nismo mnogo do sada znali. Ovo je bilo jedno novinarsko istraživanje i odmah da vam kažem za početak, dakle, iako sam ovde stojim pred vama, ovo je priča vezana za dvojicu autora. Osim moje malenkosti, ovu knjigu je pisao gospodin Mirko Radonjić.
8: U maju 2010. godine novinar i publicista Zoran Nikolić na Kolarcu održao je predavanje o istorijatu Novog Beograda.
9: Sa gospodinom, jednim koji je ugledan arheolog, kada sam spremao knjigu Beograd ispod Beograda, imao sam ovakav razgovor. Pitao me, dobro, gospodine Nikoliću, koji je to u stvari vaš naučni metod? Zaista, koji je moj naučni metod? U Beogradu ima nekoliko, pa da kažemo, desetina arheologa koji se profesionalno bave tim poslom i od toga zarađuju platu. Ja sam u tom trenutku bio novinar, koji je, kao dosta mlađi nego danas, imao dosta lepe kontakte sa svim taksistima u Beogradu. O čemu se radi? Pratio sam sektor saobraćaja, kako to već bilo sa početnicima u novinama, i upoznao sve taksiste. U razgovoru sa njima zamolio sam ih da svi u svoje radio mreže puste informaciju da neko od njihovih prijatelja istražuje zaboravljene podzemne objekte u Beogradu i da mi to, ako ikako moguće, ja. Epilog cijele priče na razočarenje mog uglednog arheologa bio je da smo našli deo rimskog vodovoda ispod Cvetkove pijace, iako on u tom trenutku tvrdio da postoje ostaci rimskog vodovoda samo u okolini neposredno Kalemegdana. Dakle, naučni metod je snađi se. Za mene su trčali svi taksisti u ovog grada umesto arheologa, ali tako zamešateljstvo je dalo na kraju rezultate. Ovog puta gospodin Radonjić i ja smo se potrudili da se vratimo u vreme vrlo davnog nastanka jednog neobično važnog dela grada. Dakle, Novog Beograda, i zaista, ako se vratimo malo dublje u prošlost, saznaćemo da je na teritoriji današnjeg Novog Beograda nekada postojala jedna rimska podstanica koja se zvala Confluentes, u stvari bila je na pola puta između Taurunuma i Singidunuma, dakle između današnjeg Beograda i Zemuna. Ali ono što je interesantno, a vidimo na ovoj karti austrijskoj iz vremena njihove vlasti od 717. do 739. Novi Beograd baš nije bio tako zanemarljiv. Naime, ovde već vidimo prvo ozbiljno utvrđenje koje je počelo da se gradi u vreme tog perioda i ono je definitivno bilo na Novom Beogradu, odnosno u rangu današnjeg Brankovog mosta. Ali ono što je još interesantnije, krenuli smo mostom prema drugoj obali Save. Tu su bili pontonski mostovi i u vreme te vlasti, u vreme austrijske vlasti bilo je 5 pontonskih mostova kao i u vreme turske vlasti. Ovde postoji još jedna vrlo interesantna stvar, jedan vrlo lep vodotok. Znači, Novi Beograd je bio pun vode još od rimskih vremena i ta sremska obala je zaista pravila velike probleme svima koji su pokušavali da žive ovde. Najzad, evo je jedna čudna građevina, džamija na Novom Beogradu. Gle čuda, šta ćemo sad? Međutim, kada su pravili karte, mnogi su austrijski kartografi crtali karte po sećanjima onih koji su bili u Beogradu pa se vratili potom u Beč i ispričali im stanje stvari na terenu. Džamija zaista jeste postojala i ona je očigledno bila spomen na vlast, odnosno pohod Sulejmana Veličanstvenog 1521. godine kada je osvojio Beograd, ali ona je danas u stvari Ona se nalazila na geografskom položaju otprilike tamo gde je danas katolička crkva u zemlji. Međutim, Novi Beograd još imao nekih interesantnih pojava, to je ovaj vodotok. On se zove Dunavac Bah ili Dunavski potok. A mi ga nalazimo, jako često videći ovu sliku, nismo znali da su ovi saraori, ljudi koji vuku brod, upravo u Dunavcu. Evo je Sava iza, gospod, ona tamo teče. Dakle, treća reka se nekada ulivala na ušću. Najzad, dolazimo do najstarijeg dela Beograda. I sada, moji dragi gosti, Slobodan i Volga Ilić, stari Bežaninci, reći će vam svojim starim dobrim manirom da Novi Beograd, da Bežanija nije deo Novog Beograda, već u stvari potpuno obratne. Novi Beograd je deo Bežanije. Istini za volju, tako i jeste. Novi Beograd je nikao pored Bežanije. A ona opet svoje čudno ime nosi od još vremena Arsenija Čarnojevića, bekstva Srba od Turaka i oni najnemoćniji, kada su već najzad prešli na teritoriju Austrije, zadržali su se na Bežaniji, odatle njoj ovako čudno ime. Najnemoćniji, verovatno najsiromašniji, tu su bile, boga mi, Uđerice ili čak lagunice, mesta gde su ljudi živjeli ispod zemlje u improvizovanim naseobima. Ovo je crkva Svetog Georgija, crkva do koje se, recimo, manje od 100 godina u danima kada je Bežanija poplavljena izlivanjem različitih kanala na Bežaniji, dešavalo da se na službu Božiju dolazi čamcima. Dakle, ona je, ta teritorija je bila do te mere podvodna. Današnji pogled na Bežaniju je upravo simboličan. Sa ove strane Vojvođanske ulice ostala nam je stara arhitektura, stare domaćinske kuće koje su nekada, kako je nekada delovala cela Bežanija, dok je sa leve strane, kao što vidite, ostalo polako prst novog vremena. I da bome, taj deo Bežanije koji nam je bitan, krećemo polako, znači Bežaniji kao naselju koje je bilo jedino autohtono na toj teritoriji, jedan običan drumski put koji je spajao sa Zemunom. Tu je jedno veoma interesantno mesto, dakle, kafana Toši Bunar, popularna Džakarta, mnogima poznata, a zato ipak mnogi Beograđani ne znaju odakle baš ime ove kafane, kako je ponela na ovaj način. Predanje govori da je Toša Apostolović, ondašnji ugledni Zemunac, inače u jedno vreme predsednik opštine Zemunske, bolovao od teške očne bolesti, pretpostavka da je bilo u pitanju katarakta. Šta se događa? Usnio je san u kome je navodno trebao da uzme najveće bure koje ima, da ga zavalja sa Bežanije i tamo, predanje veli, gde bure bude stalo da iskopa bunar, da se umiva vodom sa tog bunara i da će tako isceliti. Predanje kaže da je upravo tako i bilo i da je Toša Apostolović ozdravio, a da je ovaj bunar koji se nalazio tik uz ovu zgradu zatrpan tek prilikom izgradnje studentskog grada. Ali sad krećemo na ozbiljne korake Srbije ka Evropi i prvi ozbiljan most, prvu građevinu 884. godine napravljenu. To je stari železnički most. Ako ste primetili sarkazam u ovim rečima, dakle, to je bio prvi korak ka Evropi. Još smo malo u tom raskoraku, još nismo dogazili nogom taj cilj, ali prosto stvari stoje tako kako stoje. Tek, ovaj most napravljen je 1884. godine i bio je po pola u vlasništvu Srbije i Austro-Ugarske. Taj most, ma kako danas izgledao prosto obično i konvencionalno, imao je veoma neobičnu sudbinu. Naime, on je tokom svoje istorije rušen četiri puta. Prvi put, 1914. godine, tokom početnih bitaka u Prvom svetskom ratu, Austro-Ugari pokušavaju vozom da uđu u Beograd. U tom trenutku smislili su način da lokomotiva u stvari gura kompoziciju prepunu vojnika. Naša odbrana jako je bila dosta malobrojna, bila je dosta visprena, minirali su most i u jednom trenutku ga minirali i podigli ga u vazduh upravo kada je voz prolazio preko njega. Most se ruši na brod koji se zvao Alkotman i pobija svu okupatorsku posadu. Vrlo morbidna priča, međutim, evo kako je on završavao tu zimu u reci, a onda Austro-Ugari ga obnavljaju 1916. godine, tu su grof Salis Seris, koji je bio guverner Srbije, i glavnokomandujući njihovih snaga, a ovo je novobeogradski pogled na taj obnovljeni most. Međutim, Da bi taj most imao tu tako strašnu simboliku, ona se ponavlja 1941. godine. U noći između 10. i 11. aprila 1941. godine, naša vojska, koja je bila u priličnom rasulu, kao što vam je poznato u 13-dnevnom ratu, rešila je da sruši sva tri tadašnje beogradska mosta. Mi smo, 6. april je bio strašan kakav jeste, imali smo iluziju da ćemo nekako sprečiti nacističko nadiranje ka Beogradu. I šta se događa? Rušimo mostove, ali tako što je nesrećnik koji detonirao eksploziv na ovom železničkom mostu, to radio noću ne gledavši da ispod mosta u tom trenutku prolazi brod Tanasko Rajić, koji se povlačio ka ostružnici. To je bio naš brod sa 110 članova posade, od kojih je 95 poginulo na licu mesta. Dakle, samo Beograd valjda ima ovakav most koji se dva puta rušio na brodove pune vojske. To je ta vaskulika čudnovata beogradska simbolika. Nemci ga ubrzo obnavljaju i to pravi dva mosta u stvari. Jedan je bio železnički, koji je na gornjoj slici i koji je sastavljen od različitih delova, ne baš vizualno sjajno komponovanih, dok su drugi 43. napravili paralelno s njim da bi da na takozvanim verigama, što će građevinci znati bolje da vam objasne, uglavnom posle savezničkog nadiranja i partizanskog, Nemci se povlače, ruše te mostove, a mi na kraju konstrukciju sa jednog podižemo na stubove i to je most koji dan danas vidite tek. Ova priča više nego brutalna i simbolična kada pričamo o beogradskoj istoriji i mostovima. Pogledajte fotografiju, ako se voda Savska i Dunavska razlije s proleća kada dođu bujice, ovaj grad, ako biste slučajno pokrali Sabornu crkvu, možda biste pomislili da je San Francisco ili koji god drugi, ali ne, Beograd. Stari romantični most stoji tu, a voda se skroz do Zemunskog druma izlila. Šta s vodom? Pa parkirati čamce. Upravo na današnje, znači do današnje trase Siva, išao je, dakle, put, a evo ih čamci sa strane. U neko malo blaže vreme, pogled sa Kalemegdana, kada se vide baruštine. I obratite pažnju, u svim istorijskim zapisima svih putopisaca koji pominju Novi Beograd na ovaj ili onaj način, nećete naći termin bara, nego obavezno termin baruština. Toliko su valjda stradali u njima, toliko puta je živi pesak proguto i stokuje ljude i tako dalje, da nigde nećete naći termin bara, nego je uvek i pod obavezno baruština. Ali, kako je nastao Novi Beograd? Gde je prvi Novi Beograd? Prvi Novi Beograd je bio na Čuburi. O čemu se radi? Kako je grad polako rastao? Tako se Miloš je sam govorio da ako ne može da priđe gradu zbog toga što je pod pretnjom turskih topova, privući će varoš sebi. Grad se polako širi izvan zidina Šanca, koji je završavao kod Narodnog pozorišta, lagano

0: putuje ka Čuburi i tamo se otvara prva kafana koja se zove Novi Beograd. Vlasnik je bio izvesni Trandafilović, stvar deluje krajnje romantično, on nikada nije sanio da će po njegovoj kafani neka varoš sa druge strane reke dobiti svoje ime, ali prosto tako je bilo. Najzad imali smo mi te šarmantne izlete, tako da i deo koji je McKenzie prvi projektovao, dakle, iskusni Škot, nazvali smo, da bome, Englezovac. Ova kafana je bila izuzetno bitna, ovo je kafana Nica. Dakle, gledamo sa Brankovog mosta današnjeg, otprilike u blizini kafane, bele kafane Ušće, koju svi poznajete, ako se tamo niste ženili, onda ste verovatno bili na nekoj svadbi, ali prosto je neminovno da ne znate za taj restoran. Ovoga puta pričamo o restoranu Nica koji je nikao odmah pored... pomenut ćemo ga još da bome, a ovde dolazimo do dvojice ključnih ljudi za istoriju predratnog Novog Beograda i njegov suštinski nastanak. Sa leve strane vidite gospodina Vladu Ilića, a sa desne Pera Kampmana, dvojicu ljudi koji su rodonačelnici ideje da dođe do nasipanja Novog Beograda. O čemu se u stvari radi? Gospodin čiji je sin danas ovde, gospodin Branivoj Nešić, je iskusan inženjer koji je spojio, sa Dancima radio i spojio ideju da danska grupa, preduzeća Højgaard i Schultz i Kampsaks, naspu značajan deo Ušća, odnosno celu oblast Novog Beograda, od Brankovog današnjeg mosta, dakle od mosta Kralja Aleksandra, zaključno sa samim Ušćem. Gospodin Vlada Ilić je bio za istoriju dosta malo pominjan, izuzetno spretan, vispren industrijalac koji je odmah našao računicu iz svega toga. Naime, odmah piše ministru financija Dušanu Letici, namerno ću pročitati zato što hoću da ostanemo dosledni, i on kaže: izvršavanjem ovih radova, opština grada Beograda želi da s jedne strane osposobi jedan veći deo vodoplavnog terena od oko 50 do 60 hektara na levoj obali Save za gradilišta, a sa druge strane da popravi higijenske prilike prestonice. Ovi radovi predstavljali bi samo prvu etapu velikih amelioracionih radova, tako da se oni u skoroj budućnosti protegnu i na ostale vodoplavne terene, prvenstveno u istom potezu, a zatim i na velikom malom ratnom ostrvu, na Adi, Ciganliji, Makiškom polju i tako dalje. Šta se dešava? Iako smo mi ceo lament stvaranja Novog Beograda posvetili graditeljima koji su sledili posle Drugog svetskog rata, neko je tu ozbiljno radio i ranije. Nemojte, molim vas, ovo predavanje i knjigu da shvatite kao ni podaštavanje onoga što je usledilo posle Drugog svetskog rata. Sve su to naši dedovi i nismo baš mnogo bolje ispali od njih. Ali suština jeste da je ceo Novi Beograd, odnosno dobar deo ideje, ipak nikao znatno ranije.
1: O tajnoj i skrivenoj istoriji Novog Beograda u Kolarčevoj narodnoj zadužbini 2010. godine govorio je novinar i publicista Zoran Nikolić.
0: Još jedan pogled, dakle, na današnje šetalište, odnosno nekadašnju plažu koja je tu postojala. I sada polako imamo jedan vrlo interesantan sudar. Dakle, s jedne strane nadiru Danci, a s druge Kupači. Ovi ne daju plažu, a ovi moraju da završe posao sa nasipanjem. I tako posao polako ide, uz šalu da bome, lepo su sarađivali, družili se tamo, kao što vidite, ovo su dosta egzotični momenti iz tog doba, ali nam se odjednom u tim fondovima fotografija koje nalazimo pojavljuju eksplozije. E sad, zdrav razum kaže šta će nam eksplozija na oblasti koja se nasipa, dakle nema šta da se razbija. Međutim, vrlo brzo dolazimo do toga da su ovo eksplozije izazvane zaostalim granatama iz Prvog svetskog rata. I da bude sarkazam još veće, to su granate koje smo mi pucali na Austro-Ugare koji su bili na drugoj obali. Kao što vidite, ovo je raščišćavanje grotla jedne od granata, a ova fotografija je gospodinu Radonjiću i meni neobično draga. Dakle, opet simbolika svih tih ljudi koji su živeli u to vreme u ovom delu grada. Ovaj heroj žilavi je volao da se slika sa samom granatom koju je našao, dok je ovaj vojnik, valjda kao svi redovi koji tek dođu u vojsku, pogledajte, jako je neuhranjen i mršav, uspeo je da stane tako da mu stomak ispadne. Prosto, dosta bezvoljan pogled i dosta onako pesimističan. Danci rade još nešto, proveravaju šta se nalazi na rečnom dnu, jer... U tom trenutku i novine vrlo temeljno izveštavaju o tome da se nalazi na dnu, kako brod izvlači pesak i nasipa ga, različiti materijali, različiti delovi arheološka blaga, pa čak kako su zabeležili deo rimskog mosta. Onda su pričali sa prijateljima, arheolozima, gospođa Gordana Karović nas je baš temeljno upozorila na činjenicu da sve što izvučemo, ne znamo šta je, obično nazovemo rimskim, međutim male su verovatnoće da je to baš bilo rimsko. I nekoliko kadrova ljudi koji su vodili nas

nasutu oblast, a ovo su već predložili da se gradi. U priobalju bi bile niže vile, a u centralnom delu veliki trgovi, skverovi i petospratnice. Tu počinju vrlo ozbiljni razgovori šta uraditi na Novom Beogradu. Dakle, već veoma ozbiljni razgovori. U to vreme, ovo je pogled na Baru Veneciju, u to vreme, malo pre smo hvalili gradsku vlast. Oni su rešili ovako da 40. godine je osnovan fond za sanaciju niskih terena na području opštine grada Beograda. Šta se u stvari dešava? Oni su rešili da NASP-u i ove oblasti da angažuju Sidhaven dok je tu i Dance i da se naspe i ovaj deo. Dakle, pričamo o teritoriji Beogradske autobuske i železničke stanice. Bara Venecija dobila je naziv po Italijanima koji su prvi učestvovali u nasipanju. Beogradski dečaci su im prodavali po tri žabe za 10 dinara i prozvali ih da bome. Inače su i pre toga zvali ciganske bare, ali kad su došli Italijani, bože moj, onda smo dobili Baru Veneciju. Bara Venecija je nasipana sa mesta koje takođe dobro znate, a nosili su zemlju, pa su zato zvali to mesto Prokop i to vam je mesto takođe poznato. Dakle, to su sve toponimi neki neobični starog Beograda. Uglavnom, tema ove knjige je da je teren između državnog puta Beograd-Zemun na levoj obali Save, nizvod od mosta Kralja Aleksandra i desne obale Dunava, dakle, nazvan Novi Beograd. Oni nabrajaju detalje i objašnjavaju da na tom terenu treba da nikne grad. Bilo čudno da nije iz 23. februara 1941. godine. Dakle, šta se dešava? Tadašnji gradonačelnik najavljuje, Jevren Tomić najavljuje da ćemo napraviti drugi grad, Beograd će imati svoj city upravo na teritoriji današnjeg Novog Beograda. Zajedno sa njim, pred novinari, dakle, pričamo o nepuna dva meseca pre bombardovanja 6. aprila. Zajedno sa njim, pred novinare, izlazi gospodin Dragiša Brašov, naš izuzetni arhitekta, tvorac komande vazduhoplovstva u Zemunu, Banije u Novom Sadu, zgrade BIG za današnje, čovek izuzetnog renomea onog doba. I njih dvojica novinarima objašnjavaju doslovce, prema predviđanjima, ova nova varoš, City Beograda, imaće oko pola miliona stanovnika. Zamisao koju namerava Beogradska opština da sprovede upotpunjuje viziju prestonice kada bude imala preko milion stanovnika. U tom trenutku Beograd nema ni 400.000. Arhitekta gospodin Brašovan zamislio je Beograd u celini, u jednoj grandioznoj razmeri. Novi Beograd predstavljaće harmoničnu celinu u arhitektonskom i urbanističkom pogledu. Dolaze drugi stručnjaci posle rata i nikoga nećemo da ni podaštavamo o tom činjenicom. Međutim, Brašovan je već bio praotac Novog Beograda po svemu sudeći. Tako sam gradonačelnik Tomić kaže, radove oko izrade generalnog plana poverili smo arhitekti Brašovanu, koji je posle svestranog studiranja najzad završio planove. Prema zamisli, Novi i Stari Beograd moraće u urbanističkom pogledu da predstavljaju celinu. Novi Beograd moraće da ima svoju železničku stanicu koja će biti podignuta u neposrednoj blizini aerodroma na Bežaniji. Ona danas postoji otprilike upravo tu. Saobraćajne arterije u Novom Beogradu biće radijalno postavljene i gravitiraće prema saobraćajnim arterijama. Sama Nova Varoš, City, biće uokviren monumentalnim građevinama, crkve, pozorište, muzeji i drugo. Istovremeno, neophodno je, kaže Brašovan, spuštanje starog Beograda na reku. Gle sad, to ste negde čuli skorije, može. Današnja železnička stanica, kaže dalje Brašovan, 41. u februaru. Današnja železnička stanica postavljena je na veoma pogrešno mesto. Morala bi da se premesti veli on kod Mostara, u Prokop. Znači, 70 godina novinari vrte istu priču, menjaju se arhitekte, čuda se stvaraju, premeštamo stanicu i još malo pa ćemo je premestiti. Kaže on, glavne saobraćajne arterije starog Beograda ima da se dovedu u sklad sa saobraćajnim arterijama novog Beograda. Da bi Beograd sa novim Beogradom predstavljao celinu u saobraćajnom pogledu, potrebno je da se pored mosta Kralja Aleksandra sagrade još dva mosta. I tako su nam falili. Pazi sad, jedan most trebalo bi da se postavi kod novozamišljene železničke stanice, to jest kod Mostara. Dakle, pričamo o potonjoj gazeli, Brašovan je već imao jasnu viziju. Drugi most trebalo bi da se postavi na Vilzonovom trgu. To je Savski trg ispred železničke stanice. Tamo sad prolazi onaj tramvajski most.

Kada je drugi vedi, onda vidimo dakle da je Brašov, on ima vrlo jasnu viziju. Drugi veliki modernista, Nikola Dobrović, predstavlja prvu postaratnu zamisao Novog Beograda, ali vrlo slično kao Brašovana, ali ga nijednom rečju nije pomenuo. Ovo je mesto za jedno vrlo duboko razmišljanje. Makar nas dvojica imamo takav stav o tome. Dakle, dolaze nova vremena, svako od tih nekih novih vremena donosi nova uređenja, menja ljude, ali je prosto greh zaturiti jednu kolosalnu figuru kao što je Brašovan u nekim ćosokacima naše istorije i zapostaviti njegov rad.

Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti svitu za violinu, klarinet i klavir Dariusa Mioa. Kao izuzetno produktivan kompozitor, Darius Mio je iza sebe ostavio opus koji uključuje dela za najrazličitije instrumentalne sastave, istražujući različite kombinacije instrumenata i boja. Pored 12 simfonija, 21 koncerta i 18 gudačkih kvarteta, napisao je veliki broj kamernih ostvarenja i muzika za filmove i pozorišne predstave. Tako je 1936. godine završio rad na sviti za klarinet, violinu i klavir, koju je prvobitno namenio predstavi Putnik bez prtljaga Žana Anuja. Prateći sudbinu veterana iz Prvog svetskog rata koji je doživeo amneziju, Anuj je osmislio petočinu dramu koja je premijerno izvedena 1937. godine. Mio je pokušao muzikom da osvetli karakter glavnog lika i određene dramske momente, a kasnije je objedinio delo i oformio četvorostavačnu svitu. U pogledu muzičkog jezika ona je veoma eklektična, mada sa dominantnim neoklasičnim senzibilitetom koji karakteriše poetiku francuskog stvaraoca. Prvi stav nosi naziv uvertira i zasnovan je na sinkopiranom ritmu i snažnim akcentima, što u mnogome podseća na neka dela koje je realizovao boraveći u Brazilu. Drugi stav je divertisman.

i počinje lirskim dijalogom deonica violine i klarineta koje izlažu široko postavljenu melanholičnu temu. Sadržeći politonalne elemente, nastavak stava se odvija u smeni i preplitanju deonica celokupnog sastava koje sadrže samostalne melodijske linije. Treći stav je igra koja sadrži kvazi folklorne elemente posebno prisutne u furioznom violinskom partu. U ovom stavu je izostala klavirska deonica koja u vidu snažnih dubokih akorada otvara posljednji stav označen kao uvod i finale. Određeni kritičari pronašli su dodirne tačke između ovog stava i uvoda u balet Stvaranje sveta, pre svega u načinu sprovođenja dramaturgije zasnovane na oštro odvojenim kontrastnim delovima. U ovom stavu, kao i u ostatku dela, prisutan je karakterističan Mijov politonalni jezik sa uplivima jazz harmonija koje su ga uvek posebno interesovale. Svi instrumenti su tretirani u potpunosti ravnopravno, bez podele na harmonsku pratnju i melodiju. Zapravo, najčešće sve deonice imaju melodizovan muzički tok, tako da se stvara specifična muzička boja, česta u delima francuskih neoklasičara. Svitu za violinu, klarinet i klavir Dariusa Mijoa slušat ćemo u izvođenju violiniste Frederika Pelasija, klarinetiste Jean-Marc Fessara i pijaniste Eliane Reyes.

Slušali smo svitu za violinu, klarinet i klavir Dariusa Mioa u izvođenju violiniste Frederika Pelasija, klarinetiste Jean-Marka Fesara i pijaniskinje Eliane Reyes. U nastavku autograma čućemo i Mioovu klavirsku svitu opus 8 u interpretaciji Monique Miller.

Slušali smo klavirsku svitu opus 8 Dariusa Mioa u interpretaciji Monique Miller. U nastavku autograma čućemo i Mioovu svitu za dva klavira, Skaramuš, u izvođenju Marte Argerić i Evgenija Kisina.

0: Bila je ovo svita za dva klavira Skaramuš Dariusa Mioa u izvođenju Marte Argerić i Evgenija Kisina. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen sviti za violinu, klarinet i klavir Dariusa Mioa. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Predstavnici vlasti i policije u Prištini upali su i zauzeli objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini i sa njega skinuli ćirilički natpis postavljajući svoj latinicom ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Istovremeno je na objektu okačena zastava jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ovaj potez prištinskih vlasti osudila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju i predstavnici Srpske liste. U Gorobilju, kraj Požege, od jutros traju radovi zbog havarije na cevovodu, koju je izazvalo novo pucanje betonske cevi. Još uvek se ne zna kada će radovi biti gotovi. U Požegi su aktivirali rezervne izvore i isporučuju tehničku vodu u gradu, dok sela direktno vezana za Rzav nemaju vode. Čačak i okolina i danas se snabdevaju vodom za piće i tehničkom vodom iz cisterni. U pomoć gradu priskočila je vojska kao i nekoliko lokalnih samouprava. Većina osnovnih i srednjih škola u Čačku nije radila, a vrtićima je podeljena flaširana voda. Novi napad američke vojske na Iran. Američka centralna komanda navela je da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuski Moreus. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu i američki tanker. 13 ljudi poginulo je u udarima vojske Izraela na Južni Liban. Sport. Srpska strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Srebrna je bila Japanka Misaki Nobata, a bronzana Zifei Wang iz Kine. Vreme sutra, posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: 28.5. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Povodom 120 godina od rođenja književnika Samuela Becketa, slušate njegovo delo Neprikladno za radio, repriza.
2: Spremni, gospođice?
3: Već čekam, gospodine.
2: Da, nov blok rezervne olovke.
3: U dovoljnim količinama, gospodine.
2: Dobro se osjećate.
3: Tip top, gospodine.
2: A ti, Dick, jesi li spreman? Au, da čujemo kako udara. Odlično, skidajte mu kapuljaču. Zanosno lice, zanosno. Nije li tako, gospodice?
3: Tačno tako, gospodine. Znamo ga na pamet, a ipak uvek doživljavamo novi grč.
2: Brnjicu. Masku sa očiju. Čepove. Odlično, odlično. Lišće. Otvori oči, prilagodi ih dnevnom svetlu i pogledaj oko sebe. Vidiš? Stara ekipa. Ista stara ekipa. Nadam se... Šta je, gospođice? Buva u čarapi?
3: Nasmešio mi se.
2: Da, dobar znak. Da nije to možda prvi put.
3: Pobogu ne, gospodine, taman posla.
2: Ne, znao sam. Ali to vas ipak i dalje uzbuđuje.
3: Kako da ne? Da, gospodine. Uvijek je tako nenadno, tako blistavo, tako kratko trajno.
2: Da li to beležite?
3: O ne, gospodine, samo reči. Da li bi trebalo beležiti i promjene na licu?
2: Ne znam, gospođice. Zavisi, možda.
3: Ja znate...
2: Ostavite to za sada. Lišće. Lišće, nadam se da si se noćas odmorio i da ćeš danas biti bolje inspirisan nego ranije. Gospođice.
3: Gospodine.
2: Dajte da ponovo čujemo izveštaj o jučerašnjim rezultatima. Nekako mi je iščezao iz sećanja.
3: Mi... Dole potpisani, okupljeni oko...
2: Preskočite to. Preskočite.
3: Ponovo beležimo sa velikim bolom da su ove izjave...
2: Izjave. Čitajte dalje.
3: Sa velikim bolom da su ove izjave kao i sve do danas saopštene i zbog istih nedostataka potpuno neprihvatljive. Druga polovina je posebno u takvom...
2: Preskočite to.
3: Izgledi sasvim beznadežni. Kada ne bi bilo našeg ubeđenja...
2: Preskočite to. Šta je?
3: To je sve, gospodine.
2: Isti nedostaci, potpuno neprihvatljive, izgledi sasvim beznadežni. Da.
3: To je sve, gospodine, osim ako ne želite da pročitam opomene.
2: Pročitajte ih.
3: Odmah uzmite u obzir naše standardne opomene posebno. Prvo, molimo vas da izbegavate beleženje običnih životinskih krikova, oni nas samo one raspoložavaju. Drugo, molimo vas da dostavljate krajnje doslovan prepis i najmanji slog ima ili može da ima svoj značaj. Treće, molimo vas da obezbedite potpunu neutralizaciju subjekta kada se s njim ne radi, naročito u vezi sa brnjicom, njenom čvrstinom i dobrim stanjem. Stoga je učvršćivanje cevi za hranu, bilo preko usta ili s druge strane preko rektuma, od apsolutne, jedna reč podvučena, važnosti. I najkraća reč iskliznula u usamljenosti i stoga u opasnosti, kao što je Motner pokazao, da više nije potrebna, možda nešto znači. Tri reči podvučene. Četvrto, molimo vas...
2: Dosta. Da. Ne.
3: Prošlo je dva, gospodine.
2: Prošlo je šta?
3: Prošlo je dva, gospodine.
2: A šta onda čekate? Da. Oprostite, gospođice, oprostite. Prepunila mi se čaša. Oprostite.
3: Da li da započnem jučerašnjim završetkom?
2: Ako biste bili tako dobri.
3: Kada sam završio sapunanje krtice, načisto je isprao i osušio kod užarenog ugljevlja, šta drugo nego ponovo napolje u mećavu i vratio je u njene odaje s porcijom bubica, u kom trenutku je njeno malo srce još kucalo, kunem se, ah, moj Bože, moj Bože.
2: Neverovatno. I tu je zanemeo, ako dobro pamtim.
3: Da, gospodine, više nije hteo da progovori.
2: Dick je funkcionisao.
3: Da pogledam.

0: Da, dva puta.
1: Da. Zar vam sunce ne smeta, gospođice? Kako bi bilo da spustimo šalone?
0: Hvala, gospodine. Nešto se mene tiče. Meni nikada nije previše toplo, nikada previše sjajno.
1: Da.
0: Ali s vašim odobrenjem skinuću radni mantil.
1: Samo re. Izvolite, izvolite, gospođice. Ne, izvolite samo. Prekrasno. Prekrasno. Da sam samo 40 godina mlađi.
0: Ah, moj Bože, moj Bože, moj Bože.
1: Ne razumije vam, mladež. Nemaju milosti. Da li me pratite? Dalje? Dik! Ne beležite to, gospođice, ne beležite to.
0: Doće vola. Gde je gumica?
1: Gumica? Brišite, gospođice, brišite, i onako smo već u grdnoj nevolji. Dalje? Dik!
2: Da. To sigurno, živeo jesam, ne poričem, sve kamenje, sve strane,
1: trenutak, trenutak.
2: Zidova nema dalje.
1: Tišina, Dik! Živeo jesam. Da li je već upotrebio tako nešto, gospođice?
0: Na što mislite, gospodine?
1: Živeo jesam.
0: O da, gospodine, taj se pojam povremeno pojavljuje. Možda ne baš izrečen tim istim rečima, to ne bih mogla smesta da tvrdim, ali aluzije na život, premda nečeste, nisu retke.
1: Njegov život?
0: Da, gospodine, život samo njegov.
1: Ja znao sam. Kakva memorija. Kakva memorija moja. Jeste li čitali Čistilište gospođice Božanskog Firentinca?
0: Avaj ne, gospodine, samo sam prelistala pakao.
1: Niste čitali Čistilište?
0: Avaj ne, gospodine.
1: Tu samo uzdah bejah, bejah, kao pogrebni zvon. Čudno, zar ne?
0: U kom smislu, gospodine?
1: Pre bi se očekivalo biću, zar ne?
0: Ta stvorenja. Približava se tri, gospodine.
1: Dobro, gde smo stali?
0: Zidova nema dalje.
1: Pre toga, gospođice, kuća još ne gori.
0: Živeo jesam, ne poričem, sve kamenje, sve strane, nečujno zidova.
1: Dalje, Dik!
0: Gospodine?
1: Šta je sad, gospođice? Zar ne vidite da staro vreme leti?
0: Htela sam da predložim dodir nežnosti, gospodine. Možda samo malo nežnosti.
1: Zar već? A onda... Ne, gospođice, ja cenim vaše osjećanja, ali imam svoje metode. Da li da vas podsjećam na njih? Ne recite ne. Ne recite ne. Pa vi ste pravi anđeo. Može sesti, Dik. Reću redukovati pritisak umjesto da ga povećavamo. Milovanje... izvor opamećenja. Dik, ako bih hteo... Pazite, gospođice.
0: Ne brinite, gospodine.
1: Zidovi, kako ono beže?
0: Zidova nema dalje, gospodine.
1: Tačno. Zidova nema dalje. Dalje? Dik!
2: To sigurno nema... Dalje i tu, pogled sve do gore, sve do dole, vek za vekom ponovo, gore ponovo, dole mali, lišajevi moga kratkog doba živeo, mrtav među kamenjem i tu, prešao na tunele, okeani, takođe, to takođe ne poričem, prišao, bliže niz tunele, gore, plavo napred, plavo, to... Sigurno i tu takođe nema dalje, putevi se završavaju, sve se završava i s Bogom i jesen, s Bogom godišnje doba dok se ponovo ne otisnem, s Bogom.
1: Dik.
2: To sigurno ne poričem, nema dalje, dole u proleće, gore u jesen, ili obratno, tolika leta propuštena, tolike zime.
1: Lepo rečeno, tolika leta propuštena. slavite li se, gospodice?
2: A to znate, sigurno umor. Kakav umor. Moj brat u meni. Moj stari brat, blizanac, ah, biti on, a on, ali ne, ne, ne, ne. Ne, ja ustajem, ja odlazim, kakva nada, to je bio...

0: je još živ.
1: Ali... Ne. Ne. Ne. Ne.
2: O, Bože.
3: On plače, gospodine. Da li da zabeležim?
2: Ja stvarno ne znam šta da vam kažem, gospođice.
3: Ukoliko se, kako da kažem, ljudska odlika, može li se tako reći?
2: Ja nikada nisam naišao na to, gospođice, ali nema sumnje.
1: Grebi, grebi.
2: Tišina!
1: Grebi.
2: Ne možeš ga zadržati.
3: U tom slučaju osjećam se možda nelagodno.
2: Jesu li vam poznata Sternova dela, gospođice?
3: Ava i ne, gospodine.
2: Možda grešim, ali kao da se prisjećam tamo negde. Suze koju anđeo hvata dok pada. Da, kao da se prisjećam. Naravno, on je bio unuk nekog nadbiskupa. Ti stari duhovi iz vremena prikazivanja knjiga. Oni na svakom uglu čekaju u zasedi. Zabeležite, gospođice, zabeležite. Pa nek bude šta bude. Kao za ovcu... Ko je ta žena? Kako se zvaše?
3: Mod.
2: Mod.
3: Ne znam, gospodine, njeno ime nije bilo ranije pomenuto.
2: Jeste li sigurni?
3: Sasvim sigurno, gospodine. Znate, moja baka se zvala Mod, tako da bi me to ime podsjetilo da je bilo izgovoreno.
2: Možda grešim, ali imam nekako osjećanje da je ovo prvi put. Znam da je to dalek poziv. Da je on stvarno nekoga imenovao, ne?
3: Može lako biti, gospodine. Da bismo se uverili, morala bih da proverim sve od početka. To bi malo potrajalo.
2: Porodica i rodbina?
3: Nikada ni reč, gospodine. To me iznenadilo. Moji su igrali veliku ulogu u mom životu.
2: I sasvim iznenada u istoj rečenici žena sa imenom usto i brat, molim vas.
3: Da, taj blizanac, gospodine.
2: Ne znam, nije baš uverljivo. Ne.
3: Ali to je sasvim nemoguće. U njemu. Njemu.
2: Ne, ne, ne. Takve stvari se događaju. Događaju se. Priroda, znate... Na sreću svet bez čudovišta. Zamislite samo. Ne, ne, ne muči mene to. Vidite, gospođice, u pitanju nije toliko ta stvar sama po sebi. To bi me također zapanjilo. Ne, već reč, pojam. Pojam brata njemu nije nepoznat. Ali ono što je stvarno važno jeste ta žena. Kako ono rekao ste da se zove?
3: Mod, gospodine.
2: Mod.
3: I koja može da doji šta više ili će uskoro moći.
2: Tako mi svega. Kako glasi taj deo?
3: Ja ustajem, ja odlazim, ja? Kakva nada, to je bio on zbog gladi. Otvori se, rekla bi Mod, otvori, nije to ništa. Daću mu da sisa ako je još živ. Ah, ali ne, ne, ne. Ne, ne.
2: I potom suza.
3: Tačno tako, gospodine. Ono što nazivamo ljudskom odlikom.
2: Gospodice.
3: Gospodine.
2: Zar je moguće da se približavamo našem cilju? Kako očaravajući izgledate kada pokažete zube. Da sam samo 30 godina mlađi.
3: Odavno je prošlo 3, gospodine.
2: A, dobro, dobro. Gde je ono stao? Još jednom.
3: Oh, ali ne, ne.
2: Ah, ali ne, ne. Ne?
3: Sasvim ste u pravu, gospodine. Ah, ali ne, ne.
2: Pazite, gospodice.
3: Ah, ali ne, ne, ne. Ne, ne.
2: Dalje. Dik!
3: Zadremao je, gospodine.
2: Za nijansu lakše, Dik. Ne, preteruješ, znaš ti bolje od toga. O Bože, opet ista stvar, da se izgubim među kamenjem.
3: Sreća što je vezan.
2: Lišće, budi razuman, prestani. Ti možeš da sedneš, Dik. Dik, prestani da se odupireš. Teško ti je, znamo. Ne zavisi sve samo od nas i to znamo. Možeš da blebećeš do posljednjeg daha, a ipak jedna stvar ostaje neizrečena koja može da ti vrati tvoje drage usamljenosti. I to znamo. Ali ovo je sigurno. Što više kažeš, sve su ti veće šanse. Nije li tako, gospođice?
3: Zvuči razumno, gospodine.
2: Never ludaj. Never ludaj.

0: direktno se posveti predmetu bez obzira na to koji je. Budi raznovrsni. Da, te večne divljine mogu da budu privlačne, ali tamo nema ničega za nas što bi me zapalilo. Da, ti liskunski škriljci, kad bi samo znao kakve posljedice mogu da izazovu na čoveku tokom vremena. Da, pa tvoja fauna, pa ti glodari koji kopaju. Da, pa... Da nemate slučajno jednu maramicu, gospodice, koju biste mogli da mi pozajmite?
1: Izvolite, gospodin.
0: Da, hvala vam. Da. Veliko hvala.
1: Možete je zadržati, gospodine.
0: Neka, snaći ću se ja. Da. Naravno, mi ne znamo ništa više od tebe. Šta je zapravo ono za čime tragamo, koji znak ili grupa reči, ali... Pošto do sada nisi dozvolio da se to, šta je da je, pojavi, onda sigurno nećeš uspjeti ako se budeš vraćao na stare teme, što bi me zapanjilo.
1: Ponovo je zadremao, gospodine.
0: Neko, možda je to ono što se traži, neko ko te je nekom prilikom video kako prolaziš. Možda grešim, ali pokušaj, bar pokušaj. Šta bi ti me izgubio? Čak iako to nije istina.
1: Ali, gospodin...
0: Otac, majka, prijatelj, Beatrice, ne, to je previše. Jednostavno, neko bilo ko, neko ko te nekom prilikom video kako prolaziš. Ta žena, kako je beš ime?
1: Mod, gospodine.
0: Da, Mod, na primjer. Možda ste se nekad dotakli u prolazu. Dobro razmisli, dobro.
1: Zadremao je, gospodine.
0: Dik, sram te bilo. Čekajte, poljubite ga, gospođice. Možda će mu od toga zadrhtati neki nerv.
1: Gde, gospodine?
0: Pa u njegovom srcu, u trbuhu ili u nekom drugom delu.
1: Mislim, gde da ga poljubim, gospodine?
0: Pa u njegovu smrdljivu gubicu, gde biste? Dok ne prokrvari, dok se ne uguši. Isisajte mu ždrelo!
1: On je svestio se, gospodine.
0: Možda sam otišao predaleko. Možda sam vas ubacio prevremena.
1: A to ne, gospodine. Niste više mogli ni trenutak da čekate. Vreme je isteklo. Greška je moja. Nisam to izvela kako je trebalo.
0: Hajde, hajde, gospođice. Pričajte to nekom drugom. Već isteklo. Previše brbljam.
1: Hajde, hajde, gospodine. To je deo vaše uloge kao animator.
0: Ona suza, gospođice. Da li se sećate?
1: No, da, gospodine, kako da ne.
0: A da nije to možda prvi put?
1: A pobogu ne, gospodine, taman posla.
0: Znao sam.
1: Prošle zime, kada razmislim, ispustio ih je nekoliko. Zar se ne sećate?
0: Prošle zime? Ali, dete moje, ja se ne sećam šta je bilo juče. To je potonulo zajedno sa snovima o ljubavi. Prošle zime. Gospodjice.
1: Gospodine?
0: Da. Mod. Mod, gospodjice.
1: Da, gospodine.
0: Znate, ja možda grešim. Ne bih htio da... Jedva se usuđujem da kažem, ali mi se čini da ovdje moguće konačno imamo nešto.
1: Uz Božju pomoć, gospodine.
0: Pogotovo s tom tako teškom suzom. Nije prva, slažemo se, ali u ovakvom kontekstu...
1: Pa mlijeko, gospodine, ne zaboravite mlijeko.
0: Dojka. Skoro da mogu da je vidim.
1: Koliju je doveo u takvo stanje? To je pitanje za nas.
0: Kakvo stanje, gospođice? Ne mogu da vas pratim.
1: Neko ju je oplodio, znate li? Ako ima mlijeka, neko mora da ju je oplodio.
0: Da, to sigurno, ne?
1: A ko?
0: Mislite?
1: Pitam se.
0: Možemo li ponovo da čujemo taj deo, gospođice?
1: Otvori se, rekla bi Mod, otvori.
0: Tako učestalo. Oprostite, gospođice.
1: Otvori se, rekla bi Mod, otvori.
0: Molim vas, ne preskačite, gospođice. Želimo ceo tekst, ako biste bili ljubazni.
1: Ništa ne preskačem, gospodine. Šta sam preskočila, gospodine?
0: Između dva poljupca, molim. Tu sitnicu, da. Kako možemo uopšte da se nadamo da ćemo nešto postići ako vi prikrivate drgulje takve veličine?
1: Ali, gospodine, on nikada nije rekao nešto o tome slično.
0: Rekla bi Mod između dva poljupca i tako dalje. Ispravite, molim vas.
1: Ali, gospodine, ja...
0: Molim vas, šta vi to kog đavola ismevate, gospođice? Moj sluh, moju memoriju, moju dobru veru. Ispravite.
1: Kako vi kažete, gospodine?
0: Da čujemo kako sad glasi.
1: otvori se, rekla bi Mod. Da. Između dva poljupca.
2: Da.
1: Otvori, nije to ništa. Daću mu da sisa ako je još živ. Ali ne, ne. Ne.
0: Da. Ne plačite, gospodjice. Obrišite svoje lepe oči i nasmešite se. Sutra, ko zna, možda ćemo biti slobodni.
3: U seriji drama drugog programa slušali ste reprizu dela Samuela Becketa Neprikladno za radio, u dramatizaciji Daše Drndić i Aleksandra Obrenovića i prevodu Davida Albaharija. Uloge su tumačili Mihajlo Viktorović, Snežana Savić i Svetozar Cvetković, lektor Nada Andrejić, ton majstor Marijan Radojčić, izbor muzike Vartkes Baronijan, producent Aleksandra Rajić-Žikić, režija Ognjenka Milićević, urednik emisije Aleksandar Obrenović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, oktobar 1978. godine.

Poštovani slušaoci, za nekoliko minuta ćemo se uključiti u direktni prenos koncerta iz legata Josipa Slavenskog u Beogradu iz ciklusa Studio Slavenski, zajedničkog projekta Radio Beograda 2 i Sokoja. Do početka prenosa koji uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić, slušate muziku iz našeg studija.

Slušali smo tri romanse Miloša Rajčkovića u izvođenju Sanje Romić i Daniela Detonija, koji će u nastavku večerašnjeg koncerta koji nosi naziv Romanse i identitet svirati nešto što, mogu slobodno da kažem, nemamo priliku baš često da čujemo. To je duo koncertante koji je za čuvenog obojistu Heinze Holligera i ništa manje čuvenog pijanistu Andraša Šifa komponovao Antal Dorati, umetnik koga verovatno većina nas poznaje kao sjajnog dirigenta, ali on je zapravo pisao muziku od rane mladosti, a potom je kompoziciju i studirao kod Lea Weinera i Zoltana Kodaja. Duo koncertante je iz 1983. godine i u ovom delu Dorati je imao za cilj da kreira tradicionalnu mađarsku rapsodiju za instrument koji, za razliku od klarineta, na primer, nije karakterističan za mađarski folklor, mađarsku folklornu ili koncertantnu muziku. Kompozicija se sastoji iz dva oceka. Prvi je deklamatorni rubato ocek, lašu, a za njim sledi virtuozni brzi stav friš, čija se brzina postepeno povećava. A kako to zvuči, predstavit će nam sada Sanja Romić i Daniel Detoni.

Mi je ovo duo koncertante, Antala Dorati u izvođenju Sanje Romić i Daniela Detonija na poslednjem koncertu iz druge sezone ciklusa Studio Slavenski koji zajedno organizuju Radio Beograd 2 i Soko. I zapravo je pred nama sada poslednje delo u ovom ciklusu i to jedno džezer kolo, tako se zove kompozicija Tihomira Stojkovića, džez pijaniste i kompozitora koji kroz melodije, harmonije, ritam i improvizacije prenosi muzičko nasleđe Balkana, ali provučeno kroz prizmu modernog shvatanja džeza u svom osobenom stilu koji sam naziva balkanskim džezom. Do njega je došao vodeći se idejom o važnosti da kompozitor u svom delu predstavi odraz mesta odakle potiče kao i svoje korene. Dakle, za kraj, džezer kolo.

Poštovani slušalci, bilo je ovo džezir kolo Tihomira Stojkovića koje su otvirali obojskinja Sanja Romić i pijanista Daniel Detoni. Ovom je kompozicijom završen koncert pod nazivom Romanse i identitet, poslednji u drugoj sezoni ciklusa Studio Slovenski koji zajedno organizuju Radio Beograd 2 i Sokol. Narednu sezonu najavljamo za oktobar, a večerašnji prenos ostvarila je ekipa u sastavu tonski realizator Veljko Tomanić, tonski snimatelj Stefan Krstić i Zlatko Sidinović, producent Vojin Šarčević. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam prijatno večer uz treći program Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Bila je to kompozicija Rig Veda 10, 129-4 Ivana Božičevića za bas klarinet i elektroniku, koju su izveli Ilona Janović i Vladimir Korać. Emisiju nastavljamo delom Evolucija čudovišta.

što nije isto što i čudovišnost. Ne zavaravajte se time što ono odlazi al niente, vratit će se, navodi Miloš Zatkalik. Delo izvode članovi ansambla Gradilište.

Ansambl Gradilište izveo je kompoziciju Evolucija čudovišta Miloša Zatkalika. Koncert, održan 3. oktobra u sali Beogradske filharmonije, nastavljen je delom Elektronska promenada Matea Marije Salva. Ovaj autor živi i radi u Rimu, a diplomu je stekao na konzervatorijumima u Čezeni i Bolonji. Trenutno predaje na konzervatorijumu u Veneciji. Komad Elektronska promenada nastao je kako bi među slušaocima podigao svest o neprirodnom i zaglušujućem svetu urbanih ljudskih zvukova, koje moramo da trpimo svakodnevno. Delo je zamišljeno kao šetnja kroz kraj u kome živimo, izvode članovi ansambla Gradilište. Yeah, right.

Varför är det fri? För det är en inomoverande svin.

0: Kompozicijom Naslojavanje portugalskog autora Gersona Batiste završen je koncert održan 3. oktobra u sali Beogradske filharmonije kada je nastupio ansambl Gradilište pod upravom Srđana Sretenovića. Time je završena emisija Muzika Viva u okviru koje predstavljamo dela izvedena na prošlogodišnjoj 34. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. Emisiju je na talasima 3. programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige Zigmunda Freuda, Šala i njen odnos prema nesvesnom.
2: Žanr komičnog koji je najbliži šali jeste naivno. Ono naivno se, kao i komika, pronalazi, ono se ne stvara kao u šali. U stvari, ono naivno se ne može stvoriti, dok u kategoriji čiste komike može da se proizvede nešto komično što poziva na razmatranje komedije. Ono naivno mora da se bez našeg učešća pojavi u govoru i postupanju drugih ljudi koji dolaze na mesto druge osobe u komici ili šali. Ono naivno se pokazuje u onome na koga inhibicija nema nikakav uticaj, jer jednostavno u njemu ne postoji inhibicija, odnosno čini se da je inhibicija savladana bez ikakvog napora. Uslov da ono naivno ostvari svoje dejstvo jeste da znamo da ono u sebi nema inhibiciju. U suprotnom, tu osobu nećemo zvati naivnom, već drskom, i ona u nama neće izazvati smeh, već odbojnost. Naivno ima neodoljivo dejstvo koje lako shvatamo. Kad čujemo neku naivnu primedbu, psihičko trošenje koje obično zapažamo u inhibiciji iznenada postane nepotrebno i oslobađa se za smeh. U ovom procesu naša pažnja ne mora da bude privučena verovatno zato što se inhibicija direktno ukida, a ne posredstvom neke operacije. Mi se ovde ponašamo kao treća ličnost u šali u kojoj je ušteda u inhibiciji data kao poklon, pa ne mora dakle da ulaže nikakav napor. Posle naših uvida u poreklo inhibicije stečeno tokom praćenja razvoja od igre do šale, nećemo biti iznenađeni kada utvrdimo da se naivnost nalazi u deci i u nekultivisanim odraslim osobama koje zbog svog nedovoljnog intelektualnog razvoja smatramo detinjastim. Naime, primedbe su po prirodi prikladnije za poređenje sa šalama nego naivni postupci, jer je govor, a ne delatnost, uobičajeni vid izražavanja šale. To nam govori da bez ikakve rezerve možemo dečije primedbe da nazovemo šalama. Neki primjeri će nam omogućiti da vidimo ovo poklapanje i uočimo razloge za pravljenje razlike između šale i naivnosti. Devojčica od 3,5 godine opominje svog brata i kaže: "Nemoj da jedeš toliko pudinga jer ćeš se razboleti pa ćeš morati da piješ bubicinu." "Bubicinu?" pita njena majka. "Šta ti je to?" "Kad sam bila bolesna," odgovara devojčica, "morala sam da pijem medicinu." Dete je mislilo da se lek koji je doktor prepisao zove medicina. Medi na nemačkom znači mala devojčica, zato što je namenjena malim devojčicama, pa je zaključila da će se, kad je piju mali dečaci, zvati bubicina. Bubi na nemačkom znači mali dečko. Ovo je sastavljeno kao verbalna šala, zasnovana na tehnici sličnosti zvuka, i može da se shvati kao prava šala, u kom slučaju će u nama pomalo protiv volje izazvati smeh. Kao primjer naivnosti to je čini izuzetnim i u nama izaziva glasan smeh. Ali gde je ovde razlika između šale i naivnog? Očigledno ona nije u formulisanju ili tehnici koja je ista u obe mogućnosti, već u faktoru koji na prvi pogled izgleda udaljeni od jednog i od drugog. To je samo pitanje da li pretpostavljamo da je onaj koji govori nameravao da napravi šalu ili je hteo, dete, da izvede ozbiljan zaključak utemeljen na neznanju deteta. Ovo je naivnost samo u drugom slučaju. Ovde prvi put zapažamo da je druga ličnost sebe stavila u psihički proces koji se odigrava u osobi koja izriče primedbu. Ispitivanje drugog primera potvrdit će ovo stanovište. Brat i sestra, 12-godišnja devojčica i 10-godišnji dečak, pred rođacima izvode dramu koju su sami napisali. Na sceni se nalazi koliba na obali mora. U prvom činu dvoje izvođača glume siromašnog ribara i njegovu ženu i žale se na teška vremena i siromaštvo. Muž tada donosi odluku da se otisne u svom čamcu na more i da potraži bogatstvo na nekom drugom mestu. Posle rastanka muža i žene, zavesa se spušta i prvi čin je završen. U drugom činu prikazana je scena koja se odigrava 10 godina kasnije. Muž se vraća kući kao bogat čovek i hvali se ženi koja ga čeka ispred kolibe kako je zaradio punu torbu para. Žena ga prekida i ponosito kaže: "Ni ja nisam svih ovih godina gubila vreme." I onda otvara kolibu u kojoj jedna pored druge leži 10 velikih lutaka koje predstavljaju decu. Na tom mestu dramu prekida oluja smeha odraslih koju deca nisu u stanju da shvate. Ona zapanjeno zure u svoje starije rođake koji su se do tada smireno ponašali i sa velikom pažnjom pratili ono što se dešava na sceni. Taj smeh objašnjava pretpostavka odrasle publike da deca još ne znaju kako se rađaju,

pa veruju da žena može da se pohvali svojim potomstvom rođenim tokom muževljevog odsustva. Ono što su mladi pisci prikazali, polazeći od svog neznanja, može se opisati kao besmislica ili apsurd. Treći primjer pokazuje nam kako se tehnika korišćenja u šalama stavlja u službu naivnosti. Neka Francuskinja zaposlila se kao guvernanta devojčice, ali se detetu nije dopala. Tek što je nova guvernanta izašla iz sobe, a devojčica je kazala šta misli. To nije nikakva Francuskinja. Možda ona sebe tako naziva zato što je nekad ležala pored nekog Francuza. Ovo bi se moglo smatrati osrednjom šalom sa dvosmislenom aluzijom, da je dete imalo sklonost prema dvosmislenostima. U stvari, devojčica je samo na strankinju koja joj se nije dopala prenela podrugljiv ton koji je često čula i prema kome je nešto samo privid onoga za što se predstavlja. To je navodno zlato, možda je nekada ležalo pored zlata. Ono što devojčica priča postaje naivno zato što su njene reči iz osnova promenile psihički proces koji se dešava u duši njenih slušalaca. Međutim, zbog ovog uslova postoji ono što se zove naivnost koja zavodi. Sasvim je moguće da u detetu više nema takve naivnosti, a deca su često sklona da se prave naivnima i na taj način koriste slobodu koja im inače ne bi bila dopuštena. Ovi primjeri omogućuju da se razjasni položaj onog naivnog između šale i komike. Naivno u govoru se ono naivno podudara sa šalom po formi i sadržaju. Ono dovodi do zloupotrebe reči, do besmisla ili skarednosti. Ali psihološki proces koji se dešava u prvoj ličnosti koja stvara naivnost i koju šali vidi zanimanje i radoznalost, ovde potpuno izostaje. Naivna osoba zamišlja da normalno koristi jezik i logiku i pritom ne pokazuje neku zadnju nameru. Ona iz naivnosti ne izvlači nikakvo uživanje. Sve karakteristike naivnog postoje samo u percepciji onog koji sluša i koji je istovetan sa trećom osobom u šali. Isto tako, osoba koja stvara naivnost to čini bez ikakvog napora. Složena tehnika kojom se parališe inhibicija, stvorena delovanjem racionalne kritike, u njima ne postoji, jer oni tu inhibiciju ne poseduju i zato mogu direktno da govore besmislice ili skaredne reči. U tom stepenu naivno predstavlja granični slučaj odašiljenja i nastaje onda kada se formula za stvaranje šale, količina unutrašnje cenzure, svede na nulu. Dok je uslov za delovanje šale da u obe ličnosti postoji manje ili više inhibicija ili unutrašnji otpor, uslov za naivnost jeste da u osobi koja sluša postoji inhibicija, dok je u onoj koja priča ta inhibicija odsutna. Percepcija onog što je naivno nalazi se u osobi sa inhibicijama. Ona jedina ima iskustvo uživanja koje naivna šala donosi, pa je sasvim razumno pretpostaviti da uživanje dolazi od ukidanja inhibicija. Pošto uživanje u šali ima isto poreklo, jezgro uživanja je u rečima i besmislicama, a ljuska uživanja je u ukidanju i opuštanju, ovaj odnos sličan inhibiciji predstavlja osnov za unutrašnji afinitet između onog naivnog i šale. I u jednom i u drugom uživanje je rezultat ukidanja unutrašnje inhibicije. Ali u slučaju naivnog, psihički proces koji se dešava u recipijentu, a on se u naivnom uvek poklapa sa našim ja, dok smo u šali također u stanju da se postavimo u položaj osobe koja pravi šalu, u određenom stepenu je komplikovaniji od procesa koji se dešava u onome ko šalu prima. U isto vreme je proces u autoru naivnog jednostavniji od procesa koji se dešava u autoru šale. Naivna primedba u recipijentu sa jedne strane deluje kao šala, jer ona, isto kao u šali, omogućuje da se samim činom slušanja ukine unutrašnja cenzura. Ali ovo objašnjenje važi samo za deo uživanja stvorenog naivnošću. Naime, čak i ovaj deo može biti ugrožen u drugim slučajevima naivnog, na primjer kad se čuje naivna skarednost. Na naivnu skarednost možemo reagovati sa indignacijom koja se pojavljuje i kada je u pitanju realna skarednost, ako nas drugi faktor ne poštedi ove indignacije, istovremeno nam pruži značajnu količinu uživanja dobijenog iz naivnog. Ovaj drugi faktor dolazi od upravo pomenutog uslova. Da bismo prepoznali naivno, moramo znati da u njegovom autoru ne postoji unutrašnja inhibicija. Tek kad ovo shvatimo, mi ćemo se, umjesto da osjetimo odbojnost, slatko nasmejati.
To jest, mi u obzir uzimamo stanje osobe koja proizvodi naivnost.

stavit ćemo se u njen položaj i nastojati da je razumemo. Takve transpozicije i poređenja stvaraju uštede u psihičkom trošenju, što u nama izaziva opuštanje i smeh. Postoji i jednostavnije objašnjenje. Ako smatramo da osoba ne treba da prevlada nikakvu inhibiciju, naša indignacija postaje suvišna, a onda će naš smeh biti rezultat tog saznanja. U cilju opravdavanja ovog, uglavnom pogrešnog, shvatanja, navešću oštru razliku između dva slučaja koje sam u prethodnom tumačenju tretirao kao jedan. Naivno, kao takvo, može biti ili šala, što i jeste u našim primjerima, ili skarednost, što se posebno vidi onda kada se ta skarednost ne izražava u rečima, već u postupcima. Ovaj drugi slučaj stvarno može da zavede. Možemo pretpostaviti da je uzrok našeg uživanja indignacija koju smo sačuvali i preobrazili. Ali prethodni slučaj baca svetlost na ovaj problem. Naivna primedba o bubicini, na primer, može da deluje kao mala šala i da ne bude uzrok indignacije. Ovo je svakako ređi slučaj, ali je čistiji i znatno instruktivniji. Onog časa kad shvatimo da dete ozbiljno i bez zadnje namere slogove medi u medicini poistovećuje sa svojim imenom medi, naše uživanje u onom što smo čuli postaje jače, a ta snaga nema više ništa zajedničko sa uživanjem u šali. Na ono što je devojčica rekla sad gledamo iz dva različita ugla. Prvo u obzir uzimamo način na koji je to nastalo u detetu, a onda i način kako se to odrazilo na nas i upoređujući ta dva načina shvatamo da je dete otkrilo identitet između reči i da je devojčica morala da prevaziđe prepreku koja postoji u nama i da se naše uživanje nastavi kao da smo sebi kazali: ako želiš da razumeš ono što si čuo, možeš sebe poštedeti napora od čuvanja prepreke. Trošenje do koga dolazi u takvom poređenju jeste izvor našeg uživanja u naivnom i oslobađa se u smehu, mada se naravno radi o istom trošenju koje bismo u drugom slučaju pretvorili u indignaciju, ukoliko nas u tome ne bi sprečio razum koji shvata naivnu prirodu osobe i samim tim i naivnost onoga što je ta osoba rekla. Ali ako slučaj naivne šale shvatimo kao model za drugi slučaj naivnog napada, vidjet ćemo da i ovdje ušteda u inhibiciji direktno proizilazi iz poređenja, ali nam nije neophodno da prihvatimo pokretanje i gušenje indignacije i da se ova indignacija poklapa samo sa stavljanjem oslobođenog trošenja za neku drugu upotrebu, dok se u šali zahteva komplikovano zaštitničko uređenje. Ovo poređenje, ova ušteda trošenja kroz postavljanje sebe u unutrašnji proces osobe koja stvara, može da bude važno za naivno, ako se ne primenjuje samo na njega. U stvari, mi počinjemo da naslućujemo da je ovaj mehanizam koji nam je potpuno stran, deo, možda suštinski, komike. Sa ovog stanovišta to je svakako najvažniji aspekt naivnog. Naivno se predstavlja kao vrsta komičnog. Ono što se u našem primjeru naivne primedbe dodaje uživanju u šali jeste komičko uživanje. Možemo biti skloni da pretpostavimo kako ovo komičko uživanje nastaje na osnovu uštede u naporu poređenja nečijih primedbi sa onim primedbama koje smo mi izrekli. Ali pošto se ovdje nalazimo na ivici dalekosežnih misli, moramo prvo da privedemo kraju našu raspravu o naivnom. Naivno je vrsta komičnog u onoj meri u kojoj uživanje u njemu potiče iz razlike u kvantitetu trošenja, do kojeg dolazi onda kad nastojimo da razumemo drugog čovjeka. Ono se približava šali zato što trošenje ušteđeno tokom poređenja mora biti trošenje inhibicije. Sada ćemo uspostaviti neke sličnosti i razlike između pojmova do kojih smo upravo stigli i pojmova koji su u psihologiji i komediji odavno stečeni. Postavljajući sebe u duhovne okvire drugog koga želimo da shvatimo, to očigledno nije ništa drugo do komička pozajmica koja od vremena Jean-Paula igra određenu ulogu u analizi komičnog. Poređenje psihičkog procesa koji se odvija u drugoj osobi sa procesom koji se odvija u nama poklapa se sa psihološkim kontrastom kome se ovdje možemo prilagoditi, pošto u našem ispitivanju šale ne možemo da učinimo ništa sa njim. Ali u našem objašnjavanju komičkog uživanja mi se slažemo sa onim autoritetima koji tvrde da uživanje nastaje usled kolebanja naše pažnje između suprotnih ideja. Mi nemamo drugi način da shvatimo ovaj tip mehanizma uživanja, mada smo ukazali da se u poređenju suprotnosti pojavljuje razlika u kvantitetu.

0: intenzitetu trošenja koje, sve dok se ne stavi u službu nečeg drugog, postaje sposobno za opuštanje i na taj način postaje izvor uživanja. Komika se pre svega pokazuje u nečemu što ne očekujemo u ljudskim društvenim odnosima. Ona se nalazi u ličnostima, u njihovim pokretima, likovima, u akcijama i crtama karaktera, u početku samo fizičkim, a kasnije i u duševnim osobinama i načinima na koji se one izražavaju. Zatim u personifikacijama životinje i neživi predmeti postaju komični. Međutim, komika može da se odvoji od ličnosti ako se prepoznaju okolnosti koje od neke ličnosti prave komičnu figuru. Tako se pojavila komika situacije i ovo saznanje je donelo mogućnost da se neka ličnost napravi komičnom tako što se stavlja u situacije u kojima se ti uslovi priključuju postupcima. Otkriće da smo u stanju da nekog učinimo komičnim otvorilo je pristup za neslućeni dobitak u komičkom uživanju i predstavlja poreklo visoko razvijene tehnike. Sebe možemo učiniti komičnim isto kao i bilo kog drugog. Ovo su izumi pomoću kojih se neko čini smešnim. Stavljanje u komičnu situaciju, podražavanje, razotkrivanje karikatura, parodija, travestija itd. Samo se po sebi razume da se ove tehnike mogu staviti u službu neprijateljskih i agresivnih tendencija. Neku ličnost činimo komičnom samo da bismo je izložili preziru i oduzeli joj svako dostojanstvo i autoritet. Ali čak i ako takva namera pojača težnju da nekog učinimo komičnim, ovo ne treba da bude značenje onog što je komika po sebi. Na osnovu ovog pregleda komičnog možemo videti da mu se može pripisati vrlo široka oblast porekla i da se specijalni uslovi kakve smo, na primjer, pronašli u naivnom, u ovom slučaju ne mogu očekivati. Da bismo do kraja shvatili uslov koji važi za komiku, najvažnija stvar jeste izbor slučajeva od kojih se polazi. Izabraćemo komediju pokreta jer znamo da najprimitivnije pozorišno izvođenje lakrdija koristi ovo sredstvo da bi izazvalo smeh. Naš odgovor na pitanje zašto se smejemo pokretima klovnova glasi zato što su disproporcionalni i neponovljivi. Mi se smejemo izuzetno velikom i nepotrebnom trošenju energije. Pogledajmo sad ovaj uslov izvan komedije koji se majstorski izvodi, to jest tamo gde ne postoji namera da se on izvede. Pokreti dece ne deluju nam komično, mada se ona teturaju i posrću. S druge strane, situacija u kojoj dete uči da piše, pa isplazi jezik da bi pratilo pokrete ruke, deluje komično. U ovim pratećim pokretima vidimo nepotrebno trošenje koje ne činimo kad radimo istu stvar. Isto tako i u odraslima nalazimo komične prateće pokrete ili ekspresivne gestove. Čiste slučajeve ove vrste komičnog predstavljaju pokreti koje pravi igrači kuglanja kad bace kuglu i prate njeno kretanje, kao da je ona još uvek pod njihovom kontrolom. Smešne su također i sve grimase kad ljudi preteruju sa izražavanjem emocija, čak i kada se to dešava mimo njihove volje. Strasni pokreti modernih izvođača delovaće komično nekom ko nema smisla za muziku i ne shvata nužnost tih pokreta. U stvari, komika u fizičkim vidovima i facijalnim osobinama odvaja se od ove komike pokreta onda kada se ti vidovi opažaju kao da su rezultat nekog ekstravagantnog i besciljnog kretanja. Izbečene oči, nos koji dopire do gornje usne, ogromne uši, grba na leđima, sve ove osobine imaju komično dejstvo zato što zamišljamo pokrete koji su mogli da stvore ove osobine, pri čemu se misli da su nos, uši i ostali delovi tela u mašti pokretljiviji nego u stvarnosti. Svakako je komično ako je neko u stanju da mrda ušima, a još komičnije ako može nos da pomera gore-dole. Dobar deo komičnog dejstva koje životinje imaju dolazi od toga što u njima opažamo određene pokrete koje nismo u stanju da podražavamo.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige Zigmunda Freuda Šala i njen odnos prema nesvesnom u novom prevodu Slobodana Damjanovića. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće dela Frederika Diliusa. Stvaralaštvo ovog kompozitora nije se moglo posmatrati odvojeno od pejzaža koji ga je nadahnjivao. U Diliusovom slučaju to je bila Norveška, zemlja fjordova, planinskih visoravni, severne svetlosti, ali i bogate tradicije narodnih predanja i mitologije. Dilius je Norvešku prvi put upoznao tokom svojih mladalačkih putovanja 80. godina 19. veka. Iako kratkotrajni, ti boravci ostavili su dubok trag. U svojim zapisima opisivao je dramatične promjene pejzaža i vremena. Planine koje su nastajale u magli, sunčeve zrake koji su se probijali kroz oblake i nagle promjene atmosfere, kao da su se pred njegovim očima smenjivala različita godišnja doba. Od tada Norvešku nije doživljavao samo kao geografski prostor, već kao snažan estetski i emotivni doživljaj. Presudan značaj za njegov razvoj predstavljao je susret sa najvećim norveškim kompozitorom romantičarske epohe, Edvardom Grigom, tokom studija u Leipzigu. Grig je prepoznao Diliusov talenat i doprineo da mladi kompozitor dobije materijalna sredstva, što mu je omogućilo da se dalje usavršava u Parizu. U tom periodu nastala su njegova prva dela inspirisana norveškim temama, u kojima se već nazirao specifičan spoj postromantičarskog izraza, impresionističkog odnosa prema prirodi i lične emotivne ekspresije. Kasnije se Dilius sve intenzivnije okretao norveškom folkloru, naročito zbirkama narodnih priča, u kojima prirodni i nadprirodni svet nisu bili jasno razdvojeni. Trolovi, podzemna bića i mračne šume činili su jedinstvenu mitsku celinu u kojoj čovek zauzimao krhko i neizvesno mesto. U njegovom stvaralaštvu Norveška nije predstavljala samo inspirativni pejzaž, već složen umetnički simbol, prostor u kome su se priroda, mit i ljudska emocija stapali u jedinstven muzički izraz. Dilius je tu vezu možda najpreciznije izrazio u pismu iz 1918. godine, u kojem je isticao da ne želi da bude predaleko ni od velikog orkestra i hora, ni od svoje voljene Norveške, od letnjih noći, planinskih visoravni i ljudi čija je osjećanja doživljavao kao dublja i tiša nego kod bilo kog drugog naroda. Na početku emisije slušat ćete pet norveških pesama Frederika Diliusa iz 1888. godine, koje su nastale na stihove norveških autora, njihovi nazivi su Uspavanka, Slavuj, Letnje veče, Čežnja i Zalazak sunca. Slušate izvođenje soprana Henriette Bonde Hansen u pratnji simfonijskog orkestra iz Orhusa kojim diriguje Bo Holten.

c'est la bonne.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. 15 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija čućete orkestarska dela Rodiona Ščedrina. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Ruth Gibbs, Ernesta Johna Morana, Geralda Finzija i Gustava Holsta.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
5: Kad sam se vratio kući prilično pijan, video sam da sam zaboravio da podignem iglu gramofona. Nečujno je klizila po poslednjem urezu na ploči. Podigao sam je, vratio na početak i pojačao zvuk. First and last and always. Mogao sam da slušam celog života i ne bi mi dosadio. Pojao sam nekoliko kriški hleba, popio dve čaše vina, namestio kauč, okrenuo ploču, ugasio svetlo i legao. Voleo sam da zaspim uz muziku kad misli tonu u sonični mrak dok se više ne mogu razlučiti od njega. Nisam mario za Hansovu kritiku i nije mogao da me razočara jer ga nisam mnogo cenio, a nije bilo teško odgovoriti na ono što je rekao u mojim fotografijama. Nije bio niko. Taj njegov glupi pacov, šta je to? Lavirint sa skrivenim šinama. Verovatno nešto što je mogao da napravi bilo ko sa malo tehničkog znanja. Ipak scene iz radionice ostale su mi u glavi i često su mi se javljale u mislima tokom narednih nedelja. Nisam ih želeo, samo su se vraćale, kao da je moja podsvest shvatila nešto što svest nije, pa je sada gotovo ozlojeđena pokušavala da joj to objasni. Svest i podsvest, međutim, nisu na istoj talasnoj dužini, dva su različita sistema, nedostupna jedan drugom. Zato se sve završavalo na tome, na slikama iz prazne mehaničarske hale. Hans koji sedi na kauču preko puta mene sa hrpom fotografija na stolu, pa onda Hans pored pacova u lavirintu u neurednoj sobi, pa tri pokretna kornjačina oklopa na podu. Te slike su donosile i atmosferu, decembarski mrak i pljusak na polju, jarko svetlo unutra, kapi koje sa plafona padaju u plastične kofe i sve te preparirane životinje i lutke i mašine. Kakva je to bila atmosfera? Atmosfera prožeta utiskom da nešto nije kako treba, da nešto neštima. To nisu bile jasno formulisane misli, već samo oseti. Sve je bilo mutno i nejasno. Drugačije je bilo sa onim što je rekao o mojim fotografijama, o onome što mi nedostaje prema njegovom mišljenju, tačnije volja da nešto promenim. O tome sam aktivno razmišljao, a ono što je rekao o perspektivi da čovek vidi nameru fotografa skoro pre nego sami motiv, neprekidno se vraćalo kad god sam se bavio nekim vizualnim materijalom. To je upropastilo moj pogled, sad sam video to. Njegov problem postavljeno.

To je moj, a mučio je samo mene. Hans više nije bio fotograf. Zimski raspust je počinjao rano u mojoj akademiji. Imao sam 10 slobodnih dana do puta kući, a pošto su iz grada otišli svi iz moje klase sa kojima sam imao nekakav odnos, zapitao sam se da li da pozovem Hansa. Dao mi je svoj broj, što je bio nedvosmislen znak da mu ne bi smetalo da se čujemo. Učinio je to svojevoljno, a ja sam reagovao mlako, da ne kažem hladno. Ipak sam ga zvao iz puba jedne večeri kad sam popio dovoljno da mi moć rasuđivanja ne bude na uobičajenom nivou. Nisam baš nosio njegov broj u džepu, nego sam ga znao na pamet, što nije bilo posebno u ovom slučaju. Pamtio sam svaki broj koji mi neko da, ali nije se javio i bilo mi je drago zbog toga kad sam se sutradan probudio. Nekoliko dana kasnije otputovao sam kući za Božić. Roditelji su me sačekali na aerodromu, stajali su u hali za dolaske kad sam prošao kroz carinu, vukući kofer sa točkićima. O, koliko su bili srećni što me vide. Osmesi i zagrljaj, čak i vlažan sjaj u maminim očima. Čovjek bi pomislio da me nije bilo 20 godina, rekao sam, da sam bio u Kini ili tako nešto. Tata mi je nepokolebljivo uzeo kofer, dok je mama, osjetljiva koliko i dominantna, rasejana koliko i odlučna, počela da me ispituje još dok smo išli do automobila. Do novog automobila, kako se ispostavilo kad smo stigli. To me nije iznenadilo. Tata je menjao kola svake druge godine. Zašto mi niste rekli da imamo nova kola, pitao sam ipak. Ne bi se reklo da nas stalno zivkaš, odgovorio je tata i nasmešio mi se. Svaku kritiku je iznosio sa osmehom i prijateljskim tonom. Samo oni koji su ga dobro poznavali znali su da je važno šta kaže, a ne kako to kaže. Nebo je bilo crno i puno zvezda dok smo vozili, sneg je prekrivao predeo. Bilo je upadljivo koliko je sve prazno. U Londonu su svuda zgrade, miljama, u svakom smeru. Ljudi ima gde god da čovek pogleda. Tamo nisam razmišljao o tome, ali ovde dok smo prolazili kroz prazni predeo u kojem je ponekad bilo više kilometara razdaljine od kuće do kuće, video sam to sasvim jasno. Sve je delovalo siromašno. Moj London je bio siromašan, ružan i oronuo, pun ljudske bede, ali nije bio siromašan u pogledu ljudi i događaja. Ovde je bilo mrtvo kao u grobu. Klima uređaj je šuštao, prijatno ćaskanje na radiju. Mama i tata su sedeli napred u prijatnoj tišini. Naslonio sam glavu na prozor i zaspao. Probudio sam se kad smo prošli kroz kapiju i krenuli uzbrdo ka kući. Tu je bilo još više snega. Tata ga je nedavno čistio, njegov plug za traktor ostavio je svetlucav put. Popeo sam se u svoju sobu na spratu i počeo da se raspakujem. Bilo je prijatno i toplo. Mama je verovatno upalila peć još jutros. Sigurno je usisala. Prvo sam stavio kutije sa fotografijama na pisaći sto. Imaću mnogo slobodnog vremena narednih dana, pa sam planirao da radim na albumu. Potom sam okačio košulje u ormar, stavio ostalu odeću u komodu, a onda stao kod prozora i pogledao napolje. Danju se videlo miljama daleko, a sada je mrak skrivao sve osim fabričkih zgrada koje su bile osvetljene. Sneg ispod lampi bio je žut, noću poprimi bolesnu boju, od uvek sam to mislio. Soba mi je delovala kao stara koža koju sam svukao sa sebe. Nisam bio vezan za nju ništa više nego zmija za svoj stari svlak. Kristijane, povikala je mama odozdo, kolačići i kafa. Na stolu je bio beli stolnjak, stari servis je bio iznet, adventski svećnak je bio upaljen, vatra je gorela u kaminu. Uvek zaboravim koliko si tradicionalna, rekao sam, kako to miriš sa svojim radikalnim stavovima. Prijatnost u domu i osjećaj za pravdu nisu oprečni, odgovorila je. Kako je na studijama, pitao je tata, uživaš? Da, ima mnogo posla, mnogo novih stvari. Možemo li da vidimo šta si radio, da li si doneo nešto? Jesam, pokazat ću vam posle. Da li si već stekao prijatelje, pitala je mama. Već, je rekla na danskom. Bila je Dankinja i, iako je živala u Norveškoj više od 30 godina, njen norveški je bio prožet danskim rečima, naglaskom i tonom. Zbog toga je moji prijatelji nikad nisu shvatali ozbiljno. Majka mora da govori maternjim jezikom, inače nije prava majka, sigurno su mislili. Jesam, sve u klasi i još dosta ljudi pored njih. Pitali su da li mogu da me posete, vole da putuju, ali rekao sam da ne mogu jer se još nisam dovoljno etablirao. Nisam imao ništa protiv njih, naprotiv, bili su mi dragi.
Ali ako zamislimo ljude kao kuće koje gledaju jedne druge kroz prozore i komuniciraju tako što otvore vrata i spuštaju zvuke, moja kuća nije imala zid prema njihovoj, ni njihova zid prema mojoj, pa smo ulazili pravo jedno kod drugog kad smo bili zajedno. To mi se nije sviđalo. Kad joj je majka umrla, mama je rekla da veliki deo njene tuge proizilazi iz toga što je izgubila svedoka, nekog koju je poznavao celog života i znao ko je. Tad sam imao 15 godina i sećam se da mi je to zasmetalo, jer ko još želi svedoka za sve što radi? I ko još želi da mu neko celog života nabija na nos kakav je bio sa 18 i 19 godina? Šta ima novo ovde? Pitao sam i uzeo kolačić sa biberom u obliku praseta. Ništa posebno u suštini, odgovorila je mama. U februaru idemo u Jerusalim. U Jerusalim? Da, znaš, to je jedan od najstarijih gradova na svetu. Od uvek sam želela da odem tamo. I ti? Pitao sam i nasmešio se tati. Koža oko očiju na njegovoj krupnoj, teškoj glavi nabrala se kad se osmehnuo. I ja. Bićemo u hotelu o kojem je pisala Selma Lagerlöf, rekla je mama. Da li si čitao Jerusalim? Odmahnuo sam glavom. Eno ga na polici ako nekad budeš imao želju. Možda. Sutra prepodne idemo po jelku, rekao je tata. Naravno, odgovorio sam. Da li dolaze Helene i Liv? Helene dolazi. Liv je rekla da će možda doći, rekla je mama. Sipala mi je kafu iz lončeta koje je polako podigla, pa je kafa nekoliko sekundi izgledala kao stub u vazduhu dok mama nije ispravila lonče i stavila ga na sto. Crveni kamen na njenom prstenu sijao je na svetlosti, a kad sam je pogledao, video sam da se sjaji i crveni kamen na njenom lančiću. Ovde je kafa uvek dobra, rekao sam. Nasmešila se, kao da je imala dva starosna doba, mlađe za oči i starije za ostatak lica. Probe i krofnice, danas sam ih ispekla. Sačekaću Božić. Ah, umalo da zaboravim, rekla je. Vidar je zvao danas. Rekla sam da ćeš mu se javiti kad stigneš. Šta ako ne želim? Vidar je dobar čovek, ubacio je tata. Jeste, ali valjda ne moram da vidim svakog dobrog čoveka na svetu. Naravno, kako hoćeš, rekla je mama. Svakako sam ti prenela. Tek kad sam se vratio u sobu, setio sam se da je Vidar sad na Fakultetu za nauku i tehnologiju u Trondheimu i da se razume u kompjutere. Pomislio sam i da bi mi prijalo pivo i šetnja na svežem ledenom vazduhu. Kleknuo sam pred gajbama u kojima sam držao ploče i počeo da ih pregledam. To je bio povratak kući. Mnogo sati sam proveo stvarajući savršen redosled kako bi se ploče nadovezivale jedna na drugu. Čovek je mogao da bira tako što klizi, kako sam to zvao. Postojale su veze između ploča, imale su zajedničke imenioce, dok je druga u nizu ujedno sadržala i nešto dodatno što je vodilo do treće ploče koja je vodila do četvrte, pa bi se čovek iznenada ali neprimetno našao vrlo daleko od prve. Mogle su se, na primjer, uzeti u obzir sve veze između Bowievog albuma Lodger i albuma Remain in Light benda Talking Heads, jer je oba producirao Brian Eno i na oba Adrian Belew svira gitaru, pa se preko Inoa moglo stići do Johna Hassela, koji svira na jednom od Inoovih ambient albuma, pa odatle do Davida Silvijana, na čijem Brilliant Trees Hassel svira trubu, a tu se mogao izdvojiti Mick Karn, na primer, koji vodi do Bauhausa, pošto je imao band Dali Scar sa Peterom Murphyjem, ili se Karn mogao slediti u drugom smeru, do bendova Ultravox, New Order, Peel ili do Ken i Holgera Čukaja. Od Bovija i Berna mogao se pratiti i Belju umesto Inoa, pa bi se naravno stiglo na sasvim drugo mesto, kao što su bendovi Shriek Back, Ecstasy ili The Police. A ako čovek nije želeo da klizi na taj način, već na suprotan, mogao je da se usresredi i na kontraste, pa tako poveže dve veoma različite ploče. To je bilo zahtevnije, jer je moralo da bude tačno. Neobična kombinacija je na neki način morala da deluje odgovarajuće, čak i prirodno kad se uvidi. Cilj je u svakom slučaju bila metoda koja će kolekciji ploča udahnuti život, kako bi ona eksplodirala od smisla. Tako se i osrednja kolekcija puna loših albuma mogla uzdići na pristojan nivo samim redosledom. Izveštio sam se u tome, a postao sam zaista dobar fotograf tek kad sam razumeo kako da taj talenat primenim na slike. Bilo je sasvim isto, slike su mogle da klize ili da se neočekivano sudare. Zaustavio sam se.
17 Seconds je sledio Revolver, što je bilo potpuno pogrešno, iako sam shvatio kako sam razmišljao. Cure uopšte nije tako mračan i industrijalan band koliko se tvrdi. Iza njihovog eksperimentalnog zvuka krije se pop sastav, dok se u slučaju Beatlesa eksperimentalan sastav krije iza pop pesama, što se pogotovo vidi na Tomorrow Never Knows, a bilo je jednako loše što je posle toga stajao Husker D i njihov Zen Arcade. To mi je bolo oči. Šta mi je bilo u glavi? Pogrešno, pogrešno, pogrešno. Listao sam u potrazi za novim kandidatima. Problem je naravno bio u tome što nisam mogao da uzmem ploču sa drugog mesta, a da ona ne ostavi rupu koju treba popuniti. Idealno bi bilo da se napravi direktna zamena. Zadržao sam se na albumu Lodger. On je možda mogao da stoji pre 17 Seconds, ali definitivno ne posle. Ne, nije mogao ni pre. Nastavio sam dalje. Možda Neu. Ne, oni su zatvarali, nisu otvarali. Možda da se na tom mestu klizi prema sličnostima. To bi podrazumevalo velike promene i mnogo rada. A zašto da ne? Bili su zimski praznici, niz dokonih dana. Morao sam da zovem Vidara dok ne bude prekasno. Ujedno mi je bilo teško da napustim kolekciju kad nešto očigledno nije štimalo. A da samo stavim Fate i Pornografi iza, što će pojačati depresiju, pa da posle ide Bauhaus, pa onda Birthday Party, posle njih može da ide Husker Du, Birthday Party su i mračni i bučni, pa su sjajan prelaz sa Bauhausa na Husker Du, pomalo kao Missing Link, nepoznata vrsta koja povezuje čoveka i majmuna. Sa tom idejom u glavi ustao sam i sišao da pozovem Vidara. Činilo se da je čekao pored telefona jer se odmah javio. Dogovorili smo se da se nađemo u stanici za pola sata. Vratio sam se u sobu i uzeo stari kaput iz ormara, zatim jedan od tatinih šalova na čiviluku i obuo sam cipele. Izaći ću, povikao sam. Okej, odgovorila je mama. Hladnoća me je ošinula kad sam otvorio vrata. Sneg mi je vruskao pod nogama dok sam išao do raskrsnice. Nebo je bilo vedro i puno zvezda. Trebalo je da su moje slike takve, hladne, oštre, crne, pune sjaja koji niko ne može dosegnuti, samo videti. Pažljivo sam gledao oko sebe dok sam pratio pešačko-biciklističku stazu jer je vid bio moje oružje ili alat i trebalo je održavati ga kao i svaku drugu alatku. Staza je bila dobro očišćena iako je skoro niko nije koristio. Videli su se tragovi lanaca i pluga. Bedem od snega razdvajao ju je od puta gde bi pokoj automobil sporo prošao. U svojoj glavi sam sve fotografe delio na dve škole. Na one koji slikaju svet kakav jeste i one koji pojačavaju ono što se u njemu nalazi, koji svet čine monumentalnim, koji vajaju svetlošću i izvlače ono što je dramatično iz stvari, predela i ljudi. Ja sam malo šetao između te dve škole, ali sve čvršće sam verovao da je moja budućnost u monumentalnom, da pojačam svet, a ne da ga razvodnim. Jedna od uličnih lampi, pored kojih sam prolazio, na primer, mogla bi da deluje upečatljivo i masivno ako se izoluje, sjajni metal, možda prekriven neravnim ledom, svetlo naprosto smrznuto u tami. Zašto bi se isticalo ono što je svakodnevno i obično? Moja serija različitih ljudi na istim mestima je više težila ka monumentalnom. Ono što je izražavala nije bilo zgusnuto, čvrsto vezano za motiv, već je bilo raštrkano i mutilo je motiv, dok je sama ideja bila snažna i fokusirana. Prijemna komisija akademije videla je to, pa nije bilo važno što holandski kvaziumetnik nije. U stanici je zemljoradnikov sin već sedeo i čekao. Nasmešio se kad me je video, ustao je i zagrlio me, čak se malo i nasmejao. Drago mi je što te vidim, rekao je. Također, odgovorio sam, skinuo šal i zavukao ga u rukav kaputa koji sam stavio na stolicu. Kako ide? Dobro, juče sam stigao, a ti? Malo čas, samo da uzmem pivo. Bar koji se nalazio u nekadašnjoj staničnoj zgradi bio je malo više nego polupun. Gledao sam oko sebe dok je barmen sipao pivo. Srećom nije bilo mnogo poznatih lica, nekoliko nevažnih iz gimnazije i ekipa sa kojom se Helene družila. Za stolom iza njih sedele su tri devojke. Jedna od njih, mala i punačka, ali sa lepim crtama, okrenula se i uhvatila mi pogled, a kad sam seo sa Vidarom i osvrnuo se da proverim, ponovo je to učinila. Njene drugarice to nijednom nisu primetile, pa je bilo jasno da joj ne bi bilo nezamislivo da se odvoji od njih.
Kako je u Londonu? Pitao je Vidar sa svojim potpuno otvorenim licem. Dobro je, odgovorio sam, a u Trondheimu? Dobro. Možda je bila 4-5 godina stara.

0: i od mene. Živeli, rekao je Vidar, živeli, rekao sam. Malo smo govorili o svemu što smo radili od kad smo se poslednji put videli, dok se lokal punio oko nas. Ispostavilo se da u Trondheimu Vidar živi sa devojkom Venke, izvadio je novčanik i pokazao mi njenu sliku. Veliko okruglo lice matrone, tanke usne, ozbiljne oči. Svakako je mogla da izađe na kraj s njim, pomislio sam dok sam se osmehivao i čestitao mu na sjajnom ulovu. Ponosno se nasmešio i vratio novčanik u džep. Hteo sam da te pitam nešto u vezi sa neobičnim tipom kog sam upoznao u Londonu, rekao sam. On je neka vrsta umetnika i mnogo se bavi kompjuterima i tim stvarima. Pokazao mi je lavirint sa pacovom koji je napravio. Da li je to nešto poznato? Reč je o fizičkom lavirintu. Jeste, od drveta. Mogu da ti ga nacrtam. Izvadio sam notes i nacrtao brzu skicu. To liči na Claude Shannonov lavirint. Ko je to? Jedan od očeva kompjuterske tehnologije. On je 30. i 40. godina postavio temelj za digitalne kompjutere. Bio je inženjer u telefonskoj kompaniji Belovoj. Stvarno? Izmislio je takav lavirint. Nazvao ga je Shannonov pacov, ako se dobro sećam. Napravio ga je u kući koristeći telefonsku tehnologiju, ako to možemo da nazovemo tako. Koji je smisao? Smisao je u tome što je pacov mogao da pamti, imao je sećanje i mogao je da uči. Kad bi krenuo pogrešnim putem, vratio bi se i pokušao ponovo pamteći gde je bio. To što je Shannon time postigao veoma je značajno za ono što se dešava sada. Zašto bi neko hteo da to ponovi danas? Nemam pojma, to u suštini može da napravi bilo ko. Čak i ti, nasmejao se. Da, princip je vrlo jednostavan. Pokazao mi je i male robote koje izbegavaju prepreke i prate svetlost. To je otprilike iz istog perioda, Walterove kornjače. Postoje, poznate su. O, da. Dakle, tip kog sam upoznao nije originalan. To nije izumeo sam. Nije, nije. To je klasika.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimke koncerta za orkestar Nestašne pesmice i simfonijske svite iz opere Ne samo ljubav, Rodiona Ščedrina, u tumačenju članova Moskovske filharmonije pod upravom Kirila Kondrašina. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća Melodija 1964. godine. Obe kompozicije sa ove ploče su za kratko vreme stekle globalnu popularnost, a snimci sa ploče koju ćemo večeras emitovati su tome značajno doprineli, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su objavljeni pod etiketom Angel. U SSSR-u su se nakon prvog objavljivanja periodično javljala reizdanja različite opremljenosti, od omota sa pratećim tekstom i relevantnim fotografijama, preko skromne papirne ambalaže sa natpisom Simfonijska muzika ili sa generičkim dekoracijama, do izdanja bez posebnog omota. Ploča je bila u katalogu Melodije sve do 1988. godine, kada su kompozicije ponovo izvedene i snimljene, ovoga puta digitalnom tehnologijom. Dve godine kasnije će sve u prvoj seriji kompakt diskova sa čuvenom oznakom SUCD, Soviet Union CD, ponovo pojaviti kao deo kompilacije posvećene Ščedrinovim ostvarenjima. Danas su ovi snimci dostupni na različitim internet platformama, bacajući senku nekada slavne analogne zapise koje ćete sada slušati. Najpre ćete čuti prva četiri stava simfonijske svite iz opere Ne samo ljubav, Rodiona Ščedrina. Izvode članovi Moskovske filharmonije pod upravom Kirila Kondrašina.

0: svitu iz opere Ne samo ljubav i koncert za orkestar Nestašne pesmice Rodiona Čedrina izvali su članovi Moskovske filharmonije pod upravom Kirila Kondrašina. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1964. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispuniće ostvarenja Ruth Gibbs, Ernesta Johna Morana, Geralda Finzija i Gustava Holsta. Započinjemo sonatom za violinu i klavir, sonatom za dve violine i preludijumom za violončelo Ernesta Johna Morana. Interpretiraju Dara Morgan i Nicky Sweeney violine, Tim Gill violončelo i Mary D'Elia klavir.

Sonatu za violinu i klavir, sonatu za dve violine i preludijom za violončelo Ernesta Johna Morana odsvirali su violinisti Dara Morgan i Nicky Sweeney, violončelista Tim Gill i pijanistkinja Mary D'Elia. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo koncertom za violončelo u A-molu opus 40 Geralda Finzija. Sviraju solista Jojo Ma i Kraljevska filharmonija. Diriguje Vernon Handley.